واللسم سپاره سوره حج آیت نمبر اتلسم الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض روان دی اللہ تعالی دیو سوڈلو بیانو کو چه مومنان دی یہودیان دی صابئین دی نسوارا مجوسیان او مشرکان او ہر ڈل دا خبر کئی چه مونگ پا حق باندیو پا سما باندیو اللہ با دا قیامت پا رز باندی دا پی سلع عملن خارکی چه پا حق باندی سوک دی اس دیت کے اللہ جل جلالہ فرمائیں چھ بہا کا باندھی آغ سوک دی چھ غد اللہ دا پارا لگیا دی و عبادت گئی کہ او سڑے بخپل خواہش باندھی لگیا دی کل یو سی تسیدہ کڑی کل بل سی تسیدہ کڑی نو دے بہا کا باندھی نشکے دے بہا کا باندھی آغ انسان دے چھ دے دا اللہ دا پارا لگیا دی و عبادت گئی. علم ترا ایت نگوری تنی خبر خبر ش ان اللہ بیشک اللہ تعالی یسجد سجدہ گئی لہو دی اللہ ربارا من آسوک بس سماواتی چھ بسمانونو کی دی بسمانونو کی سوک دی ملائک تمام ملائکی دا اللہ جل جلالہ دا پارا منقادی دی او اللہ تسجدہ گئی ومن او آسوک فی الارض چی پزمکا کی دی پاسمانون کی سورہ مخلوقات دی کہ پزمکو کی کم مخلوقات دی دا ٹول لگیا دی اللہ تسجدہ گئی علم ترا ایتن گوری ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دی سجدہ گئی لہو دا اللہ دا پارا من آسوک فی السماواتی چب اسمانونو کی دی و من آسوک فی الارض چب زونگو کی دی والشمس او نور والقمر اسپمی والنجوم او سطوری والجبال اغرنا والشجر او ونی والدواب او زند سر و کثیر دیر خلق من الناس دی خلقنا دا طول مخلوقات دا اللہ دا پار منقاد دی ملائک سورلوی مخلوق دی دا اللہ غیم لگیا دی اللہ دا پار سجدہ گئی پزمکا باندی تو گورا پیریان دی حیوانات دی ہر شے لگیا دی دا اللہ دا پار سجدہ گئی دا اللہ تسبیح بیانی ام من شیئن الا یسبح بحمده اللہ وی کا ہر شے دی دا اللہ دا پار دے پاکی بیانی دا اللہ دا پار تسبیح وی دارنگ انوارو سپمائے ستوری غرونا ونی نو بازی وی چی دیم دا سجدہ گئی لگا سنگ چی انسان گئی نو جواب داری چی نا دا ہر چیز دا سجدی خپل خپل طریقہ و حیعت دی دا انسان سجدہ دی دا وی چی وزع الجبہتی علی الارض وی چی دی دا خپل تندے پس مکہ باندی اللہ تا کی دین دی تا سجدہ وی دارنگی دا ونو زان لے سجدہ دا دا بوٹو زان لے سجدہ دا دا نور زان لے دا دا غرونو زان لے دا دا دید وجہ نبازی مفسرینو دا یسجدو مانا کردی دا پا آجزائی او تابداری سر دا اللہ تعالی دا پار تابداری کئی من فی السماواتی و من پی الارض چی سپ اسمانونو کی دی و کسپ اسمکو کی دی دا ٹول دا اللہ دا پار منقاد او تابدار دی دا ٹول لگیا دی دا اللہ دا پار آجزی کئی تابداری کئی نو بس ٹول پکی رالل بیا پکی رو دا خبر پاتی نشوا خبر بانے پوشوئی بس لفظ دا عاجزی دی راڑ کنا نو عاجزی دی انسان عاجزی دار چی تندے پس مکا باندی کینی دا اونی زان لا عاجزی دا بوٹی زان لا عاجزی دا غر زان لا عاجزی دا اسمان زان لا دا ہر شے زان زان لا بیا عاجزی شوا دا بیا جمیع مانا شوٹو لو ترالا خبر بانو رسی دی
چاری کری چھ من پی سماوات نمورات ملائکی دی غیمسی دی لگئی من فی الارض نمورات چھ کم دین انسانان دی دی دا انسانان و پیریان دی غیمسی دی لگئی او دنور سیدہ ویدار چھ دی سار کی سر رو چھت کی غرمہ کی ٹھٹ کی ماخام سر کدے کی چھ کزی گی دارنگی سپومائے دارنگی سطوری غرونا ونی بوٹی وکثیر من الناس او دیر دا خلق و نمد اللہ دا پار سیدہ کی وکثیر حق علیہ العذاب او دیر خلق دا سیری چگئی سیدہ نگئی اللہ تا عجزی نگئی نو اللہ جل جلالہو پا غی باندی عذاب نازل کرے دی اگئی مستحق دا عذاب گرزولی دی دل تک یہ سوال واری دی گی بیزابی شریف دا سوال لانا کل کڑے دیں چھ دل تک راغ کثیر من الناس و کثیر حق علی العذاب دیر خلق دا اللہ دا پار سیدہ کئی اور دیر خلق غذاب پر مستحق دی غینہ کئی نو صاحب دا بیزابی وی چھ سوال دا واری دی گی کہ ساجدین دیر دی انبیاؤ پکار داو چھ لگ خلق غذاب پا غی مستحق دی او که کثیر حق علی العذاب دیر دی نو بیا قلیل من الناس ساجدین پکارو یا ساجدین دیر دی نو نسیدہ کون کی کم دی یا نسیدہ کون کی دیر دی نانور کم پکارو نو دلتا که اللہ تعالی دوالو سر لفظ کثیرو بی چی دیر خلق سیدہ کئی او دیر خلق نگئی نو قاضی بیزاوی دا غی جواب گئیو چھے دل تکی دا کم کسرت چراغل دن دا کسرت اضافی ندے چھے تقابل لپارے کی خبروانی پوشوئی دا کسرت اضافی ندے چھے تیر تقابل لپارے کی بلکہ دا کسرت پی نفسی ہی دے کسرت پی نفسی ہی دے یو خدا سی کنا لگا سڑے ہوئی یرا نن مز لڑیر خلق راغلے ہو بس لک پاتی شوی نو پاتی بھائی خوڑیر راغلے ہو دی تا کسرت اضافی ہوئی تا اضافت دا دی کسرتو کو ٹول عام خلقو دا نو چھڑیر موز لرال ان لک پاتی شو دی کتا قابل لاغی او یو کسرت پی نفسی ہی دے لکا خلق کلک لوئی بختو گی یر دی مقبرے دا چراشی دور اڈیر خلق دی مقبرہ کے پراتر بندہ وئی چکلی کی سوگ نشتے او چکلی تراشی نو دور مخلوق دے باندھا ہوئی کن سوک ملنی دی دا کسرت بی نفسی ہی شو نو دل دا کی دا کسرت اضافی نے رجتا قابل پکی راشی دا کسرت کسرت بی نفسی ہی دے دا جواب کڑے دے بیزابی ملا نو اللہ تعالیٰ فرمائی او تا سوکو رہی کنا دا اسمان سور الوی مخلوق دے زمکا سور الوی مخلوق دے نور سور الوی مخلوق دے دا ٹول لگیا دی دا اللہ دا پارا منقاد دی اللہ دا پارا عجزی گئی او انسان یو تدا سی سٹگوری اجتا دا اللہ دا پارا عجزی نگئی اللہ تا منقاد و تابدار نی خبربانو رسی دی ہر مخلوق دا اللہ دا پارا منقاد دے ہر مخلوق دا اللہ دا پارا تابدار دے دا اللہ دا یر دا وجن عجزی گئی خو یو انسان دا سری چھ دے منقاد و تابدار ندے سیدی تغال نک دی آجزائی تغال نک دی دلا منل نکی تا سبت خبر ابانی پوشوئی نماوی دا سیدی نمراد یا ظاہری سیدی را چھ ہر مخلوق دا خپل شان مطابق سیدی گئی او یا دا سیدی نمراد تابداری قول دی خبر ابانی پوشوئی یادارنگی علامہ ابن عطیہ اگر نقل کئی چھ علامہ ابن عطیہ اگر دا خبر نقل کئی چھ بنو حمیر یو قبیلہ و نغی با دنور عبادت کو او بنو کنانہ با رسپمہ عبادت کو خبر وانی پوشوئی دارنگی بنو تمیم چھ دن دا یو قبیلہ و نو دای با دیو سطور عبادت کو چھ دا غصور نمسو دا باران او دارنگی قبیلہ بنو لحم دای با دا مشتری سطور عبادت کو دا سی مختلف
و دواب چا بر سارو واگانو چرگانو ددی سیزون عبادت گو نو اللہ تعالی پا غر طول بانی ردو گو تاسو دا خدایان وای تاسو دا سیدی لگوی آلان کی ستاسو دا معبودان چکم نندام دا اللہ تعالی تابی دی نور دا اللہ تابی سپمائی دا اللہ تابی سطوری تابی غرون تابی تمام زند سر دا اللہ تابی دی اللہ تا سیدی لگی تو دا خدای وای خبر بانی پوشوی بندہ عزت من کی کہ بس بانی پڑے رو سجدو بانی اللہ تے بندہ ڈیر کور برازین پر سجدو بانی تا سکوری کنا دلی سجدین دا موز دا حالت لری کئی چدا دا کد موز دا پارنی کہ اسی او سڑی دور سر کا دا کو پس مکے سر کی خودو پڑے کے بیت چن سور بد بلے گی لیکن چدا گا سجدہ دا اللہ دا ذات دا پارا دا او دا اللہ دا رضا دا پارا دا نو سور خوان گئی چو سڑی پا سجدہ بانی سرخین سور خوان گئی نو سجدہ دا یو عزت تے او نہ سجدہ کول چکم دی یا غیر اللہ تا سجدہ کول دا توہین دے دا رسوائی دا نو اللہ پرمائی مخ کی دا غیر اللہ خبر اکڑا اللہ پرمائی جسوک ما تا سجدہ نہ گئی و غیر اللہ تا گئی نو دے دا دا احانت اکڑے شو او اللہ جسوکو د چا رسوائی مقدر کی نو کو ټول دنیا را جمع شین دل عزت نشی ور کوله خا تاسو اورید کاپیران لګیاری غیر الله ته سیدی گئی کاپیران لګیاری غیر الله ته سیدی گئی الله تعالی وی دادی دی حانت پلا ر باندې روان دی او چې الله دې چای حانتو کی کنا نو ټول دنیا ول عزت نشی ور کوله شکر وبا سی رونو شکر وبا سی خویندو چل اللہ پاک منگا تھا سلا دا سمجھ تراو سے رچ زمنگ معبود اللہ رے زمنگ حاجت روا اللہ رے زمنگ دا تمام امور ذمہ دار اللہ رے او داغی دا وجہ منگ دا آغا اللہ تعالی دا پارا سجدہ کو تعظیما عبادتا دا ڈیر لویا خبر دا دا ڈیر لویا خبر دا او سم بلو خلق اغی غیر اللہ پس روان دی اگر چا خلق مسلمانانی سابی گی سوک پیرانو تا سیدی گئی سوک قبرون تا سیدی گئی سوک زناورو تا سیدی گئی او دائی کلک یقین دے چھ دائی با منگ لخیر را گئی دائی با زمانگ نشر دا پا گئی تا سواری دو دا سور دا زلت خبر دا سور دا رسوائی خبر دا او اللہ پاک الحمدللہ و شکر للہ زمانگ سمجھ دے دا خبر رہو سیدا چھ دا ہر خیر مالک اللہ دا ہر شر دا پا گون کے اللہ دا ہر گناہ نہ بچ کے ان کے اللہ دا ہر نیکی توفیق ور کے ان کے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا زمان سمجھ دا رو سرا او دا غیب آر کی الحمدللہ زمان یو معشوم یو لیوانیم غیر اللہ تا سیدن قبلی اللہ تا سر کتا گئی دا علی کی گی چی دا اللہ غواری خان وزدغ خلقم دا اللہ انسانان دی مخلوقات دی اللہ پیدا کردی دی خدا غی سمجھتا دا خبر ندر آگلی نغی لگیا دین کل غوا تا سیدہ گئی کل غوی تا سیدہ گئی کل خر تا سیدہ گئی کل ڈکی تا سیدہ گئی کل بود تا سیدہ گئی دا ولی دا غی دا سمجھنا اللہ دا خبر بار کردی دا اللہ دی منگا پدی عقل بانی ہمیشہ دائم سادی ان اللہ بیشک اللہ تعالی چرے یفعلو کئی ماں سو یشا چوی گواڑی اللہ سگئی چد اللہ خوشی نو یہ سرید اللہ دی ایمان توفیق ور کڑے دے او زان تے ادرو لے دے او دخپل توحید کی دے پر نصیب کڑے دا دام دا کمال لے دا اللہ ور کڑا دا او گیو سڑے دا اللہ دخپل دین نہ لے کڑے دے نہ دام دا چکم دین دا اللہ دا سی کڑی دی ولی دا کدن نیو کسب دا سی پرو تو چار گناو دا غید و جناب اللہ رو ہاذان خصمان اس اللہ دے دو ڈلو بیان کئی سنگ دو ڈلی دی بر ورشی بر اللہ تعالی دے پینزو ڈلو بیانو کو دے باطلو یہودیان صابئین دے سوارا مجوس و مشرکان
دا یو طرف شو او دیم طرف دا مومنان مومنان یو ڈل شوا او دا پینزر ڈلی چی کمی بیان کن دا بل ڈل شوا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا غا دو ڈلی چی کم برا بیان شوی یو طرف دا اہل ایمان او بل طرف دا اہل کفر یو طرف دا اہل ایمان او بل طرف دا اہل کفر اللہ تعالیٰ اس دا یوی ڈلی دا پار بشارت بیانی او دا بل ڈلی دا پار زجر او تخویب بیانی ربط بانی پوش شوی بر اللہ تعالیٰ دو قسم خلق و بیانوں کو یو دی ایمان والو ان الذین آمنو کی او بو الذین هادو والصابئین والنصار والمجوس والذین اشرکو کی دو آغا خلق و تذکرو شوا چغید اللہ پا خیرت و پا کتابو نمان دی پا پیغمبرانو من ایمان نلری نو صلی اللہ تعالیٰ دا غید پارا دیوی ڈالی دا پارا زجر بیانی او دو بل ڈالی دا پارا بشارت بیانی هادانی دا مذکور خصمانی دو ڈالی دی هازان فریقانی اللہ تعالی وی دا چکم قابل مخ کے ذکر شوی دا دو ڈلی دی اختصمو چی دی جگڑ کڑی دا فی ربهم فی توحید ربهم پا بارد توحید دا رب دی گی دی لگیا دی دا اللہ پا توحید کی یو بل سر بباسی گی یو وی اللہ منم بل وی نمنم یو وی اشتے بل وی نشتے دی فاللزینا بس آنگسان گفرو چی کافران دی قطعت کٹکڑی شوی دی قطعت درزی لبندہ کپڑے انہیں سوئی دین رال جوڑا کٹ کا نو دا خونہ کین چھ جوڑا کٹ کا پرے گی دا وے گانڈا دا کٹکولو لازم دی دا گانڈلو سر نو اللہ تعالیٰ فرمائی قطعت کٹ بکڑے شی لہم دا دید پارا ثیاب جوڑی بکڑے شی دا دید پارا سیابن جامی من نارین دا اور نام اللہ تعالیٰ وی دا دی خلقو جامی با دا اور وی سمانا دیکھ دو خبری شوی اللہ تعالیٰ دا دی خلقو غذاب چی ذکر کو نو دا دی غذاب تشبیح دا جامون سر ورکڑا دا دی خلقو دا غذاب تشبیح اللہ دا جامون سر ورکڑا خبر بانی پوش شوی نو یو خدا دا چھ سنگ دا انسان پا دی بدن پا ہر ہر جز باندی جامو احاطہ کڑی لگر سٹ نوال در خپو پوری دی انسان دی بدن باندی جامو احاطہ کڑی او کبی اس سادر یا زنانو لپٹے جولین پا سر بانی غی احاطہ کڑی نو جی سنگ دی انسان دی بدن پا ہر جز بانی جامو احاطہ کڑی دا دا سی با اللہ تعالی دا دی اور پا ذریعہ بانی دا کافر نے احاطہ ہو کی دا غذاب دا جانم دا اور دا با دی کافر نے چاپیر احاطہ ہو کی دویم انسان سر دا جامع لازم دی کدے ارچ تزین دا جامع و سر گرزی کدے کوری کدے اجرے کی کدے جماعت کی کدے درس کی کدے چکم دن بازار تزی دا جامع دا سر لازم وی دا کشان دا کاپیران سر واللہ دا غذاب لازم گرزو لی ار وقت اللہ تعالیٰ دا کاپیر دا غذاب تشبیز کر جامو سر ورکلا ورپسی وی یو صبو او سکول بشی یو مانا سکول بشی نو یشربو یو لینوی چی یو صبو یوی صب با یو صبو بمانا دا اڑول سر رزی را اڑول بشی علیہم پدی باندی نو یا کر اڑول مانای لوبو پیر بسر دا غاڑی را واڑی غالبان ابن عباس سے پرمائی چی بسر بانی والدہ اوبر آوالی اندہ با دا بدن دی مسامونو تراشی خپو تا براشی دا بدن ہر ہر جو سبو رسی او کد سکولو ماناو کی آنو دی بوئی چی منگ لوبو چی ملائکی والا اوبر آڑی اندہ بوئی دا خوڑی را گرمی دی مخبت یاڑی راڑی نو ملائکی با تا پزور بانی واڑی دا بارا غاڑی نبا تا پزور بانی واڑی خبر بانی پوشوی لکا دی خر تا چی خلق تیلڑی یو دی نسکی ادی خلک ولا لرگی وی راسی پری وخکی ود تی لړی دک شانتی الله تعالی وی دل وزد بر غالی بو تو برا واړو نو چې ملایکی ود او برا واړی نا به بی راسی پری وخکو باندې رو بیگی یو سب اړو لبشی من فوق رؤوسهم پور در سرون دینا الحمیم گرم او بو یسحرو ویلی کئی بل بدی ویهی پدی سرما آسو فی بطونهم چی بخیٹو ددی کی دی یوس ہارو ویری بشی بیہی پدی سرما آسو فی بوتونہم جب خیٹو ددائی کی دی اول جلودو
والجلود حرق به الجلود او سوزي بدي سرسو سرمني سرمن ویلیکی گی نا سرمن ریتی گی دن نا چکم نظام دے کلمی وغیرہ نو چی دا گرم اوبو تو ورواڑی نا بطول ویلی شی نو پلان دے غالب بطیو بائی گی سور محمد کی بطم انشاءاللہ را شی فقط تو آم آہم کٹ با کی کلمی ددائی نظام ددائی پلان دے غالب بطیو بائی گی او دا سرمن چکم دن دا ویلیکی گی نا دا ریتی گی ریتی گی نو اللہ تعالی او دل تک ہدایت چکم دے طالبان دا تولی گئی تاسما یو قانون ویلو یو ثابت می ویلو علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا وماء باردا عرب وی ما پدی غوا باندی یا پدی اوخ باندی بوس خرول او یخ او بمی به خرولی نو بوس خخری واخ خخری او بخری نه او بس کی ولتا کی بیا موږ داس وایو علفتها تبنا وشربتها ماء باردا ما پدی بانی یخ او بو اس کولی او واخم پی اخرل نو دایتم دا قبیلی ندی نو دا سی بولی کی یسحر بیهی ما فی بطونهم پوئی گی کنا و تشوی بیهی الجلود او ریتی کی با پدی سر غصر منی پوشی بی و لهم دا دی دا پارا مقامع و گرزو نبی گرز یولی جبل من حدید د اوسپنی لزرب رؤوسهم د پار د وهلو د سرون د دی اغس اغ جبل برالی او روغ دی سر لبی ول رودی کلما هر واری ارادو چ دی اراده او کی ان یخرجو چ دی اوزی من هاد دی جن من هاد دی جهنم نا دا منها دا مبدل من هو دی او دا من غم من تن بدل لی من غم من د دغه تکلیف نه او د دې مصیبت نه اعیدو دی به واپس کړی شي فی یا پدی کی و یقال لهم دی ته به ویل شي ذوقوا اسگی عذاب الحریق عذاب سوزون کی دا ناکار غذاب اسگی دا سوزون کی غذاب اسگی و یقال لهم نو به ویل شي دی ته ذوقوا اسگی عذاب الحریق عذاب سوزون کی نو دا تخویب چې الله تعالی بیان کو نو دا د غیوی ډلې زپاره شو چې یهود او نصارا او صابئین او مجوس او مشرکان دي اوس الله تعالی پاغي کې دوی مډلې چې کوم د مؤمنان ځکه الله وی هازان خصمان کنه دا دوه ډلې دي یو اهل ایمان دي یو کافران دي نو زه کافرانو لپاره تخویب بیان کو اوس د اهل ایمان لپاره بشارت بیانې ان الله بیشک الله تعالی چې دی یدخل الذین داخلی

اللہ تعالیٰ داخلی مومنان لرا کم زیدے داخلی چکم ایمان روڑے دے انہیں کم علونے کری دی یحلونا اچولے بشی دی دام یحلونا اچولے بشی دی دی فی آپ دی کی من اساویرا بنگڑی من ذہب دسرو زرنا ولؤلو او دملغلرو یا خوب دا بنگڑی بازی بدا سرو زرو یا بازی بدا ملغلروی یا دا جی رسرو نبجوڑی ملغلری بے پورتون بولی او یحلونا یحلونا و نبی یحلونا ہوئی دانا چی دی باچی دی دبا چولی شی سمانا دا یعنی مقصد دایت داری چی اکرام دا دی بداوی عزت او تعظیم بدا دی دای چی دا بنگڑی و دا بل سوکوا چی تصوری دا ولباسهم او جامع دی فی آپ دی کی حریر خالص ریخم بوی اللہ تعالی وی خالص ریخم بوی جنتی جک میں جامع چوری دا با خالص ریخم وی نبی علیہ الصلات والسلام حدیث تے یو پیرا دا سرو زرو یو دل را واغستی دا او دا ریخم یو دور ٹکلے اوچھا دکلا او وی پرمائل ویداد و سیزون زما د امت د نارینه او د پاره حرام دی او زما د امت د زنانه او د پاره جایز دی او په جنت کې بدا نارینه او تم بیا ملاویږي خبره باندې پوه شوي د ریخم او جامع د نارینه او د پاره په دنیا کې چول حرام د سرو زرو کالې د نارینه د پاره دنیا کې استعمالول حرام نو چې کوم سیز الله او د الله پیغمبر و ته حرام ویلی دي نا به ګوره موږ نه استعمال وخه خبره باندې پوه شوي د هغې د استعمال له به اجتناب کوو تاسو ګورئ که نه بس الله او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حرام دي نو موږ به ته حرام وایو استعمالو به نه نه مې ماشومانو ته چېو نه بل ویو ته اکثر الکان نوجوانان داسې چې د سرو زرو ګوتمې په لاس باندې چولي دا لرے گئی چلا پیغمبر ہوتا حرام بھی دی دن اولی منگ استعمال ہو یو روایت کی رازی دو دین جہنم بوئی رازی خبر پوش ہوئی دا زنانو دا پارا تمام کالی دا سرو دا سپینو دا زیڑو جائز دی ہاں یو خبر پکی دا فتاو لکلی دی ٹولو چه ده زنانه و ده پارا ده زیادو کالی جایز دی ده تا سو تا اٹی پیشل وائی کسو تا وائی ده جایز دی خو صرف گوتما ده بنا چی ده غکم اٹی پیشل کالی چی چه بدره سلور زر روپای بانی سٹ ملاوی گی نو ده غیغ جمکی مچوی ده غیغ لاکٹو مچوی او ده غیغ نکلسو مچولی شی کٹی کئی نغم چولی شی خو صرف گوتما بولنا چھے ہاں دا سرو زرو گوتما زنانا والا جائز دا سپینو والا جائز دا خو پا گوتمو کی والا صرف او صرف دکا دا دا زیالو دا گوتما چیزن دا جائز ندا پا دے لینک روڈ کی زمان رکھا ملگرو دکانو ندی اما سر رابطی نزو تا ملگری دا ساتا ما دکان کی خرسولیم نا جائز دی کنا کمشی چی اچول نا جائز دی دا غی خرسولیم نا جائز دی زاغ زرات تو وم تاسو کوشش دا کوي چې په خپل دکانونو کې دغه زیړو دا ګوت میمه ساده د زنانو د پاره کا د وړو د پاره کې د لیو د پاره ودا یاد لري لوی په خپل ګناګار دی وړو کې یو کار کوي د ګنا نو باغې مور بلار ګناګار اندي تاسو سمې دراله د زنانو د پاره خنو ټول ګاډي جایز دي د نارینو د پاره صرف او صرف د سپینو زرو یو ګوتما دا جائز دا دی وی ثواب دے پکے ثواب چے ترے ما جائز او ثواب کی ڈیر لوی فرق دے جائز دی دا وی جب بس صرف شریعت اجازت قدرے ور کڑی چے زبس خیر دے وادی چے نو پوئے گئی کنا ثواب دی دا وی چے دا اچھا وی دی کڈیر لوی خیر دے ثواب مو اپ گنیشتے دی گوتما بے چولی یہ رجی دی ناری نو دا پار دا یو دا سپینو زارو گوتما کے ثواب دے یہ ثواب پا گم نشتے صرف دورا دا چی جائز کا درے دا کر ضرورت پا خاطر باندی یو سڑے اچھئی نو جائز کا درے دا خو گوار پاغی کم دا شرط دے چی دا درینی مو ماسو نا بس ایوانی چا سلور ماسی دی کری چا درینی مو ماسی دا درینی مو ماسو نا با داغی وزن سیوانی
او سنی لکان خزان نسم ملنگان جوړ کړی دی درې او سلور او پنځه کوت می بیلاستا چولی سور بد لگی زند کدری دور بد لگی ته ویل نشم نو مهربانی دا وکي چې الله مخه بکوي چې الله او د الله پیغمبر موږ ته کوم حکم کړی بس پک او د سرو زرو کوت ما خود نارینا د پاره چول حرام دی حرام دی او هغه خواخیم ګناه جوړی اوس چې چاله لور ورگی نو بدرې مرز باندې ول سرو زرو کوت دا به می زومه چي کم اکلی بل سے والا ہوگا کنا موٹر سائیکل والا والا گرزی پہ کہ تاسو کر بہ راضی والا بھائی موٹر سائیکل والا والا بل سے والا والا ہاں موٹر والا والا چدور لوی عزت والا ور گئی حرام کارو لے کے بلا نوجوانان منگولی دل چلا سے گود ہیر جی دار سر کور جوڑا کڑے دا سر کور دا سر وے سے گاری غاجس نوڑائے پورے ریانی خدا دا خواخیانی نہیں دی دا بلا گانی دی بس چھے گناہ کم کارندے بے کئی کم کارندے بے کئی او بیا بوئیم یہ رہی جی گنگا رہے داڑو زمان رواج دینا چھے کم رواج دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا خلاف آز زمان رواج نرے گا گناہ دے گا حرام دی رواج خو زمان قرآن دے رواج خو زمان سنت دے بس نو نارینا او دک کشان بازی خلق دی معشوم تا پلاس باندے دا سرو زر گودا چھے وکی والا سرو زر بالا چھے خبر بانے

پوئېږئ دا بالکل ناروا دی ښه بالکل ناروا دی د دې نه اجتناب وکئ د دې نه ځان وساتئ چې بس الله او دغه پیغمبر یو څیز ته حرام وي دی موږ یې ولې استعمالو ولې هغې له موږ دغه ورکوو نو نبی علیہ الصلات والسلام د سرو زر یو ټوکلو چته کلاوی پرمایل وی دا زما د امت د نارینه او د پاره دنیا کې حرام ده او سره د ریخم یو دلو چته کلا وی دا زما د امت د نارینه او د پاره دنیا کې حرام ده او په آخرت کې بوتا چیږي خبره باندې پوه شوی نو سرو زر او دا د نارینه او د پاره آخرت کې راغلی دي دلته نه ولباسهم او جامع دی فی آب دی کی حریر دا بخالص ریحم وی وهدو او دی طرح نمائی کولشی الی طیب اغا خستا من القول دی وینانا وهدو او دی طرح نمائی کولشی الی صراط الحمید دلارد جنت دلارد جنت اللہ تعالیٰ وی داغ خلق دی چی پا دنیا کی وطر خکل وینا توفیق ورکلشیو او پا خیرت کی وطر نیغ لاری او د جنت دلاری توفیق بورکولش اللہم جعلنا منہم اللہ دی منگ پا دی خلقو کراولی اس وحدو الی طیب من القول دا دینا سم مراد دی نو طیب قول وی لیکی کی خکل وینا طیب وی خیستا او قول وی وینا خیستا وینا نو یو تفسیر چا کړی دی داغه خلق دی چې دی ته الله تعالی د قران دی ویلو توفیق په دنیا کې ورګی زکه د قران نه بل خلې وینا نشته دی الله دې مونږ ته د ډیر تلاوت دو خبره پوه شوی نو چې چاته الله تعالی د ډیر تلاوت توفیق ورکړی دی نو ډیر خوشاله شي په دې خبره باندې چې الله تعالی راته په دنیا کې د قول طیب توفیق را کړی دی دویم کول پکې داری چې د دین مراد ذکر دی تسبیح ده تحلیل لے تحمید دے چ اللہ تعالیٰ چل توفیق ورکڑی نو چکم بندت اللہ دیر ذکر گئی دیر خوشحال شی پا دے خبر باندے چ اللہ را تا توفیق دا سر آکڑے دے دا قول طیب را کڑے دے او بازی حضرات وی دا دین مراد خکول خبری دی نو بخکل خبرو کی رٹول ناول سی دی و قرآن دا ورشا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اللہ وی دا آغا چانا با وینا دا چا خستوی چی دے خلق اللہ ترا بلی موذن اذان کئی دا خکل وینا دا دائی دعوت ور گئی دا خکل وینا دا یو سلی چا دا او دارنگی دا قول طیب ندوی ممانا مراد سره چې الله چاته د خکلی اخلاق او سره د خکلو خبرو توفیق ورکی تاسو اورئ د دې ډیر لوی اثر وی او دا د جنتیانو صفت دی چې الله چاته د خکلی بازی خلیږي کنه داسې خسته جبو د الله ورکړي داسې خسته او دور خکلی اخلاق و د الله ورکړي چې هغه سې او خبره کین دا خوند درګي خوند هر خبره هغه داسې په خندان انداز کې په خکلی انداز کې ها پرون تندی باندې گئی بندل خون ور گئی او بازی خلق داسی چو ہو تب وچ کی ناستے و سرنا د سر پلا ر باندې ند لے اگ سم خبرم کین تو گین دی خلق یو سپے تڑل دی غب گئی ک سم خبرم کین بس غم تے داڑی ر غلط تھا ور د مومن صفت او د جنتی صفت اللہ سے بیان کو د اخلاق بدور خستئی چ د وینا بخکولی خکلی وینا بگئی خکلی خبر بگئی بازی خلق خو بس داسی دا دی خلی نصر او باسی نکا چاپیڑا خبا کی گی نو خبا دی شی بس کسوک بی درمندی گی درمندی شی کر چالا دا پیٹیس رسی گی نو دی رسی بس خود ایبا لی گیا یا پزول بکواس بکئی او کئی او کئی دا سینه دا پکار خان دا گوره دو گوره دا جنتیانو صفت چی اللہ بیان کو او دا نیکانو خلقو صفت چی اللہ بیان کو نالاوی وی پا دنیا کی دا دی صفت داری چی دی خبری بخستی دا اخلاق په دایره کې بای خکول بای د بل مسلمان دړو جوړول بای د تسلی خبرې بای کدا بازی خلګي کنه چې تعال راشي نو ستان خپل مرز ایر کی دومره خکول خبرې دو کی که یو غمزده سرګینی دغه خپل غم ایر کی پویږي که یو دارنګ یو خفغان والے سرکین دغه خفغان دغه ایر کی او بازی خلق وای وای وای وای بیمار بلک بیماری دی ډیر بیمار کی غمزادہ بلک غمزادہ دے دیر کی دا دے بیوکوف سڑی کاری دے دے وجنا قرآن منگ دوی وحدو الی الطیب من القول
خلی خبری کوئی اخلاق و

خسته خبری او په خبرو باندې په دې خلو خبرو باندې د انسان په لکه ډیر لوی قدر او منزلت پیدا کی خبره پوه شوي نو د قول طیب می اوسو معنی وکړي یاد نه مراد توفیق د قران د تلاوت دی ورسره ذکر دی ورسره چې کوم دین بانګ دی دعوت دی او د اخلاق په دایره کې خلو خبرې دي چې دا توفیق الله چاله ورکی نو دا جنتی صفت دی وهدو او رهنمای به کولی شي دی د الی صراط الحمید د لارې د جنت په دنیا کې دغه صفت او په آخرت کې صفت سره چې الله تعالی به در جنت لارې خی سمجھ درالا ورپسی زجر دے کافرانو تا دا کافران خلی خبر خود در کنار اخلاق خود در کنار دیلی یا دین خلق دا اللہ دے لارین او دا اللہ دے دین او دا اللہ دے مسجد نا بندیں ان الذين كفروا بشكاك سان چدی کو برکل دی و یسدونا او دی بندی خلق لران سبیل الله دلار دلانا والمسجد الحرام او د مسجد حرمنا الذي اغ مسجد حرام جعل الله چمن غرزول دی غیر للناس د بار خلق سواء برابر ال سواء برابر دی العاكف مقيم فيه پدی کی والباد او مسافر الله تعالی وی کاپیران اغا خلق دی چی دی خلق دا اللہ دا جماعت نمانے گئی دا اللہ دا کور نمانے گئی او دا اللہ اغا کور چی پاگی کی مقیم او مسافر یو برابر دی حرم شریف یا دی تا سکو رہی کنا دا دنیا دا گٹونو نا دا اترابو نا خلق رازی بیت اللہ تا چاپیر اولاری دا واگانے کئی عبادتو نا کئی حرم کی اولاری ٹول پکی یو شانتی دی کنا دا پکی چاچا تا انوی ترستو شا تو خود پاکستان نہ راغلے تو رسو شا تو خود انڈیا نہ راغلے اور دا خود عرب اول لگا نہ نہ نہ عرب و عجم مسافر و مقیم ٹول پکی یو برابر دکھا وہ صلاح فرمائی ومن يرد آسو چرادو کی فی بدا جماعت کی بے الحاد اند کجروائی بے ظلم بسبب دا ظلم نزق ہو منگ بہو سکو دا من عذاب علیم اند غذاب درناکنا اللہ تعالیٰ فرمائی که زما په دغه کور کې چا کجروي وکړه او بې ادبي وکړه او ګناه وکړه نو الله تعالی وایي زه به په ده باندې یو ناکار غذاب وسکوم. اوس د هرې زمانې کجروي هغه ځان ځانله ده. په هغه زمانه کې د مشرکانو کجروي دا وه چې بیت الله ته به بوتان ناړل بربند براتلل او د بیت الله بې ادبي به کوله. تاسو واورېدو اوس په دې زمانه کې کجروي سره اس الحمد للہ د توحید دیوی بلی شوی دی نو مشرکان خو کم دیا خبر خونیشت رے چه اسڑے بیت اللہ د بوتان ناڑی یا بچ کم دین په بربند طواف دا خونیشت رے خو د دې زمانی کجروی سدا د دې زمانی کجروی یو په بیت اللہ کی گناہونه کول دی مسجد حرم کی گناہونه کول دی بازی خلق غلا کئ نعوذ باللہ ډیر خلق دا سی په غلا باندی لاندی شی چان پرس پٹ کڑے چان پیسی ابا سری بل سو بل سو بل سو دا پکی رازی دویم ددی زمانے عظیم گنا پا حرم شریف کی تصویران اخکل لکھا ددی زمانے عظیم الشان گنا چکم دن اثر پا حرم شریف کی تصویران ابا سل دی تواب بہو کی خانہ کعبے تبشا کی پردی کستا ورور منگلہ موبائل وان تصویر ابا سا خزبو سے اولاڑی دیبو سے اولاڑی سمر لوی زیادے کے سور لوی ظلم کے دی وی کې زر پاکستان نه راغلې ما مال د مصر سړی تصویر وباسو زما د خزه دي ستا خزه دي نه پیژنې کنه وی خلیده کنه غیر محرم و دوه قتل او کوي نه کتی دل نو زمون خلک ډیر بے باک شیلتا د کشن د خزې نه دي زمون دا دی خودل ته کېږي پابندی کنه دی چلته کې لړی شین وای وای وای دی بیا لا بلبل چل گئی په موبایل په ډنډه کې لګولې چاپی ربه ګرځي او بیت الله ته بشای کی ځان له تصویران د رسول الله مبارک روزی سره بشای کی ځان لبت تصویران دا ټول په کجروی کې راځي دا ټول په دغه الحاد کې راځي. نو مهرباني وکړي د دغه بیت الله شریف د آداب او خیال ساتي د روزی مبارکی د آداب او خیال ساتي کین الله وی نزقه من عذاب الیم مون به اوسه ګودته او غذاب درناک نو لوی غذاب داري چې آینده کې بری الله بیا بیت الله ته نه پریدی نو وردا یاد لري که څوک الته کې بے ادبی کین الله په خپل ځای باندې بند کی پا خپل کور باندی پا خپل حبیب پا وطن باندی بند کی ہاں دارنگی سکون تینا ختم کی عمرو کی خو خوند و تا ملاو نشی حج او کی خو لذت دا حج و تا ملاو نشی
ولی دالوی غضب دیگه جو سړی لګونه روپیا ولګی لړشی او د بیت الله نه امید راشی د دین لوی غضب ببل سی د مدینه منوره نه بغیر د عشق د رسول پاک نه راشی نو دین لوی غضب ببل سی دا ولی د ادبی ادبای وجی نو الله وی چې څوک په حرم شریف کې بی ادبی گئی الله وی مونږ

بلّہ بزے بزے بانے ناسی کا نبیت اللہ کی استڑیشی بزے بزے بناسی حرم کی مطاب کی موبائل بے کلاو کڑی فیس بک بگوری سور الوی زیاتے دیکھا نا خانقابی تا مخامخ پا مطاب کی بناسی یو رضیو ناسو گیم کو وزناورا ترا غلے سلے کیسو گیمون بگئی فیس بک بگوری ٹک ٹاک بے کلاو کڑی دا دین الوی کچربی بلے تا استخکاری کاپیران وہ تو بت راڑو تھا وہ تم چکم دن بوتان نہ دن نکلو گدا بت کرا نو لگ دے خبر و خیال ساتھ ہی خا دو سر ازان سر حرم شریف دا موبائل اڑائی ماں دا سر او کویڑائی بند سادئی صرف درنگ دا پارا نور بھائی دے خبر نو پاکستان نو سادئی دا بیت اللہ دا آداب و خیال سادئی ان اللہ وی نو ذکھ من عذاب ان علیم منگ بو سکو پا دبانیو ناکار غذاب درناک غذاب تھا سو رہی دو ترجمے تبھی آؤ گو رہی الم تر گوری ان اللہ بے شک اللہ تعالی جسی گئی لہو دلہ دفار من آسوک بس سماواتی ومن فی الارضی آسوک جی بس مانون کی دیو بزمکو کی دیو الشمس ونور والقمر اسپمائی والنجوم استوری والجبال اغرنا والشجرون والدواب او زند سر وکثیر دیر من الناس دخلقنا وکثیر حق علیہ العذاب او دیر دخلقنا چی ثابت شوی دے پدمان غذاب ومن یحین اللہ آسوک چر رسوا کی دل اللہ تعالی فما له نشت در بار من مکرم سو کی عزت ور کو ان کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفعل کی ما سے یشاء چوی غواڑی ها ذانی خصمانی دا دور دلی دی اختصموا فی ربہم چدی جگڑ کڑی دا توحید در عبد دی گی فلذین بسا گسان کا بروج کا پیران دی قطعت کٹ بکڑی شی لہم دے دی بار سیاب جامع من نار اند اورنا یصب اڑول بشی بن فوق رؤوسهم برد سرون دین الحمیم گرم بو یس ہارو وی دی کولی بشی بی بدی سر ماس فی بوتونیم جب خیٹو دی گری والجلود او دارنگی سوزول بشی سرمنی ولهم دی دی بار مقامعو گرزون بی من حدید ان دوسپنو کل مار کل آرادو چی دی رادو کین یخرجو چی دی وزی من حد دینا من غم من دی تکلیبنا وعیدو دی بوا پس کلیشی فی آپ دی گی ویقال لهم دی دبو ویدشی زوکو سگی عذاب الحریق عذاب سزون گی ان اللہ یدخل اللذین آمنو بیشک اللہ تعالی داخلی یا گسان لرچی مان وعمل الصالحات عملون ایک گڑی دن ایک جنات ان داسی جنتون دا تجری چی بیگی بمن تخت الانحار لاندی دا بنگلو دا غین نهرون یحلونا دی دبا غندولی شی فیا پا دیگ من اساوی را دا بنگلو من زابین دا سروزرون ولؤلو آومل غلری ولباسم جامید دی فیا پا دیگ حریر دا بخالص ریخموی وحدو دی دا برحنمائی کولی شی لطویبی دا وینا من الخست وینا دا خست من القولی دا وینا نا وحدو دی دا رحنمائی کولی شی لا سراد الحمیدی دلاری استایل شوی چی جنت دی ان اللذین بیشک آگسان کا بروچ دی کو پرکڑ دی ویسدونا دی بندی خلق لرا عن سبیل اللہ دلاری دلار والمسجد الحرامی او دمسجد حرامنا اللذی آمسجد حرام جعلنا او چی منگرزو لی دی لناس دی پار دی خلق سوا برابر دی العاقب و مقیم فی پدیک والباد و مسابر ومن یرد آنسو چی رادو کی فی پدیک بیلحاد اند کجروائی بی ظلم ان پس آود ظلم نوزک او منگو سکو دی من عذاب علیم ان عذاب درناک نام اللہ تزمنگ نرزاشی اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ د خپل قرب او د خپل محبت ذریعہ وګرځي اللہ دې په برکت سره زمنګ او د دې ټولو پریشانې ختمې کی استقامت را لرا کی اللہ موږ د شرونو نه د فتونو نه د مصیبتونو نه د حوادثو نه بچ کی اللہ زموږ په ژوند کې صحت کی اولاد کې خیر او برکت واچي کریم اللہ چې ته به خوشحالي کې ناکار زمنګ نوالي ته به خپګي کې موږ ټول د قول او د فعل او د عمل نو سادي چا به زمنګ دعای غوښتي دا یو لکه بندیوان دې په بار دوبه کې الله دې په خیر سره را ولی په خوشاله سر د خپل ودن دراولی نو د کوم حضرات او مسائل دی الله دی حل کی د چا مشکلات دی الله دی ختم کی موږ یو ملګری دی والدی وفات شوی دی الله دی غیته بخنو کی ټول مسلمانان ته دی الله خیر ور کی الله دی ټول مؤمنانو په حال باندې رحم کی ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهي محترم حاضرين مسلمان لرشتكر نواز كيسو قوتي متن بقوالي سيين لكي كنا آواز كي فرق شتا استاذانو نواز ٹک کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج واقعان بیانو چاگیت دا اسراء واقعان بے لکھی گی دا معراج واقعان متوے لکھی گی مختلف روایات دی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تکلے تلیو تقریبا علماء دے سیرت او دے تاریخ شپگ واقعات نقل کری یعنی شپگ قسم روایت نقل کری یہ روایت پہ گدا دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے سفر چشیو دن دے نبوت پنزم کالو او دویم روایت داوی چی دن لسم کالو نو روایتم بگدیر دی خودی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه اللہ تعالی لکلی دی ویسی روایت داوی چدا لسم کالو یعنی دن ہوت پر لسم کال باندی او جدی خبر تائید دا خبر اکی چی خدیجہ رضی اللہ عنہ چی ونو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن ہوت پر لسم کال بانی وفات شروع ہوا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولنی بی بی در رمضان پر میاش کے وفات شروع ہوا او وکانت وفاتوها قبل فرضیت الصلاة دا بدس وقت کی وفات شو ہوا چلا من فرض شو نو من نا فرض شو نو او بیا ہوئی چا بدی خبر ہے کہ خوص خلاف نشتا دے بدی خبر ہے کہ خوص اختلاف نشتا چا ان صلاة فرضت فی لیلت الاسراء منز کله پر شی او کله چې نبی رسول الله معراج ته تلل دي معراج پښ په باندې نبی الله د منز پر رس کړه او د ګروستو وی واقع کړای شي نو دا دلیل دې خبرې ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د معراج واقعا چې ونه دا په لسم کال د نبوت باندې راغلی و تاسو مخ کې وی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف سفر وکو واپس راگے اللہ تا ملک الجبال راولے گو دا غرون چکم فرشتہ دا اول جستا سنگ حکمی بس اقصی وکونو کتنے جدا خلق ملکنو دا مکی دا غرون و بدسی را تنگم ویشتا یا وچو خون خبر برختمش نبی علیہ السلام ملنا زمان امید دے چا اللہ پر دیو پا اولاد کے سوکرہ پیدا کی چاہیو با دیو اللہ بندگی کی اگر اللہ سر بشرک نہ کئی نوازی لکسلو گئی بیاں پا دیو کی وقت تیرے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ یا اقبل عجیب و ناشنا زیر راولے گا اب اگر دانے چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشپی دا مکین اللہ بوتا بیت المقدس تا او دو بیت المقدس نبی اللہ رب العالمین دے بوت اسمانون تا او دا دین پانا چی نبی علیہ السلام دے دیر مشکلات و سمخو
تکلیفون و ازمائشون و امتحانات و دا قوم دا طرفنا دیر سخت و اللہ و تزیر راولی گئو چه دسی و چکر دل در کوم و دسی و سفر دل بانی کوم چه غربستان و مقی هیچ چه انسان و بشر نہیں کرے دسی ناشنا سفر بھئی او بیا علماء اسراء و سفر تولے کی اگر سفر تولے کی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشپی دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تکڑے ہے او بیا د مسجد اقصانا اگر سفر شروع شوئے دے وہ اسمانو تغزی دلے دے سفر او بیا لگی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد حرام تراغلے دے تو قرآن کے اللہ دی وقیائی دے اشارہ پر سورة الاسراء کے کرے دے پینزل لسم اسی بارہ سورے بنی اسرائیل چھوتا ہوئی او پر سورة النجم کے متا سحالات اللہ کو سورت النجم کی ذکر کری بری وہ اجتماع سی بارہ کی لمیاراج ہو تو اسراء کا سفر چھو در دیر ناشنا سفر ہو اور زمان کو استاذ اور پر بدی کے دیر ناشنا سبقوں نے دی اور دیر پیدی پہ کہ اللہ چھو لی دی منگا فیصل خوند پارا ہو گنج نبی علیہ السلام دسیو کے سفر کلے ہو بدی کے دیر سبقوں نے دی صحیح پا غوری چھو بندو آوری و سوچ بھی ہوتی نو دیر بھی سبق پا گیدن نپروت تو بازی روایت کی دار عزیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو امی حانی رضی اللہ عنہ پا کور کیو دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ترلوروا او دا عزی رضی اللہ عنہ خور و بڑے خزاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو امی حانی رضی اللہ عنہ پا کور کیو اصل کی وجہ دعوان چھے نبی علیہ السلام میں رشپی نازے بدلو را بدلو نو دو امی حانی رضی اللہ عنہ پا کور کیو دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ترلوروا او دا علی رضی اللہ عنہ خور و بڑے خزاوا نبی علیہ السلام دو امی حانی رضی اللہ عنہ پا کور کیو اصل کی وجہ دعوان چھے نبی علیہ السلام میں رشپی نازے بدلو را بدلو نو دو امی حانی رضی اللہ عنہ پا کور کی بکل کل فاتح شو ندید پارا چی نبی علیہ السلام با دشپی را پاسی دو مسجد حرام تبروت و دشپی عبادت پیکو دو اچھت و خلق و نخو علامت دادا چی دیو دشپی اللہ تپاسی و عبادت پکی دشپی عبادت چی بندت سی ملاوی گی دو دو رجی نشی ملاوی دے گوار پا نفلی عبادتون کی دو طول و غر عبادت اگر دشپی من دے کہ انسان اللہ کا تشبیح پاس یا گر کے دعا کا تمنی ولی نہیں بدی بار انسان تک اس کے انسان ہوئی چھ مر مالا کو اللہ ہر سرائے کڑی دی نعمتونم دیر دی وسائلم دیر دی نظر تشبیح ممن مانے سکو ما نوکی دیش اللہ نعمتونم در کڑی وسائلی در کڑی کو اتمنان و سکونی نہیں در نصیب کرے نوکو دا اتمنان و سکون دی دنیا دا وسائلو سحاصل اور غاری و دا غیر پر زوری دیالا چھ تشبیح اللہ تپاسی کہ دو رکاتا من ولی نہیں دی وجنا دی امت لوی لوی خلق تیر شوئے دے لگے زبوئے مچی یو کس تیر شوئے دے یو عالم دے دا غنم دے امام غزالی تسو بینو مورد نہیں دا امام غزالی دسی پپل صفیان بانی مشہور دے دیر قابل سرائے تیر شوئے علماء دے تاریخ ہوئی خریصے رسپیکر ٹک کئی علماء دا تاریخ دا ہوئی چیدتا لقب ملاو شویو کاسر اعناق المتفلسفہ دا یورپ او دا یونان دا پلسفیر دیر لوی زور و شور پا آغا زمانہ کی نو دیو تا اللہ تعالی را پیدا کو او دا یونانیان دا پلسفنا دا گڑ وڑا کڑا دا یونانیان دا پلسفو ستونے مات بودو مقابل سڑیو پا دلیل بانی پا حکمت بانی دا علم پا زور بانی دوم رو لوی طاقت اللہ ور کرو وی دے چکل وفات سنے و شاگردی بخوب کی لی درے ہو ویل دویل چھ طاحت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات من بچے اگر محنتون کول اگر پلسفی بم ویل خلقو تا داد دلائلو جان پلتال بم کول سپیدے را نکرا
وما نفعنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل. دشبي

دوم رکات من چې موږ له څومره پیدا را کړی دی دومره بل عبادت نه دا را کړی په نفلي عبادتونو کې د شپې الله بندل ډېر څه ورکوي ورې د دې وجه مې سلفو کې عالم دی هغه وایي وایي لولا الليل لما احببت البقاء في الدنيا که په دنیا کې دا شپه نه وای کنه نو ما به د دنیا ژوند نه خوښ کړی ما به د الله نه سوال کړی وای چې الله ما والو د دنیا نه چېته لاړ شم آخرت ته ځکه چې بنده چې د ورځې ستړی شي زړه خپه شي او زړه ته قسمه قسم خبرې راشي تکلیفونو او مشقتونو کې پرېوځي امتحاناتو کې پرېوځي او بیا دې الله ته د شپې ودرېږي نو بس الله یې ټول هغه د زړه غم او پریشانی الله ایسته ختمه کړي سکون وته الله تعالی ور نصیب کړي د نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا او ځکه چې اوچت انسان او اوچت شخصیت او به د شپې مون ډېر زیات کوو اوږد ودرېده به الله ته کول ډېر اوږد به ودرېده اور وہ ہے کہ راجی نبی علیہ السلام بہت عمر ودرے دا چہ خفی مبارک دے اوپر سے دے خفی دے اوپر سے دے ڈیر ودرے دو دو وجنا دم اوت قیام دے رومنس کے کہو دم بہ ہنر رضی اللہ عنہ کو پر کہ کل کل شپ وکڑا نو بس دیس دی بس حرام تر او تر مانز دا پا نبی علیہ السلام تو سلام و یوزل دا سو شو جے زرا او تبا او عبداللہ تو پٹیم راجدا ٹکوا زمو در تو جو بغیر اور کہیں نا دم بلی مولینو طالبان کی غٹ بیماری دی گنا دا پارس کی گوتے چخئی بس بدی ز بغنو جو مدی لاج مال نہ رائس دم کو جمعہ کی مرس پہ کرو دے نا سورائی نی مدرسہ کی مرائی چیو دروازہ ٹکشی بس بھی گوتے وان نہیں پکار ما خودم رو بوجه اولی شاید از آواز بسی تاوی و ما سخت بدلی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزی تحجود تر اوه تما او تحجود میں اوکر بیل آگه نفس پدی حتیم کی ودشو مایستا سم لاستا ما ودشو پدی حتیم کی تاسو خیل کرو کابین و دیوان چا پیر لگی تا حتیم ہوئی حجر ام متوئی و حتیم ام متوئی دا باسر کی رکابی حصہ دا او ما تاس پدی حکمت بیان کرو جو برا بدی کی دا اللہ حکمت دارے دا مکی مشرکان نے چکل آبادی کی اولا وہ حلال روپے ختم شوئے نوچہ حلال روپے ختم شوئے سوکو حرام بکی اولا وہ اللہ دا اللہ کو اردے حرام بکی نہ لگو بس وہ اللہ باتی بار پریدو وہ حلال روپے جو نو اسے اس کو دا پکعبہ کی دن نوے نو پکعبہ کی دن نمونس کا اللہ کو زن لیو کوئی فضیلت تے نو اس کو صرف پاچہان و غٹ غٹ خلق دا کعبہ کی دن نپریدی عام خلق کو نپریدی کرنا بدی دیوال کی اللہ حکمت دالے چھو سوک دیتا وہ دن شو منجب کی دور کا دو گل کعبہ کی جدن نمونس کرائی پکتا در کعبہ کی صدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے بری حتیم کی ودشو مبدی حجر کی وہ بدی کی اللہ رب العالمین جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا وہ زیرا پاسا ولما دو خوب میرا بیدات لما خوزی دی سے ودنو مو ادھے سے پریشانے وڑے ہوما بین النوم والیقضا ندی سے خاخو دو ما و نبی خی خو ما دسی پریشانے وڑے ما و ملانس تو ما و ایدی انا غی وزیرا بیدار کلما او ایما تی ہوئی چی زتا پی سفر بانی بوزم خوی داو چی دی سفر نمخ گی اولی دسی روکو چی دمائی دی سینیا پریشانی ہو بین النوم والیقضا ندی سے خاخو دو ما و نبی خی خو ما دسی پریشانے وڑے ما و ملانس تو ما وی دی انا وی زیرا بیزار کلمہ او ما تی وی چی زتا پیو سفر بانی بوزم خوی داو چی دی سفر نمخ گی اولی دی سوکو چی دی مای دی سینیا پریشنی ہو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سینیا پریشن بار بار شوئے دی یو زد بدیزے کے شوئے دی دی اللہ پیغمبر وی زیبو یہ دمو وی زمان دی سینیا وسی رلا د کم جو پوری وسی رلا الام مراکل بطن دا نامن اللہ بھی چکم ہی سب دی جو پوری زمان دا طول سینو دا خیٹ وسی رلا چانے رب سر آواغستا ہو دا طول خیٹ رلا وسی رلا او بیا زما با دی کلمو کی جدن نا انسانی کم خوراک پرو تو انسانی صفات بکی و اگر طول تر اوستل بی خیر اللہ خیٹ صفا کرا انسانی کم مادی جب کی دن نا پرتیوی خوراک و انسانی صفات بگیت غن را لرکلو او بیا دا غیر پس د سروز یو کاسیر وړل چې هغه د ایمان او د حکمت نه ډکا و د سروز یو کاسیر

الله عليه وسلم فرمایوی د عبادت په نوم چې کوم سفر کیږي نو هغه صرف د دریو جمعهونو دکی یو مسجد حرام چې د سفر کول عبادت دی الله په اجر ورکي او د مسجد نبوی دغه جمعهات د جدي د سفر کول د عبادت دی په دې باندې الله اجر ورکي او د مسجد اقصی ته سفر کول د عبادت دی په دې باندې الله اجر ورکي بل جمعه ته کته سفر کې نو په دې کې څه خاص اجر نشته وره وہ تو جمعہ تو عبادت بنے تو روانہ دائیں خزان اللہ عجر دے گا نا خود صرف سفر بانے اللہ عجر نہ اور کہی یعنی دا تعبدی سفر نہ دے چکہ دا عبادت بنے دے کی سوا دی دری جمعہ تو نونا بیت المقدس تا اول ہو لے لار پتی کہ علماء دیر عجیب و ناشنا تے دی لیکن یہ پیدا خوئی بگدا لیکن لے دا چی دا اصل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیقین اللہ مضبوط ہو پا دے خبر روان دے یو تسلی ولا ورک ولا یقین ولا مضبوطو چستا حکومت با اللہ مسجد اقصا ترا رسی فلسطین تا بیارا رسی اگر چی بدغا وکی عملا قبضا بدغا لغم این یهود و یهود با قبضا کیو خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا تسلی ورک ولا چستا حکومت با اللہ دیزے ترا رسی اگر چی کنس کمزور ہے خو دا چی وقت برا چیستا حکومت با اللہ دیزے ترا ورسی او دا پا تورات کی مو پا انجیل کی مو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ کی تابونوں کی کمت تذکرہ ہونے یہ خبر ہے کہ دعویٰ چی و ملک ہو بشام داغو حکومت با شام کی مضبوط حکومت بے حل تائی یعنی داغو ہو دا حکومت حدود با اللہ دے شام در اور سیدی علاق ہوتا داغی تدا خبر پہ کتابونوں کی جب قید الوسط ہو پتا ہو دا دے خبر ہے بیالہ پہ عمر رضی اللہ عنہ بدور کہ اللہ مسلمانان و پلاس بنی بیت المقدس فتح مسجد اقصاد مسلمانان و پلاس کرا گئے او بے وزل بیاد مسلمانوں لے لارے نبیان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بدور کی اللہ بیا مسلمانوں تا فتح ورب لو مسجد اقصاد مسلمانوں پر لاز اس بیاد یہود پر قبضہ کی دا او دیو بر صلاح الدین ایوبی او دیو بر عمر بن خطاب پر انتظار بانی دا چکل پر عزیز چی مال دی سالیمانو پنجو نازادہ کی اللہ دی دا خوشحالی منگا تراو خینو اللہ تا سکرانا ندا دو مقدی کی اشارہ دی خبر دوا چ اللہ پیغمبر علیہ السلام دا خبر اور خودلا چ گرے د مسجد اقصا دا زمکہ د بیت المقدس دا زمکہ مندس مقدس او پاک زمکہ دا سنگ چی د مسجد حرام زمکہ دا عزت مند زمکہ دا دا یو اشارہ بکے و نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کلی چ من بیت المقدس تو رسیدو نو ما خپل براق شو کرا دا بے اکانی بس و تارا او دا آگا کانے ہو چ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ما تو جی تے ټول انبیاء خپل براقونه دي ته تړلې دي چې انبیاء خپل د سین سفر کړی دي کنه نو دي ته ټول انبیاء خپل سورلې تړلې دي هر اقزې ته ما براق وتاړ بیا جبری حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ټول انبیاء د ترجمه کړو ولا به ناشنا خبره را د امام احمد بن حنبل په دې مسند کې یو حدیث دی چې دا غنه معلومیږي چې الله دنیا ته یو لاکھ سلیری زر پیغمبران را لېږلي دي خو موږ اوس داسې وایو چې کم و بیش یو لاکھ سلیری زر پیغمبران دا د لوی تعداد دی ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله در ټول انبیا هلته را جمع کړي وو ګوره دا معراج واقعه نه ده د دې تعلق د ایمان بالغیب سره ده یؤمنون بالغیب کې ده کنه دا دی تعلق دا ایمان بالغیر سرے دا خبر کوئی عقل نمانی دا عقل دے والے دا خبر عقل نمانی خوچون کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعات پا صحیح سند بانی منگ ترا رسید لے دا پا قرآن کی اللہ ذکر کرے دے نو کہ اسی زمان عقل منیوں کو نہیں منی خو اللہ کو باہر سا قادر دے گنو اللہ دسی نہیں شکو لے نو اللہ دا یو لاکھ سلیری زر پیغمبران طول التحاضر کرو دی دنیا کی جن ماشتا اس کم بدنو دیتا جسد عنصری وی لیکی عنصری بدن بے جگل انسان وفات سی گنا مجھے نیک انسان دے اندر روح علیین تلاش دا پا جنت کی در روحون یا وزید دے دا مومنان در روحون او چی نافرمان دے کافر دے مشرک دے و دا روح سی جین تلاش دا پا جہنم کی در روحون یا وزید دے مستقر الارواح مدھ مسلمانان در روحون سن گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ اور فعلیین کی نور بدنوں نے ورکی چاہیے تو مثالی بدنوں نے ورے کی لگے اور روایت کی دار ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فروئی جی ارواحهم فی اجواف طیر خضر دیور

0: 93174 सिफर 345 93174 और 0357 3637। यो कॉल ले लूं बिया मैसेज नु तरफ तो हमजू। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: څنګه رو خیر او
0: اخر دې دا ریډیو आवाज کرے بند کړو زموږ ته خبره به لګي خيوشي
1: ساجي خا
0: ځکه زما هو تاسو سم خبره نه منه خپل غرض کوي
1: رو ما دې نمبر واغستو
0: خا
1: تاسو دې کلینیک په کوم ځای کې دی رو
0: تاسو ریډیو اورې دی وخت کې
1: نه چې نه ما په تی باندې واره
0: تی وی کې ما مخ لیکل خکاری سو کې نه واغي برته دی وخی دی وقت کے ریڈیو پروگرام کے ذنا سم یو گھنٹہ بعد کالو کا دا ٹائم دا مونگا دا ٹی وی پروگرام ہم وی نو آگے کے ڈیر دا سی ویچ مشرانی ان پڑھ ہی کہنے جی نو تعلیمی نین پدی وجہ خود ریڈیو دا پروگرام کی جی دی کہ یو خبر او وڑا وڑا خبر آگا دیر قیمتی وی او وقت جی مونگ لے اجازت نہ راکی نو پدی وجہ ہاتو پا بینا ما دیتا ہوئی چرا یو گھنٹہ بعد کالو کے نو چی پروگرام ختم شنو انشاءاللہ دل بزا مشورہ ور کما او میسی جون طرف تب ہم دو میسج طرف ته ځو لومبه میسج دارې چې میسج کرا غلې دی و چې ډاکټر صاحب زما په دې کوپی باندې په ګوټنو باندې درد راځي نور وجود می درد نه کوي عمر می 50 سال لے او زنانه ده و چې زما په ګوټنو درد راځي او مونځ په ناستا کوم کرسی کې کوم نو دا خو خیر ځان له خبره شوه خو چې کله رخ پی خېشي مونځ په ولاړه پکار دی د ګوټنو د درد لپاره په هومیوپیتیک ډېرې ښې دوایان نشته ډېرې بهترین دوایان نشته خو چې کومه د ټاپ دوایي ده هغه ټراکسیکم ده ټراکسیکم په کیو طاقت کې او یو بل دوایي را میګنیشیم پاس میګنیشیم پاس په 6X کې تیار ټیبلیټ ملاویږي یو دغه ده دا سلور سلور ګولې لري چپو لري انشاءالله الله رب العزت بدلا روح کامل صحت در کی یو درې سلور میاشتې استعمال کا الله به صحت در کی روجو نا غټه غوه نه ترو نه پرېز وکړي جی. صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-3637 یو بل میسج دی او چې ډاکټر صاحب زما 70 سال عمر دی او ندیم خان یم د پېښور نه د زړه والونه مې بند دي د سټنټونو یې راته لګولو ویلي دي دوه لګول به غواړي آیا په هومیوپیتیک کې علاج شته بالکل علاج شته د وینې د نری کېدو دوایي چې رنو هغه ایلیم سټې واره ایلیم سټې وا او د زړه د والون د پارا کریټیګس دی دا دواړه په کیو طاقت کې راواله کریټیګس اوکسی په کیو طاقت کې او ایلیم سټیوا په کیو طاقت کې د ورنا د خوګونه پرېز کوه لګواک کوه او الله بدلا ان شاء الله صحت در کې استاد به هیڅ قسم سرجری ته ضرورت نه راځي صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر قوم دا ریڈیو آواز بند کا دی وقت کے 400 نہ ٹول خیبر ریڈیو بند کا ریڈیو دونوں ضروری نہیں رہے دی وقت کے زتا سر خبر قوم کا نام
1: ہلو
0: دا ریڈیو کرے بند کر نو ڈاکٹر رشید بتا سر خبر اوشی ہاں دا ریڈیو آواز اور بس وہ گڑ تک رکھا ہاں جی ہاں زبا پر ریڈیو دا آواز اور بس ٹھیک تھا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا
1: ڈاکٹر صاحب
0: جی جی وائے
1: سارے
0: جی ہاں
1: یره
0: جنان په ملک دې اسکل دا هله کی کنه زکه په سر دل راځي کنه
1: نس مې تکم 300
0: بجې نو که نه وخت وکړه او تاسو موس پرې خره اوا دا څوک دې لپاره تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لړ شي او چیک اپ وکړي چې آیا دا بلډ پریشر کمیږي یا بلډ پریشر زیاتیږي یا قبض وجره یا ګیس وجره نو خامخا یو ډاکټر ته ورشي چې تاسو معاینه وکړي ښه مهرباني مهرباني الله دې وبخښه السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ہاں جی ڈاکٹر صاحب تاسو پخپلې
0: زه ډاکټر عبدالرشید یم استاد خبر ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري
1: ہاں جی ہاں زمونږ دا معلومات کو زمونږ یو مریض دی زنانه دا
0: جی
1: دا هغه سیم دا باندې وروسته دا یو خپې چې کوم دې درته
0: دلې مارای تا کړه را
1: نجی نای
0: مارای مارای ولو کچې د مرس پته ولګیو او مونږ ثوابه کې پیر منګل کینو بیراولې
1: حاجه ها ها یو لاس را یو طرف ټول خوږي
0: زه پوښم جی زه پوښم ما هدي لري مارایو کې چې مرس وضاحت وشي ښه
1: حاجه ها ها
0: مهرباني مهرباني 0312-93-174 او 0357-600 بل میسج دے او میسج دا ٹیوبرکلوسز دے دا ٹی بی دا مریض دا پارا رے چوی ڈاکٹر صاحب پا ایلوپیتک انگریزی طریقے علاج کے ٹیبلٹ تی شپگ میاشتے مسلسل خوڑل دی چچا تا ٹی بی شی نو شپگ میاشتے والا مونگا علاج کو آیا په هومیوپیتک کې د ٹی بی علاج تا بالکل شتا د ٹی بی لپاره دو دوایان دي چې هغه 15-15 دن بعد یو یو خوراک با مریض ته ورکه یو دوایی د بیسیلینیم په 200 طاقت کې صرف 15 ورځې بعد او ٹیوبر کولینیم په 200 طاقت کې 15 ورځې بعد 15 خدا به څنګه ورکوي یو هفته به د یو نه ورکوي بل هفته د بل نه ورکوي نو 15 دن بعد به دا خوراک ترتیب دغه شي شپږ میاشتې به ورکوي او دا به 24 خوراکونه شي 24 خوراکونه به ٹیوبرکولینیم 200 طاقت کې شي او 24 خوراکونه بیسیلینیم په 200 طاقت کې شي 15 دن بعد 15 ګټو بو کې باچه او الله پاک با دا ٹیوبرکلوسز دا ٹی بی مرض الله پاک د دې ختم کی او الله بولا روغ او کامل صحت نصیب کی ان شاء الله 0312-93-174 او 0357-600 بل میسج دے یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما مسلسل د 4-5 کالو نه خوله پخیږي په جبه مې مطلب جبه مې پخیږي شونډې مې پخیږي خوله مې دن نه ټوله پخی خوراک نه وتې ما ډېر تکلیف یې راته مختلف قسم ادویات مې استعمال کړ ډېر غټ تکلیف یې راته هومیوپیتک علاج مې نه دی کړی چې کړی یو انسان ته خوله پخه شي او بار بار پخیږي نو یو خو د ګرم مرچکی مسالو نه پرهیز پکار دی د اوبو استعمال زیات پکار دی شنه سبزی زیاته خوړل پکار دی دو دوایان یو بوریکس تا په 30 طاقت کې بوریکس په 30 طاقت کې او بل دوایرا نایټریک ایسیډ په 30 طاقت کې نایټریک ایسیډ نو بوریکس 30 کې 15-15 قطرې درې ټیمه نایټریک ایسیډ 15-15 قطرې درې ټیمه دا مسلسل یو میاش استعمال کا ان شاء الله عمر بر د پاره به الله پاک ستاسو داخل ټیک کی بیا به پخیږي نه او الله بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-57-36-37 باندې بتاسو اور رابطہ کوي بل میسج دے او شازیب میسج کرے دے او چی ڈاکٹر سے زما لور دا 15 کالو را کل نچی پیدا شوی را سینې ټیک تا خو چې کله نه پیدا شوی ردوان غوګون نه پیپزی مسلسل زی سلور پینزه کالو شو مسلسل غوګونو صفایی ولکو وردل خو پکی خو د غوګونو پیپی نه ختمیږي. نو کله چې مسلسل د انسان د غوګونو نه پیپسی نو بایو کیمیک کې یو د وایره کالیمیور چې ایکسو او په سنگل ریمیډی کې پلسټیلا 30 طاقت کې کالیمیور چیکس پلسټیلا 30 طاقت کې دارا واخلا درې ټیم اول ورکا ان شاء الله امید د الله ساتم دوه درې میاشتې ورته استعمال کا الله بولا روغ او کامل صحت او ورکی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانه به تاسو رابطه کوي زموږ هڅه دای زموږ کوشش دای چې تاسو ته ستاسو د کور د وړاندې ستاسو د دوشل د وړاندې تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو پیر بیا هم 0312-93-73-174
2: شهید جی زبکال ستاسو ډیر زړه کول نه را روان دی غو شاملوم هو سره ور سره د ډاکټر صاحب نه موږ مختلف ویډیو کو سوشل میډیا د پاره او هغه مقصد زموږ دادی چې هغه تاسو د پاره موږ وړاندې.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آواز تیز کے استاسو آواز ډیر زیات سلو راځي او موږ ته نه را رسی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمدللہ
3: خدای له درته ما چې کلینیک پرم کوله وی کنه پیښور نه
0: او 400 کې به یو د زیارت روز دا 400 کې به یو ان شاء الله
3: اوبز مالی ما ته مو کوکولو کنه ما ویل چې نه چیلار
0: صحیح ده 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې تاسو رابطه کوي. میسیجونه دوه درې رالل ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډی نو دا به تاسو سلمان شاه د ټیک ټاک آی ډی وي.
2: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه روان وي او په دې کې به زه دایو کوشش کوم چې تاسو له موږ ډیر زیاته مقدر کو تاسو موږ ته کالونو کې تاسو موږ ته میسیجونو کې تاسو موږ ته پیغامات راولېږي ور سره موږ تاسو په مسایلو بیمارو باندې خبرې ترې وکړو. زما به هڅه دا وي زما به کوشش دا وي چې د ډاکټر صاحب کوم پیغام دی یو ښه طریقې سره موږ تاسو ته درسو. ژوندون هومیوپیتھک کلینک ضلع 400 یوسف خان پلازا یا یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 ته بتا سورازه ډاکټر صاحب نه بدل ته بدل 400 کې تاسو علاجونه کوي کوم ملګری راتل غواړي کوم رونه خويند راتل غواړي او هغه چیرې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو ناغي ته ګوري بار بار دا خبره کوم چې غوي د پاره بیا د سلمان شاه دا خبرې اوریدل ډیر زیات چي دینو ضروری دی. نو مهربانی تاسو داو کې چې تاسو کلم ریډیو ووره او زما خبري ووره ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره ووره نو بیا پاغه باندې کم سه کم ځان یو ښه طریقې سره پوها کوي. نو ژوندون هومیوپیتھک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کلاډیر چوک 400 ته بتا سورازه صرف د چهارشنبه او د زیارت پر بتا سورازه د سهار 8 بجو نه د ماسپخینه د 3 بجو پورې بیا د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتھک کلینیکو چې کوم زمونږ کلینیک ته په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې په ضلع مردان کې. نو الته به تاسو راځئ خو الته به تاسو صرف د جمعې او خالی پورز راځئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه به علاج کوي. مردان والا کلینیک د جمعې او د خالی دورز نه علاوه نور روزو باندې بندي تاسو به مهرباني کوي په نور روزو باندې بنه راځي بیا هم کرا ځي. نو اول به ډاکټر صاحب سره سلا کوي رابطه به کوي چې ډاکټر صاحب د اجازه تو کې چې او تاسو راشه زه په مقیمه یا زه به تاسو ته میډیسن پرووایډ کوم نو بهتره ده غني قدم روانه لږه چې تاسو ته به تکلیفي ډاکټر صاحب په ثوابه کې ناشتي کلینیک به بندي سټاپ به سره په ثوابه کې وي د غسو په مردان کې تاسو موجود یې نو تکلیف وي. بهرحال لند خبردار موبایل سر خوړلې باندې تاسو ټلیفون کول شي زګه چې هر چا سره دوه درې لور موبایل شته نو خې استعمال کې فائدہ ته واخلې. بل دا د ګرانو عزتمندو ملګرو ثوابه کې زما سمره عزتمند خويندې ورونه دی غټول خويندرونه د پاره د خبرې سپیناوي کومه چه تاسو برازی پیرو منگل سوابه تا میلا گراؤنڈ تا مخامخ جنگیرہ روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتک سنٹر تا بتا سو رازے پنور رزو با بالکل نرازے ڈاکٹر صاحب نچے کلم تاسو علاج کوے نو یو رز مخ کی با ضرور رابطہ کوے بیاد دین اور رستو گرانو ملگرو ہر کل جتا سرازی نو بس 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 رابطے کولے شے بلے یودا خبر کو مچے دا ڈاکٹر محترم دا واٹس ایپ نمبر چمن کم ورکو نو پاغه واٹس ایپ باندې تاسو رابطہ کولی شئ او د مختلفو مرزونو بارے کې تاسو ځان پوها کولی شئ بلے دا چې تاسو آن لائن میڈیسن پکار دی بعض خلق کوئی چمنگ تھا ٹک ٹاک لنک رو لے گا نو واٹس ایپ پر ذریعہ تھا سو منگ نہ لنک حاصل ہو لے پس 0357-36-37 باندھ رابے تک اول شے کال اخلو گور سوک دی سویل گواڑی
0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
4: جی رمضان خبر کو مرا عثمان زونا
0: جی جی وائی داؤد جان
4: جی رمنگ سینم خراب ہے کنا
0: ہاں نو دا ہم راضی ددی بچی کب کے کنا ہاں
4: ہاں
0: نو دا سی دوائیں ولا وئی مخرخا نا مہربانی مہربانی جی مہربانی السلام علیکم ہلو ہلو
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
5: ڈاکٹر صاحب جوڑی برابر
0: ہے الحمدللہ چار سدا را د زیارت روز د شروع زیارت مونږ چار سدا کې کینو یوسف خان مارکیٹ دریو بجو پورے صفر 312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-36-37 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے اور زمونگ بہا سا کوشش دائی چھ مونگ تاستا ستاسو دا کور دن ناستا دا دوشل دن ناستا سہولت درکو السلام علیکم
4: وعلیکم سلام سنگی ڈاکٹر صاحب
0: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
4: احسن خبر کو ماتک میں
0: جی جی وائے احسن
4: ڈاکٹر صاحب ما یو دلتا ٹیسٹن دتری زما چا می دے مسئلہ را چا ربو اسیر مسئلہ را نذر دے ڈاکٹر لالا ٹیسٹن میں سنا ٹیسکن ہم وکلا دے کیمرا کو دیکھلا مد سٹار سولے دے آے در سولے علاج فرائے کہ سٹا ہوں پتے کہ
0: ہومیو پتے کہ د مرگ نہ علاوہ د ہر مرض علاج تے د اللہ پ فضل
4: سیر جی نما بیا درزم پریشن دتن نگ دمن بیا درزم
0: کہ ہر ملاقات شی نو بیا پ مزید خبر کی گی خام مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-36-37 مان بتاسو رابطہ کوے زمونگ ہسا کوشش پداوی چمونگ تاستا ستاسو دا کور دننا دا درشل دننا تاستا صحت سہولیات درکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا ریڈیو آواز بند کا زموستا خبر بوشی کا نخا خا زل دی جنتی کا مو بار بار وای دا ما کسو دا ما خیال لی
2: جی او دی توجہ خو سر
0: دی پک خپل آواز اوری چې ما آواز پک راشین بیا بټی کی السلام علیکم ہلو خا دین پکے ریڈیو لگولے ہوا
2: جی
0: جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: الحمد للہ
6: جنگل خبر
0: جی جو آئے
6: جی روم کا قدیس مرض لگے دیئے یا لدیار پڑی تھی اس وقتی پاگی کی مقتدہ چیزی اور نقصہ ہو گیا چاہا کہ قدیس آئی چی کم کم خراکنو نظام فتل پکار دی
0: دا پالیج چیری دا پالیج علاج پا موبائل ماندی نکی گی
6: ہاں جی
0: آپ اخبر علاقہ کی اور ڈاکٹر نہ ریگولر علاج ہوگا ہاں
6: جی علاج شروع دی صرف چکم شه نخورم اگر نراتا ہوئے چه دا نخورم
0: که تاسو چره ریڈیو موره او تاسو چه چانه علاج کوه او کم ترتیب سرستا اغی علاج شروع کرده ره نو پریز با تاسو تا اغی خی
6: خدی خدی
0: چه اغی سا دا دوائه و دا پریز دا دوانو خبرو خیالو ساتی
6: زا دیرم منو دیرم
0: شکریہ جی علاج یو زیر مونگ تا پتہ نشتا تا تا مونگ پریز سنگا بارو جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: ارور دی ریڈیو آواز بند کا نت بار بار موبائل ملاوے ریڈیو آواز بند کا زموستا خبر بوشی نہ دے بند کا نا او جی
7: ہاں
0: جی
7: ہاں
0: نظر ڈاکٹر سے بھی ہم کہنا سو کم قسم در تو خرما تا تز قسم خرم چیز ڈاکٹر سے بھی ماں نہ نظر ڈاکٹر سے بھی ہم کہنا کچھ اس کا یقین نہ رہا سو کم دے سرا خبر ہے من رکھ لو بس دغے رکھ لو بہرحال گران اردن کو کلب پروگرام زوڑ بھی کلب نوی بھی نو کوشش تا کہ دا ریڈیو آواز بند ساتے دا اتون نہ ہو بجو پورے زم موبائل پخ پلو چتوما اوزی پخ پل خبر کوما او تاسو ته زم چې ټول خیبر پختونخوا دی او ته پوښتې چې پروګرام کې زما د لغه راځي بعضی ریډوانی زه چار سده کې ناسم نو ثوابې نه زور پروګرامي زه ثوابې کې ناسم نو چار سده نه زور پروګرامي زمان سری ریډیو نه لګیایم نو بیا ثوابې او چار سده دواړه زور پروګرامي السلام علیکم جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم ټول خیبر پختونخوا ته اوري ها دی غل شو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: جی
8: زمون دا وخته کم شوی دی
0: نو دا وختو علاج عمر دے سونه رے
8: 35 سال
0: ا د دې علاج نشته رو خا بس هغه اوس خو کو وخته کری خلک اک وختو کرا خا راج مهربانی مهربانی جی السلام علیکم السلام علیکم انتظار مونگ انتظار دونوں چتر کو بٹن ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ
0: الحمد للہ جی سوک دکم دینا
9: کامران خبر کم دے میرا آباد نا
0: جی کامران وائے
9: ڈاکٹر صاحب جمع کی لگ وہ تری گم کا
0: نا آؤ
9: بیا جما ته سترګو نه تیار راشي او په سر می چکر راشي
0: صحیح راته سی بی سی ټیسټ وکا بیا ما ته کال وکا سی بی سی
9: صحیح ده
0: مهرباني مهرباني السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: جی څوک د کم دینا
10: زه روزم خان د سوابا
0: جی جی وای روزم خان
10: زما دا پټي د دې ز په ناسته بوز نشم کولای دا خپل اتری اول می ګوتی او دی ودي کې اوس نو زه تلی او ګوتی ټول ودي ودي کې
0: تاسو ایم آر آی کړی را ایم آر آی وکا نو ستاسو مرض بخکار شي ها
10: ها
0: جی مهرباني السلام علیکم السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب تاسو ښه
0: الحمدلله جی خوري څوک د کم دینا
11: ڈاکٹر صاحب نم یو ماشوم درس فور لري کنه او ڈاکٹر وای چی دغه ولا کو نو وای چی کی پیپتی اپریشن بوله کو
0: پس کی پیپتی جی
11: پدې کولای کی
0: نو بدا هو بکتل غوالي کنده سه خو زسنه شم ورجی دا هر مرض علاج ته خو قتل بغوالي مریضو
11: ان شاء الله
0: دربي که خير ان شاء الله ان شاء الله جی ٹھیک شو جی سیدہ جی سیدہ 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-74 چې سوسنتیس باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب تاسو ټیسټونه نه جوړ ټیسټونه خو زه بالکل نه کوم ټیسټونه زه په حالت کې کوم چې کله مریض ته ضرورت وي زور تم چیرې لړشه دا ټیسټونو کو هما سره خپل سہولت په کلینیک کې نشتا. زه زاړه ریپورټونه د مریض ګورم او چې چاته د ټیسټ یا د الټراساوند یا د سم ضرورت وي نور تم داوکا خو ما سره کلینیک کې خپل سہولت د دې خبرې نشتا. داغه وجه دارا چې نن سبا په هر څه کې کمیشن لري او د دغه کمیشنو د وجه زلې بیټری الټراساوند سیټی سکین ایکس رې ایم آر آی دا ځان سره نه ساتم نشتا. زه زاړه ریپورټونه د مریض ګورم او چې چاته د ټیسټ یا د الټراساوند یا د سم ضرورت وي نور تم داوکا خو ما سره کلینیک کې خپل سہولت د دې خبرې نشتا. داغه وجه دارا چې نن سبا په هر څه کې کمیشن لري او د دغه کمیشنو د وجه زلې بیټری الټراساوند سیټی

0: نیمه در کو او دلته به ټیسټونه کو نو ورته مې نه کوم او چې چاته ضرورت نو هغه ته ټیسټ ټولې کوم هغه ځان لوکي او هغه ځان بیا چې بلې پیرې له راځي ځان سره روړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بزلم جنتی کا پسرو کرا تھا وعلیکم السلام سلام میں واچو او چسو کم کال کوے نو مہربانی کوے دمرس بارہ کے مطلبی خبر کوے لگے خبر کوے شارٹ خبر کوے او تاسو ته وستاسو د مرض مطابق ساسو رسوال مطابق تاسو ته جواب به ملاویږي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته په دې ریډیو مایک په وساتت باندې تاسو ته ستاسو د کور دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو میسج بل راغلی دی چې ډاکټر صاحب په ما باندې سر ګرځي نو د سر ګردانی لپاره د ورټیګو لپاره په هومیوپیتیک کې ګلوناین یو دوایی را ګلوناین دا په 30 طاقت کې راواله 15 کتری ګوټو بو کې واچوا مسلسل استعمال کړه ان شاء الله الله به شفا درکړي. او کوشش دا کوي چې تاسو کلم کال کوین دا پروگرام نه بعد هم تاسو کال کولی شئ تر شپې نه نیو بجو پورې تاسو کال کولی شئ او موږ به هغه کال چتو تاسو ته تاسو د مرض مطابق تاسو ته موږ مشوره درکو. کوشش پم دای چې تاسو یو قسم ډاکټر ته یو قسم طبیب ته ضرورت را نشي. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی آواز راجی سر جی ہاں
0: جی
1: نو دا بغیر
0: جی جی بالکل ہومیوپیتھک کے علاج تھا.
1: مہربانی
0: مہربانی جی اللہ دے بہا میسج طرف تو ہم زو میسج نا ڈیر زیات راغ دی او ګورو چې په میسج کې سوک تی سویل غواړي. نصر الله میسج کړی چې ډاکټر صاحب تاسو ته او سلمان شاه ته سلام پېښ کوم. ډېر
2: وعلیکم السلام. ډېره مننه.
0: یا عزتمن شي سلام جی ډاکټر صاحب او سلمان شاه. ډېره مننه.
2: شکریہ.
0: سلامونه را لېږلي دي جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم جانا
3: ڈاکٹر صاحب سنگا لینا خبر کو جی. رشید صاحب خبر کوئی
0: آو ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم جی.
3: جی ہاں ہاں ماجی ہو تپوس کوئی ہو
0: جی جی وائے
3: دا لوی بول جی مالا دیر رات
0: آو
3: دا کلمہ میں جگہ سو جی اس سے گھنٹا بات دے ماشی
0: آو
3: نو خبر
0: خوب دے فون نے کہیں موبائل باندھ آؤ جیتا سو وہ بندے کا
3: بالکل
0: بس دیر پارا تاسو تشریف روڑے پیر منگل سے ثواب کے اما او دا مسلب حل شدہ علامات سارا باوی سر روان جی خان. مہربانی مہربانی مہربانی جی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. گران اردن کو دا ٹک ٹاک بارہ کے ڈیر میسج نہ راغلی جی ڈاکٹر صاحب ستاسو ٹک ٹاک آئی ڈی دا ہومنگ بار بار سلمان شاہ رو روم ہوئی چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے تاسو بدبود ونیم زورا ویڈیو چرے مخت راشی ڈیر د پیدی خبر پکی شیویری پرویز پکی خود شیویری دوایا نے پکی خود شیویری دا ہر مرض ماندے مون خبری کڑی اور تاسم پکی ڈیر زیاد سہولت در کڑے دا تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے او پالو کے تاسو کور کے ہر یو کور کے ٹچ موبائل لے ٹک ٹاک نہ سب خلق ڈیر گوری نو دا تاسو لائک کے او پالو کے او ریپوسٹ کے خپل گروپ کے خپل مرگڑ سریا رشتہ دار سیر دے ثواب پنیت باندې شیئر کے.
2: صحیح دی جی. ډیر زیات مننه. بالکل ګران ملګرو تاسو هم دغه سره راځي مونږ ته کالونه کوي مونږ ته میسجونه پیغامات

0: را لګي ډاکټر محترم بتا سول جوابات درکې استاسو د مرزونو باره کې وبنګ خبره ترې کو کم زمون ملګری دي کم زمون رونه خوين دي وغي وي چر مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غوونو ناغي د فار خشتو مزیدار طریقه دا ده 0312-93-73-143 باندې بتا سو رابطه کوي ډاکټر محترم بتا سول جوابات درکې یو دغه نه علاج چار کله راځي نو یو ورځ مخکې برابر ته کوي ژوندون هومیوپیتی کلینیک ضلع چارسدا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ چارسدې ته به تاسو راځي صرف اور صرف د چهارشنبې او د زیارت پر ورځ دلته به د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کوي که تاسو اراده کړی تاسو خوښي تاسو مرضی نو بالکل راتلی بل دا خبره ده چې جمعه خالی په ورځ باندې په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینیک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست دي بل دا خبر اتر تاسو کوم چې د اتوار مکمل چټي ویل به تپیرو منګل ثوابې کې میلا ګراوند ته مها جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلې شي ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي هر کله چې راځي مردان کلینیک ته 400 کلینیک ته ثوابې کلینیک ته یو ورځ مخکې رابطه وکې په 0312-93-73-143-93-73-143 باندې تاسو رابطه کول شي بل دا خبر ده چې ډاکټر صاحب لتا سورازي نو د دې خبرو خیال ساتي چې ول غي سر خام خار رابطه وکي هغه تاسو له جوابات درکینو بیا بلګه سانتیا وي بلدار چې ټیک ټاک کې هم هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان فیسبوک کې یوټیوب کې هر ځای کې تاسو سرچ کول شي پالو کول شي او د ډاکټر صاحب چې څومره ویډیوز دي نو هغه ریپوست کې لایک کمنټ شیر ضرور څومره چې ملګری راځي نو هغه د پاره وضاحت کوم چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې رابطه کوي ګوره انسان دی ډاکټر صاحب بمخني به هر تلې مصروف وي چرتوي نه د دې خبرو به تاسو خیال ساتي تاسو بم تکلیف نه بچي موږ بم تکلیف نه بچي واٹس ایپ نمبر ہم ضرور جان سر یاد الرئی 0357-3637 باندھ رابطے ساتل شی اور ٹک ٹاک کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو پالو کول شی شیئر کول شی ری پوسٹ کول شی بغیر علاوہ 0312-93-73-74 اور 0345-93-73-74 باندھ رابطے ساتل شی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ 400 نم مکمل معلومات دا ڈاکٹر عبدالرشید خان سے بارے کے خصل شی دا سیڈیر رو نخوین دی چیغی وی چرمن خپل سے پیغام سے خبر سران رخصوی دی ماشوم میں بیمار دے سم سره دا او هغه حوالے سر سلمان شاہ بھائی سر مشورہ کول غواړون بالکل تاسو وزٹ کول شي بل دا خبر ده چې زمونږ د فیسبوک پلی کې سلمان شاہ ایف ایم 93 فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب کې تاسو پالو کول شي ډاکټر سے بلها شیخ پرونی پروګرامونه زمون خبرونه زمون اشتہارات زمون پیغامات زمون چې سمره تاسو د پاره مونږ پیغام وروړو نه غمون په دې ټولو پیجونو باندې شیر کوو مهرباني وکړئ سلمان شاہ ایف ایم 93 ټیک ټاک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې ایکس ټویټر کې او فیسبوک کې ضرور تاسو د ځان سره پالو کول شي ډیر زیات کولونه را روان دي نو کال باندې بګورو چې مونږ سره سوق دي او سویل غواړي ځکه چې کولونه ډیر زیات دي
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: څنګه تاسو سم خیر خیریت بچی
2: شکر هم راځي سلام شاه به خیر دوا سلام
1: الله دې بخار ډیر مننه شکریا عزت من شو بچی ډیر مننه الله دې بخا دا زمونږ جی دا گدوننا قسم چې کالې کړو وا ډیر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: دا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ 400
3: دا یوسف خان مارکیټ دا ودان چیرتا
1: دا چکم د کپڑو دکان لري دا سره شاته دا مارکیټ ته
3: دا وتا چې لیکلو کنه چې کولاډیر مین کولاډیر او دې لانی بال دا تاسو به نمبر ورکړی دی
1: دا جی ټولی دنیا ته پته را هو بار حال کارت کې مشتا او دغه کې مشتا جی
3: نمبر دې په کارت کې تاسو لیکلی چې صرف بود اور جمعرا 400
1: او جی
3: او نمبر ورکړی او چې تاسو لیکلی چې
1: نه نو دا ماری صحیح شو دا مریض خو موږ لراغلی دی کنه دا چې کوم کې پته نشته نو دا مریض موږ لراغلی دی دا کارت ور سره دی کنه اوس چې دته زه نه لري معلوم یا چې چاره لګل لري په کار دی چې هغه ورته ویلی و چیرې دا د دې پتر هو بار حال زال لري خیر را پیښ کی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خی
1: الحمدلله جی څوک د کوم دینا
4: زه له محمد نور الله خبرې کوم
1: جی جی وای نور الله
4: سر جی رزما یو معصوم نه د شپږو کال عمر دی کنه دا چې پس می پس خوري او ودم نسیټی رنه کی ماندغه ته کې زیړ زړ کی
1: نو دا چې پس په بل کنه
4: نورمال نه په باندې کې زو یم
1: چې دوايي سره خدي نه ټکیږي جی
4: حاجی
1: هاو کان چې ته په پرېز نه کې ته په سر باندې نه دی بسنګ ټکیږي دا تاسو په هوښتا بند کا بغیر دوائی بے اللہ کی خام
4: جی
1: مہربانی مہربانی چتخل بچے دا غلط خوراک نہ بچ کو لے نشے بندو لے نشے نو علاج تو اسی وہ لگے تاسو عقل شتا پو ہشتا تاسو بچی روڑے نو بیا بچو ل تربیت پر کول غواڑی دا بچو دا صحت خیال ساتل پکار دی دا بچو دا تعلیم خیال ساتل پکار دی د بچو د دین خیال ساتل پکار دی د جمعه د مدرسې خیال ساتل موږ صرف خواهشات پوره کو کم خواهشات د کپړو او د خوراک پیسې په بند کې چې دې ځان لپټ پټ چپس راغواړي نو دا چپس چیرې دا په بند کې کنه ستا اولاد دې ستا بچې دې سلور پینزو کالو لري ماشوم هم دې دونه غټم نه لري چیرې ځان به مطلب مړ کی یا خدي یا بد دی یا بو تختی د سلور پینزو کالو لري دغه خوراکونه به بند کا خو خوراک ورکا دی او پخپلا ودم شروع کی او دی به صحت مند هم شي 0-312-93-73-174 0-345-93-74 0-357-36-37 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ هڅه کوشش پدای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو او تاسو ته مطلب دار چې څونه د صحت سہولیات دي هغه موږ تاسو ته درکو چې تاسو ته یو ډاکټر ته یو طبیب ته ضرورت رانشي 0-312-93-74 0-345-93-74 0-357-36-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تاسو څنګه یاست
1: الحمدلله جی څوک تکم دینا
5: دا شعبان خبر کوم ګوخر مشین والا غنا
1: جی جی
5: جما په دې لما او باندې یو خلک کړی تکر راځي نه
1: واو
5: نو څه دی په اورا چې په بعد د دې ټیګریټانو
1: او دا خود مرگو دا وایر جی تگرال و اپیوال دا خود مرگو دا وایر
5: نظر گوره جیزا چون نزخی مگه
1: نا آو آو
5: شپن تو دیر مزر مویو
1: گوره آو دیر پر هومیوپیتیک داکتر تا لرشا و دا گوله زن سریوسا و علاج ہوگا خان
5: چارباغ
1: نروزہ دی سوابے تلڑشا سوابے کے دنیا ڈاکٹران دی پا جہانگیری کشتہ پر مردان کشتہ پر نوخار کشتہ چارباغ اور کوٹے کلے رہی جی چارباغ نہ خیر دی اور 40 روپے چنگچے کے ورکا نہ تو بس ثوابے خار کی کشے اور ثوابے خار کی بیاد دنیا ڈاکٹران دی ہومیوپیتھک خاں مہربانی مہربانی تو پکھلی کے نا سے پکھلی کے وہ ڈاکٹران نہیں کہنا خاریہ کے ڈاکٹران ساٹول مطلب دار جی 500 کور نہ کور نہ اکیلے نہ دے کنا او ٹگرال اے پیوال خورے ٹگرال اے پیوال دا د میرگو دوائی دا او د مرګو د مریض علاج په موبایل نشي کېږي او دا مې چې د سپیشلیست سور دي چې ته ټیګرالې پیوال پرې څو نو وخت یې وکړو ډیره لپاره ته ډاکټر ته لاړ شې چې ستا معاینه وکړي یو ښه طریقې سره او تا علاج وکړي نو الله به د دې نشې د ګولو نه د ای پیوال ټیګرال سنسیوال د پکان د دې نه بر الله خلاص وکړي او الله به د روغ کامل صحت نصیب کړي السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ہاں سلام دما خیال یا موبائل کا فرق ہو یا آواز ہو نور دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0-312-93-74 0-345-93-74 0-357-36-37 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پختنه کوي وخت ډیر کم دی خو سلمان شاه ته چغه لګ ډیټیل سره ایڈریس وای چی
0: صحیح دی جډیر زیات مننه بالکل ګران ملګرو تاسو بم دغه سره دی ډاکټر صاحب ته بکال کوي په پروګرامونو کې به تاسو میسجونو کالونه کوي ډاکټر صاحب تاسو له دغه مطابق جوابات درکوي بس زمره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتھ کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار سدا زمونگا چار سدی والا کلینک صرف چار شمبا او زیارت پورز باندے کھلوی تا سدل تراتلی شو دا ڈاکٹر صاحب نخپل علاج کول شی بل دا خبر کوم چی مردان کے شمسی روڈ باندے خادی اعظم کالج سرخوا کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکی د جمع او د خالی پورز تا سول تراتلی شو دا ڈاکٹر صاحب نخپل علاج کول شی بل دا خبر کوم چې په ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جانگیر روډ باندې ونده شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه تاسو کول شي بل دا خبر کوم چې پیر او منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جانگیر روډ باندې ونده شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي د اتوار پرز زمونږ درې واړه کلینیکونه مکمل بند دي تاسو مهرباني وکړئ د اتوار پرز مرآزي البته زمونږ هیلپ لاین نمبر باندې مکمل معلومات او څه قسمه بارکې تاسو یادوي نه خستل شي چار سدی ترازی مردان ترازی ثوابه کلینیک ترازی نخپل موبایل براوالی مونږ ته بکالو کوي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 تاسو رابطه ساتلی شئ زماغه خويندې زماغه ورونه زماغه ملګری چې غي دا خبره کوي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره مونږه د واتس اپ په ذریعہ رابطه کول غواړو نو 0300 57 36 37 په ذریعہ باندې تاسو رابطه ور سره ساتلی شئ سمره چې زمونږ ملګری دي سمره چې زمونږ یاران دوستان دي زمونږ خويندې ورونه دي غي د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو غي به یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي بلدار چې ټک ټاک کې فیسبوک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې ایون په ګوګل کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان او ډاکټر صاحب بلها شیخ پرونی پروګرامونه به تاسو ته مخه تناشي تاسو هغه کته شی او پاغه تاسو د ډاکټر صاحب سره رابطه هم ساتل شئ کم ملګری چې راضی راتلل غواړي نو هغه د بار بار هاده د خبرې سپیناوي کوم چې یو ورځ مخکې به ضرور تاسو رابطه کوي چې تاسو ته مسانتیاوي منګم درنه خبر یو ساده ټکو کې درته دا ویم چې د چهارشنبې زیارت پورس کولاډیر چار سدی والا کلینک کولوي د جمعې خالی پورس مردان کې شمسی روډ والا کلینک کولوي بیا په سبابه کې میلا گراوند والا چې کوم میلا گراوند ته مخامخ کلینک ته غپیر او منګل کولوي نال ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه علاج کول شي ټک ټاک کې خامخا هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې فیسبوک کې هم پالو کې د دین علاوه د واتس اپ په ذریعہ آنلاین میډیسن تاسو خستل غواړي دنیا په هر ګوټ کې تاسو آنلاین میډیسن پکاري نو د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0300 57 36 37 باندې ور سره رابطه کول شي فیس بک باندې سلمان شیف 93 او ټیک ټاک باندې ضرور پالو کې او زما نچدنو هم تاسو د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات ترلاسه کول شي
1: اگران اردن کو وقت پای تر رسیدل وی خو دایو معلومات یو میسج راغلی ډاکټر صاحب چې مریض گزاره شوی نو موږ بیا مریض راوستي شو او مې داس کار دي چې کله سوق دلر زیوی سفر کې ورته مشکلات وی زنانا لک پلار رګرزیدو مشکل وی نو اغی لدا پکار داری چې داغي گزاره شوی او مان دوی غستی نو اغی لدا پکار دای چې دی کارت روړی او پکارت باندې الوال مکتوی او دا کارت مطابق ول دوای نور کو چې کوم مریض گزاره نه شوی اغه لازم خبره چې هغه تاسو دوباره راولې او مطلب داری چې اغی مطلب موږ دوباره معاینه وکړو امو ورته دوای ورکو دینه علاوه د انلاین بارکه د اتوار پروزه د اتوار پر سحر به تاسو موږ ته واتس اپ کوي تاسو خپل ریپورتونه را لګي او صحیح کال به کوي پاګه کال باندې چیرې موږ به تاسو ته د میډیسن ترتیب جوړو او بیا به د پیر پر در لګو یا د اتوار پر در لګو اوب موږ تاسو ته انلاین در لوچ تاسو د دنیا په کم ځای کې نامو تاسو ته میډیسن در لګل شو نو دغه چیک اپ هم موږ سره سهولت شته او صرف د اتوار پر او چې کلم څوک مطلب رابطه کوي د پروګرام نه بعد هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ دا نه چې صرف پروګرام دوران کې ټوله سحر شپک شپک نیو بجو نوالی تر ماسخوتن نه نه نیمو لس بجو پوری تاسو کال کولی شئ. زموږ هڅه کوشش دی چې موږ خامخا ستاسو کال اوچت کړو، تاسو ته سهولت درکړو. ګران اوریدونکو، په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي، تاسو باندې بد لګېدلي، تاسو ته پې دکھ ملو شوي، تاسو ته پې تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړه کوم، بخښنه غواړم. د لوی الله په امان،
0: د لوی الله په امان.
6: We'll be back right after the commercial break.
7: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرا روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا، دل سے دعا. قدرتی شفا، دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی.
8: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی، او یواز دانا د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل، انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کئ، www.belladona.com.pk.

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732658

0: د هر چا خبر وړما
1: مې ساتني
0: وره ها.

جناب چې ملنګ داسې مو آیا زداسې سړې نه يم اے ملنګ داسې مو آیا زداسې سړې نه يم که وخت چرته مجبور کړ ځواني به در نظر کم او پښتون یم پښتون په پښتو باندې پوهیږم اے پښتون یم پښتون په پښتو باندې پوهیږم قسم دې چې دا خپل زندگی به در نظر کم اوکے اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلاڑی رجات سلامونا میں پخپل زان بانی قبول و منظور کے زماگرانو خوگو درنو قدر مندر جن کو راغی دا خیر سر استا سو خپل اے جے دا خیر سر راو رسیدو دے فیم 94 ریڈیو دلبر سوابائی دا سٹوڈیو ننیخ پنے گا گہوا پا چپو دا ٹکنالوجی پا زور بانی ستاسو پدرانا حدمت کے حاضر شلو ہجی اوکے جناب زماگران خواگو درانا قدر منی منوال سنگ دی خدی کنا حالات واقعیات بروبار دی وارد زارا یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینیرانو کی جان خپل پردی اپریڈی ٹول خدی کنا امید لنم جٹول بخیر جون پا مزو کی بیم او زما یعنی کہ دے ایجے بم سم بلاڑی رجات انتظار کڑی وین بالکل جناب جو چاچا ہم دے ایجے انتظار کڑی دے ہوتے مجھے ساسو دے انتظار گڑے پا مکمل تو گوانے ختم شلی رہا ہولی واری بیا دے اے پیم سلور نوی ریڈیو دلبر سمابی دے سٹوڈیو نا نیخ پنے غا ساسو پدرانا حدمت کی حاضر شلو ہجی اوکے جناب چا انتظار کر دے کنا چا انتظار نہ دے کڑے جما ہاں چاچا تپت وچ دا مطلب پدغه ٹائم بانی با اے جے دے خیر سر راضی ہوں من تبے او کل شانتی پروگرام روڑی جی نو بالکل چا چاچا انتظار کر دے لا سچت کے شابے جما تپت و لگے گی وا وا وا وا وا وا لکم لک ٹول انتظار کر دے ہاں لک تا سو ٹول تپت وچ مطلب لک عقب جان بل خیر سر راضی ہوں ریڈیو دلبر دو سٹوڈیو نو موږ ته یو خپل شانتی پروگرام راوړي وی راځي چې بیا سره یاران شو لکه مخ کې چو مې راځي چې بیا سره یاران شو لکه مخ کې چو حق زی بیا په یو بل ګران شو لکه مخ کې چو او چې دا بدنیتی رقیبان راته حیران پاتې شي اے چې دا بدنیتی رقیبان راته حیران پاتې شي چې په یو بل باندې قربان شو لکه مخ کې چو وا بزان ته بوا و ام بخ پلکونو تاسو خو بیخی چې کم دنو آغا سارا کاغل دیو بیخی نو آئی چه مطلب لکه دو عاقب جان دغه شیرونو وینو دا بوا ما کول غواری کنو واما بودن کول غواری چه لیڈیز اینڈ جنٹلمین سماگرانو او خوگو درنو کے درمن دوری جن کو سمر پوری ہم دی وقتی زمونگا داغ آواز سمر پوری ہم اوری دن کی زمونگا داغ آواز اوری او پا کم کم علاقوں کی اوری نو آگئی تیم اچھی تاسو دا ریڈیو دل بر آواز اوری دا ریڈیو دل بر سرس ربیہ تاسو دخپل اکیب جان آواز اوری جی زماگرانو او خوگو درنو کے درمن دوری جن کو رازی خبر تیری بکی گی سب لاری رزاد بدغی پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شاملی گی بدغی پروگرام کی بستاسو میسیجز ہم شاملی گی جی ورسره ورسره پروگرام بچ کم دینو مخ پوران دی بوزو او گو پی شو بی بس بلاری رزیاتی لگو ولی جنن داغا پروگرام دازو کوشش کو مکنن چی داغا پروگرام دازنن دو گنٹیو کم سحید کنن تاسو داغا ملگرتی آوی ایک تر یولو سو بجو پوری اف اللہ دا دو گنٹو کی بچ سوی اکیب جانا نو اغا سوی چی مطلب لکوی کلا پل زان کلا اسمان تا گورم او کلا پستورو کی جانان تا گورم او زد خپل جون پا خوشالو سکم چی ستان پستر کو خپگان تا گورم او چی در تا گورم خپکی گی ولی زد آتا ندو قدرت شان تا گورم او پریگ دا چی نن پا کی نظر زخمی کرم اے پریگ دا چی نن پا کی نظر زخمی کرم بیا بز کلا خپل جانان تا گورم وا وا کوي کنا وا وا کوي کنا کندا وا وا مدد ته زکوما خجناب زما گرانو خوګو درنو کدر من درجن کو راځي چې تاسو څنګه خی کنا حالات او اکیاد برابر دی واړو زړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران و کیدان خپل پر دی اپریډی ټول خدي کنا امید لرم چې ټول بخیر جون په مزو کې به او خپل جون بچ کم دینو دبا انجوای کوي ها او دا سید کنا چې جون له انجوای نو مور کې سیدا ډېر خلک یې کنه چې په ژوند کې ورته بلا ډېرې زیاتې ستونزې مسلې او کشالې ډېرې زیاتې وي که نه هغوی هر ټایم چې کوم دی نو هغه په غمونو کې راګیرې وي نو هغې ته یمه چې تاسو ګوره تاسو به چې کوم دی نو خفه کېږئ نه ښه دا خو زندگی ده که نه زندگی کې کله غمونه راځي کله خوشحالۍ راځي نو تاسو به غمونو نه نهسې کلکه غاړه بوله ورکوئ او غمونو ته به ګوره ځان کمزوري کوئ نه کله چې تاسو غمونو ځان کمزوري کوي که نه نو بیا څه چل کېږي تاسو ته بده شته که نه تاسو ته بده نشته دی بیا غمونه په تاسو باندې ضرور شي او بیا تاسو ورځ شپه سوچونه کوئ او چې کله سوچونه کوئ دې سره سره تاسو بیا چې کوم دی نو هغه ذهني بیماران دی نه جوړ شي نو کله به هم دا
نوای چې مطلب ته ژغمونه دی او په ما دی ته ژغمونه دی او په ما دی دا به کله هم نوای سید کنه بلکې ما تاسو ته مخکې ویلی دی چې دا وخت به هم تیر شي دغه د باچا هغه کیسه مې درته کړې وه کنه چې دا وخت به هم تیر شي نو قدرمند اوریدونکو ګورم چې تاسو باندې غمونه هم راځي کنه نو دا غمونه دا ورځې نه دا به هم تیر شي سید الله پاک به راولي خوشحالۍ به هم راولي ها خپکی گئی با بالکل ہم نہ زما گرانو خوگو درنو کے درمن دردن کو بہر حال ڈی ٹاپک طرف تبر اعظم خدا غی نمہ کو چچا سر جوڑ تکڑا تازہ اوشی کنا چ زما خواگو درانو قدرمن مینوال چرتے چرتے زما آواز اور مہربانیوں کے ماتے یو میسج راولی گئی جو رات ہوا چ آیا عاقب جان بھائی تاسو دا آواز پر ریڈیو دل بروانی بالکل کلیئر را روان دجی چ ما تو پتہ ولگی گئی کنا چ زما دا آواز پکم کم جے کی اور دل کی گئی ہا جناب فیڈ بیک من تو چاچا را کڑے دجی فیڈبیک مونگتا چاچا راکڑے دے جی فیڈبیک بگور مچ ماتا فیڈبیک چاچا راکڑے چی آئے آواز دے اوکے دیکھ آواز دے اوکے نیو چی بدرنگ آواز دے اوکے دے پجل سے کی دیس از می اور کیوٹ سسٹر ہمارا ہانڈی رڈی رمانینو جی ہستا بھائی آواز دے اوکے شو زلپا دے سوابینو جی ویلکم یور وائس از وائی وائی وائی وائی وائی کنا لس اخپی والا مات کری دی اوکے جناب یور وائس از کلیر زبې سم کوم نو سپسو وې مور تکان دی انګلیش لا سو خپې مات کړې دي کنه وچ کمینګ بای ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني جی ثانک یو بندل اف ثانکس لا سو خپې ولا مات کړې خو انګلیش لا ما سم کو ها عاقب جان بای आवाज دی اوکې دی او دیس از می حارث خان پرام پنچپیر حارثان د انګلیش څنګه لیکلې ده هم یو خدای پاک نو یو خدای پاک او داسره سم پاک السلام علیکم عاقب جان پډیرو کې جوازو کې دې می سمي الله پرام ډیرو غدون ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني شي خجناب یو منټ یو منټ یو منټ خجی خجی بل میسج موږ ته چار علی ګلې بل میسج ګورم چې موږ ته فیډبیک چا چار کړی بای جان وای کنه چې و چې لګ لګ کشار پکې راځي پروگرام کې داس وای نبیلا مونږ ته میسج را لګی چې په اواز کې لګ لګ کشار راځي دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې دا ستاسو ریډیو کې مسلې ها ځکه چې نور سره اواز بالکل اوکې دی نور مینوال هم چرته زما د اواز هوري نو خېټم چې تاسو ماته فیډبیک راکې چې آیا تاسو روم ریډیو کې شور دي کنه تاسو اواز بالکل کلیئر دی چې و چې اواز اوکې دی ډاکټر نیمراج جان هم ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني چې ما تاسو انتظار کړی دی بای زه ډاکټر نیمراج جان هم د سوابین جی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني جی بندل اف ثانکس بل میسج علی سلام جی آواز مو اوکے دے اکرا جان نے مدد چھوٹا لاہور نہ ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو بنڈل آف تھینکس خجی وچ بھائی آواز دے اوکے دے منہا دے جلسے نہ ڈیر ڈیر مننا جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو بنڈل آف تھینکس زما گرانو خوگو درنو قدر مند اوریدونکو نور میسجز به ضرور استو شاملو مها چې تاسو ماته کم فیډ بیک راکی په سٹارټ کې کنه غو فیډ بیک به شاملو مخ نور میسج به بیا ضرور استو شاملو مها او جی आवाज دی اوکے شو بای هنسا اورو جمد گدون جی سلام جی आवाज اوکے دی ماریا ملکی مجی او حجی اخا زما گرانو خوگو درنو قدر مند اوریدونکو دا سید کنه چې نور میسجز به ضرور استو شاملو بل دغه فیډ بیک او چې دا فیډ بیک ما شامل کړلو او دغه شانتی ماته چې کله زو پروگرام ته انیر کیږم کنه کوشش کوي چې کوم ټایم کې زما بي جيم پلی کیږي نو بس تاسو ماته میسج را لګی چې مطلب لکه په پلان کې کړی کې تاسو आवाज وکړو کوشش کوي چې هر یو کلی ماته یو میسج راځي کنه نو هغه به اختر وي صحیح ده چې ماته پته لګیږي چې مطلب په دغه کلی کې زمونږ د आवाज اوریدل کیږي کنه نو بیا بس دا هغه کلی نمونه چې کوم ده نو هغه به د پروگرام کې بیا شاملو ما چې اوس ماته پته لګیږي چې په پلان کې کړی کې زما د आवाज کلیر روان دغه شان ته ماته د کلی نوم هم پته لګیږي زب کلی نوم چې کوم ده بیا شاملو ډیر خلک اکثر لګیږي کنه چې زمونږ د کلی نوم نه شامل دي زه د کلی نوم ولې نه شاملوم یا ثوابي والو ولې نه شاملوم زه ستاسو د کلی نوم نه هم زما ګرانو او خوګو درنو که درمن درجنکو راځي جی ستاسو عاقب جان د خیر سره راغلی دی ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابي د سټوډیو نه نیخ پنیغه بالکل جی سوک سوک را روان دي د خلاګانو او درناګانو هر ثوابي ته او وی دوام چې ستړي مشي به خیر اغلی جی هر کل راشي جی ویلکم ټو ثوابي د خلی خلی د ثوابي وی الله زما گرانو خوگو درنو که درمون دوری دور کو سوک سوک روان دی دی سوابی دی سیمینا نور سیمو تا سپر که غیتو آمه چه تاٹ تا بای بای دا اخپل زان لگ نا بلکه دا اخپل زان سم بلا دیر زیاد خیال ساته یو اخپل اکیب جان یعنی که اخپل ایجی پا دو آگانو کی یاد ساته جیم
زما ګران او خوګوتر نو کدر من درن کو چاچا کر راغلی دی سی کیوټ کیوټ په جنانی په جنانی ور کوټی ور کوټی ما شومان یا ما شومان نو هیت هم ډیر ډیر ډیر مبارک باد او چاچا کر راغلی دی و جنا کو جنی هادیانی هوشالیانی وا وا وا وا وا وا د خیرات د غوري جی به आवाज आवाज خره لکه د خیرات دغه چاول تاسو یوازې یوازې اړولې ده ګوره داسې م کوئ که نه داسې م کوئ که نه لکه زما مطلب دا نه ده چې مطلب لکه چې ما له پکې د خیرات چاولې راوړې که نه مطلب مې دا نه دی خو لکه یوازې یوازې خون نه کوي که نه هغه چې زما ګرانو خوګونکو راځي چې جی چاچا کر ہمرا غلی دیو جنا کے جنی ہادیانی خوشالیانی نو غیتا ڈھیر ڈھیر ڈھیر ڈھیر مبارک باد اللہ دے ساسو دو جون دغا نو سفر دا دو خوشالو نا د کامیابو نا د سو کالو نا د کی سیدا دعا گانے بدر تک اسی دے کنا زما گرانو خوگو در نو کے در من در جن کو راسی دے خیر سرا پروگرام بالکل لائیو این براہ راست جو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دو سٹوڈیو نا نیخ پنیخا تاسو زمونږ د آواز اورئ چې موږ سره د سټوډیو په ګړای کې ټایم شوی دی نورلس منټه او نهه بجې نورلس منټه او نهه بجې موږ سره د سټوډیو په ګړای کې ټایم شوی دی او د تاریخ خبره که موږ وکړو نو د نهمې میاشتې شپاړسمه نېټه کال 2018 دی او روز که موږ وګورو نو روز نن د بود ورځ ده یعنی کې ډېر خلک ورته د شروع ورځ وایي که نه نو نن چې کوم دی نو د بود ورځ ده او بیا سحر سحر ټایم او بیا د عقیب جان دغه پروګرام اوکے جی زما ګرانو او خوږو درنو که درمند اوریدونکو داسې کار دی که نه چې پروگرام کې به خبرې ترې کوو خو په څه باندې به کوو هلا ما خو سه ټاپک هم نه دی راوړی دو به څه چل کېږي ملنګه یاره داسې مه کوه که نه دا به څه چل کېږي ها چونکې داسې ده که نه چې مطلب نن ما پروګرام له بیخي تیاری نه دی کړی که نه زه ډېرې خبرې نه کوم ذکر ڈیری خبری نکو مچ مانن پروگرام لبی خی تیارے نے دیکھڑے داولی دی تیارے نے دیکھڑے کب جانا داولی داولی او دا چا او دا پسا خجناب خبری تیرے شرکو برگی پروگرام کی سوک سوک دی وقت کی ڈرائیونگ کے بھی غیتا مچ ڈرائیونگ کار پولی ڈرائیونگ دیر زیاد اختیار سرکو اس دکچ دا جون دیر زیاد کی مچی دے او دا جون بتا سو کی مچی زان لا پخ پلا باندی جوڑے سیدا صحیح ده کنا ٹھیک ده کنا خوخم ده کنا بالکل خوخ ده ها کله تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو ډرایوینګ کوئ نو ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال بالکل مکوي تاسو په هر یو پروګرام کې دا خبره تاسو زکه کوم چې مطلب لکه ډیر خلک دا سوي چې په هغه ورځ زما پروګرام نه اوریدل او نن زما دغه پروګرام اوري کنه نو زه څه کوم چې مطلب هغه خلک هم خبردار شي چې مطلب ټول خلک پوهي جی ټول خلک پوهي خو بیا هم ډیر خلک چې کم دي نو بیا احتیاطي لري زیاته کوي بیا وروسته افسوس کوي خو چونکه هغه وخت نه تیر وی کنه نو زه تاسو ته ما چې مطلب تاسو بیا وروسته افسوس کوي دغه نه مخکې لکه شانت سوچ کوي چې آیا زه دغه کار کوم نو دا زه ټیک کوم که دا زه غلط کوم کنه نو نو به سوچ کوي صحیح ده کنه ډایرک ډایرک یو کار م کوي صحیح ده کنه هغه وی کنه مې زمنګ دغه پختانه چې کم دي نو ډایرک ډایرک دغه کار کوي که اکثر لکه تاسو کتلی وی کنه دی اے ٹی ایم ته چې مطلب تاسو لاړ شئ کنه او تاسو په کارت باندې پیسې راوباسئ کنه نو تاسو له پیسو نه مخکې تاسو له کارت ولې درکې تاسو به دشته دا ولې درکې زه وایم راته ګوره دا شکار دی کنه چې اے ٹی ایم والته پته ده کنه چې مطلب لکه کوم موږ ورته پیسې مخکې ورکو نو بیا داسې کار چې دې دا کارت په دې اے ٹی ایم کې پرېږدي او خپې وباسي کنه

0: اوكي جناب يو نيو سونغ راغلي دي خو زاغي بس گرزما او اسم جهن نوتو كنا كم يو سونغ دي خو بهر حال زكو ششكو بچي اگر پیدا كما پتا سو هم اورمو خپل هم انجاي كما جي نن سبا پر ٹک ٹاک باندې ډیر زیات وایرل دا دے خدا دے زما جو سمر خیال لے راځي جناب
1: مجدہ
0: پکم تر بانی ورک شوے دے کنا وہ رہے

0: اوكي زما قرانو خو ګودرنو کدر بندر دونکو ګورم چې ما سره په لایف کال باندې سوګ راځيو د چیرتنا او سبو الغواري هم د پروګرام لومبنه کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړیا مشه په خیر اغلی سو کو د چرتن
1: ری بخار څنګه راځه په خیر اغلی ټول پروگرام دی ته په خیر اغلی
0: ډیر ډیر مننه جی دا مونږ سره د اواز چالو د چرتن
1: دا راځي تا کارې هم مطلب دی چې تا مونږ د صبر تمام کو ترين باندې غوته ته څه
0: څنګه پونه شو ما نہ نہ مطلب تاخو چکم دینو کال لگا پیو بٹ پیو گوت باندې ملاو کنه نو سنگت وچ مطلب زما بگی چکم دینو گوت خراب شوی کنه مطلب پکال ملاو باندې خود چا گوت نہ خرابی گی
1: یا پینک
0: مطلب الحمد للہ الحمد للہ پروگرام کی سمر اوڑی جی بالکل بالکل بالکل ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو ہا
1: سلام
0: وعلیکم السلام جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین نیکسٹ کالر آف دا شو گرو جی برائے سوکھ جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عاقب جان بھائی سرنگ جوڑی
0: خیر دے الحمد للہ استاد سے دعا گانی دسو کو چرتا نا
2: منصب علی خبر کون جلسے نا
0: منصب علی د جلسے نا خیر دے الحمد للہ استاد سے دعا گانی تاسو ہے طبیعتون طبیعتون مخجی
2: الحمد للہ الحمد للہ استاد سے دعا گانی دا اللہ لاک لاک کرم
0: صحیح صحیح او پروگرام اور پروگرام در سنگو لگے دو
2: پروگرام اور ہم ډیر وحنا ډیر خوري پروگرام دی او پروگرام تر ډیر پمینه اور شو کو سره لګ
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ټک جو سمره وحنا به تقریبا سمنګ لګ پروگرام تاسو اوره
2: پروگرام خو شپګو میاشت نه اور ما پرون مر پساتر سو ریډیو رالو ته پورې په موبایل اورې دو پرون مر پساتر سو باندې ریډیو رالو
0: وا وا وا وا نه لکه دا ریډیو دی مطلب لکه دا سړي چې مطلب زما د پروگرام د پر درولو کنه ټولو پروگرام د پر درولو
2: یار تاسو هم په اورو نور هم په اورو
0: ها ها ها ها نو په 1700 روپے ریډیو جوړو غټه خرچه دی ګوره وکړه ها
2: بس خامخا نو اور پیسې تاسو نه خېفه نه دي کنه برادر
0: صحیح صحیح صحیح سمور اوریدي پروگرام ته صبر سره شریکوي تاسو

0: اوكي جناب داسي كارته كنا چی دا شپرک ماما چې کوم نن دې پک اکثر لچ کوم نن دا غذر اٹو بوګي کنه لکه مطلب ګډ وړي ګونو شروع کین دی وجه دا سونګ پک چینج کوم جناب 09832894 ګوري بلانی سوک چل چرتن. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک اور چرتن
1: پاکستان
0: خبر کے ریڈیو خو زمان دے لگی دلے ما آواز
1: کم
0: گولی وا
1: اسلام
0: آباد لگی
1: بازو گول
0: تھینک یو.

0: زدی د تور ستر ډډیر شرمې دما
1: اوکے نیکسٹ کالر عبد الشوجی السلام علیکم ہیلو ہیلو
2: ہیلو
1: جی سوک خبر کوئی ریچرت نہ آواز لکتی اس کے جواز مڈیر جات سلو را روان دے ہیلو خجی بہانی سرا تاسو خپل آواز چک ہم کے ریڈیو باندی تاسو آواز مونگ تا دیر جات سلو را روان دے ہاں کوشش کوئے چکرم پروگرام تو کال کوئے کننو اوچت آواز سر خبری کوئی ہاں اوکے جی رازی نیکسٹ کالر آپ دا شو گرو چمک سر پر لائف کال مانی سوگ رازیو دا چیرن السلام علیکم
3: یار غنم رنگا ما اوسا تدم لو سر گل جنگا سچل را باندی کی گی داستر گو جنگ کولے نشی پر اختنے دا بست چمی کلا کلا بینے پا منا سوک مڑی گی پا جدائے دی غرزم مخلی نبینے زما دل برا دی راتن یز بینے پا منا سوک مڑی گی

0: यार कनम रंगा माऊ सातम रोस्तर गुल जंगा चंद्रा बांध की
1: दा बिल्कुल मर्दान के दे आवाज और यो इलियास टेलर फ्रॉम दुबई डा मर्दान के दे आवाज बिल्कुल क्लियर और लश पश रवान
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह इलियास भाई जब प्रोग्राम की स्टडी मशी पे खिरागली और हरकले वायम
1: देर मनन खुशाल शेख कुरिया ने का वड़ू के ले का माशू मले का प्रोग्राम के साथ हम स्टडी मशी
2: देर देर ज्यादा शुक्रिया देर देर ज्यादा मेहरबानी संग इलियास भाई ता सुखे ठीक ठाक तबीयतन खदी
1: شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت سے او دستر گبارہ کی جکم دین یو شیر تا تمام مشکم ڈالی کر انہیں دیتا بیا علیکم
2: جی جی قربان
1: کوئی سترگی چی پسترگو کی دسترگو سر سترگی شی نسترگی با دسترگو نا دسترگو حیات سو
2: واو واو واو واو واو واو واو
1: سترگی را تا سترگی دا چا سترگی سترگی نخ کاری سترگی را تا سترگی دا چا سترگی سترگی نخ کاری سترگی اغا سترگی دی چه ما پا سترگو ولی دی پا دی که دا دی سترگو ذکر سو پیر شوی پتا دا دشتا
2: واو واو واو نمی دیش مار لیکنه نمی دیش مار لیکنه
1: آو نو چون کستا خود دی سر دا غده او دا خو خام خیات ساتا چه کم دین سترگی تا سر دیر یادین و دا دی طول و مینوالو تا دا دیوی دا سوابل خوازو او پښتانه خلک دې ټولو ته سلامونه او دغه زما یو وړه زمزما او دا شعرونه دې ورته سپیشل ډالۍ
2: اوکې جی ډېر ډېر مننه الیاس بھائی تھینک یو سو مچ پروگرام کې د خپلې موجودګۍ احساس راکولو ها
1: تھینک یو ویری مچ یو جهان من خوشاله
2: اوکې جی جل جلاله پامان اوکې جناب راځي ها زما ګرانو او خوګو درنو کډرمندو رجونکو بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز دا پروگرام حصہ جوڑوں ماں پروگرام کے منگ سر باقی ٹائم سمر پاتے دے پروگرام کے منگ سر باقی ٹائم یو گھنٹہ او دو لس منٹان پاتے دی ہاں بلکہ زمونگا ساسو لگا مل گرتیا زمونگا ساسو لگا پروگرام دا بٹک تر یو لس بجو پوری بٹک دا اوکے جی نیکسٹ کالر آف دا شو گورم جمع سر پلائف کال بانے سوک رازی ہو دا چرتا نو سب دول واری چی دا ریڈیو دل بر دے ہو زستاز و خپل اے جی انے کیا کیب جانے ما گورم جمع سر پلائف کال سوک تی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
2: جی جناب سٹڈی میں شیپ خیر اگلی سوک ہو دا چرتا نا ہنسا اروج خبر کئی دا گدن سٹڈی میں شیپ خیر اگلی او ہر کلے در تا وایا ما سنگ تا سخی طبیعتنا مزاجنا حالات وکیار بروبار دی خیر دستا سو دواگان دی پروگرام اور پروگرام در سنگ ہو لگے دو گب لگے کٹو گے کے صحیح ہنسا عروج منگ سر پروگرام تو سر اڑی دی شیرو نے برا سر شوری کی کوٹا پی برا سر شوری کی سو برا سر شوری کی پروگرام کے نو دا ولے لگ بس خالی دا سنو پروگرام چرا گلے ہاں
3: او بھائی زما بل کسن دا کنا اکتا اگی ناراضی اگو بتا سا خبر کیا گو درت ہوئے
2: ہاں نو کئی در سرکار ول ورک کنچ خبر وسرو کو
3: وعلیکم بھائی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مون سر سوق تے پلان باندے اکسا بلال دے گدن سٹڈی مشی پخیر اگلی تاسو ته هم وایما خیر دستا سو دعاگانی تاس خیر تے بیتون خدی خادر تو ہے کنا چے پروگرام کی برا سر تو سے شریکے شیرون برا سر شریکے کٹپی برا سر شریکے خزا ہوا ہے رات شریک کرا سر نہ منگم چکم دے ساس پشانتے انسانان یو کنا گرا پریشر بزان بند نرا ولے زٹپی شروع کشا بالا یخونه پک دا ټوټه پیوې کو ته خان دی څنګه هلو آواز دی کٹ کیگی آواز دی کٹ کیگی دوباره سر نشه آواز دی کٹ شو سیگنل وزای ته شکنه آواز دی صحیح ناراضی خزا وسوای زاله بہانی سر جی آواز ڈکٹ کٹ رہا تو کال بڈراف کو مہان قلم جی پروگرام تو کال کے کوشش کے سنگنل پسیا باندھے.

0: برج مسرب لايف كارد سوكتي ولا شرط نجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استاريا ماشي بخير نسوك ولا شرطنا؟
1: قربان تانزار طائر خبر کوم د کډی کډی
0: ها طائر به څنګه تاسو خې ټیک ټاک ته بیتونه مزاجونه حالات وکیار بربار دی
1: څنګه ترورې تا ته مبارکي کوم
0: دسا خا صحیح صحیح څنګه تا پروگرام ته څنګه لګي الحمدللہ اللہ پاک دے خپل ربانہ الحمدللہ استاد دعا گان دی پروگرام کی مسر اوڑی دی صبر اثر شریک ہوئی اوکے جی ڈیرا ڈیرا من تھینک یو وے دی بائک مبارک دے راکو من بائک خما سر دل دری سالور بائک نو ولاردی وای وای وای نو بزڑی ڈیرا

0: خبر لمب دن جنا اجب دن کنا جس خبر جانند تو جہان جانا دیس خبر سر کری دن
1: جی جناب سوکو د چرته دره ته وای چې دا تا خلی د مخامخ سمای کو غیر نیولې د کسنګ आवाज ډیر زیات هغه ایکو پکې راځي بیا بر سره خوا کې ریډیو لګی چې دا ریډیو بند ک کنه ریډیو بند ک ریډیو بند ک دا چې مونږ ته سوې زخه په نیم پوه شو کې مینوال په پوه شو وینو وسم ریڈیو لگے ادھر رہا بہانی سر مطلب تو سٹارٹ کے مویل جو قدم پروگرام تکال کے ون ریڈیو سٹ آواز ہم بند ہوئے اور سگنل پہ جائیں گے ادھر کے سر بیلنس برابر ساتھ ہیں سر اس ریڈیو لگے ادھر ہوں بس آواز کی ریڈیو جاتی ایک اور آتلا کنا جو دبیا منگم ڈسٹرب کی گو ریڈیو بنے آواز ہم سینے جی سیدہ

0: اوكي شي نيكست كولر اب ذا شو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جی جناب سٹڈی میں شی بخیر اغلی سو کو چرتا نا.
1: وعلیکم السلام خیر
0: دیا کی چم سنگ ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے الحمدللہ استاس دعا گانی دی تاس نہ بور تاس سنگ طبیعت نہ خدی
1: خیر دے شکر دے پرم گلے ما مال تاس فرمایان نہ
0: سین نہ لے دغه تاس سر خوا کی دا ریڈیو لگی دلے دے ریڈیو بند کا کنا ریڈیو بند کا کنا جو خو ته ریڈیو باندې لګا هو پتا نه لګی تاسو نه بند وینو ها څنګه
1: سم تاسو سری ما پرم غلې شوی او پس ما به ډیر زیات نه ما مې تاسو راشي مې یعنی
0: نه تاسو رانه صحیح صحیح صحیح او سروانه خو بینو غړې غلې دې
1: ځوانه نه پر خو بي ګاډي زیات یو خو
0: تپوس کے یا بمارئی خراب ہوئی زکام بس دخ زکام ہو تب بوتل لگی دلی
1: بالکل ٹول ماشمان جڑے گی اور ٹول ریم نہ جڑے گی
0: ہاں صحیح صحیح صحیح

0: صفر 9 38 284 595 گرجی بلانی سوک کیجیے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام جی. سوک اور چرتا نا زما خور دخ پل کور نسنگ تاسو خیر طبیعت خدے خیر دے الحمد للہ تاسو دعا گانی دی تاسو نہ بورو تاسو سنگی خیر طبیعتونه خدی الحمد للہ الحمد للہ ساس دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام دے سنگ دے گئے سمور اوڑی دی پروگرام تے صبر اثر شروع کوئی ہاں صحیح ٹپی را سر شروع کوئی بہاں جی جی جی جی
1: جانان سما زد جانانیم کپا کسان هر سری ور سر زاما کسا بت ورو بدی ماتی سما دکی دل کانو چکرینا بائی بس
0: ڈیرا ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو جی پروگرام تے کال کول یو جہان یو دنیا مننا السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو خجی بہانی سر پواز دی فون شو کال لے لاڑ لو

0: 0938-285-495 جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عقیب جان بھائی سنگا چل دے؟
0: خیر دے الحمدللہ. استاس لو اگانی دی سو کو رچیر تے نا
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیمان.
0: وا وا وا وا وا سلیمان بھائی سٹڑے مشی بخیر اغلی او ہر کلی در تو آیما
1: تیرا مہربانی. عقیب جان بھائی سنگا تے خیر
0: خیر دے استاس لو اگانی دی سلیمان بھائی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک اے طبیعتوں خدی
1: بالکل الحمدللہ پروگرام دے ماشاءاللہ نے نو نے خپل کمال نے بگو کلا ہاں
0: اغا سنگا
1: شامل
0: شیو مصروف راضی مطلب دادے مطلب 35 منٹ دپاسا 9 بجے نما کال شروع کر دیا گٹھے میں تاسو کال میں جاؤ ہوئے
1: بالکل
0: آؤ یہ ملاؤ کال ملے ملا صحیح صحیح صحیح جب ملو جی جی جی
1: ہلو
0: جی جی قربان وائے وائے آواز راضی
1: ہاں جی گی اباسی نے پزیگر باندھی بئی گی ولتا پیر کے والے شڈل نہیں دی پارو کو آئی کل دل تراوری گی بلد سرو گل ڈالے دا کنا دسوا بھائی خوشوا بھائی دا کنا پش منسور کی اخوت کھولے دے د پنج پیر کلی شہرت کھولے دے منگلا مرو اس دلی اختر را کرے پٹان کا وائی کی شرافت کھولے دے پنگ گلاڑ منی رائی دکنا دسوا بھائی خو سوا بھائی دکنا رش کوٹ کی بریالی گورا امد بم خیلو تریالی گورا دل سخن دنو دا باجا کل دے پکلا بٹ کی نیالی گورا میرے دسرو جل مر گئے دکنا دسوا بھائی خوشوا بھائی دکنا اگے جان بھائی
0: وائے وائے اورم
1: بس دادا ہو ڈیر دے بس دادا دے پر صحیح دے ہو
0: صحیح دے صحیح دے جا ڈیر ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ سلیمان بھائی پروگرام تے کال کول یو جہان مندنا
1: صحیح
0: جی وعلیکم السلام.

0: السلام عليكم جي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. ستوري مشي بخير أغلي سوق ولا جردنا؟ اقرا د غندپنا ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم خیر دی الحمدلله تاسو دواګان تاسو خیر ته بتونه خدي
1: الحمدلله
0: ها پروگرام اوري پروگرام څنګه لګی درته ها اقرا आवाज دې کټ شو आवाज دې کټ شو دا ولي ها او څه شو خدای ته وای صبر اسه شروع کې پروګرام کې دو سو پیری دی ٹرائیو کل کال دی میلاو نو شو ہلو آواز دی کٹکی گی آواز دی کٹکی گی سگنل ہو جائے تشا او صحیح شو تس سوے دو سو پیری میں ٹرائیو کل کال میلاو نو شو ریڈیو تا صحیح صحیح صحیح ٹک شو او دارا تو ہوا ہے کنا چی سبرا سر شرکے پروگرام تسی دی روڑی جی آواز دی کٹکی گی کنا سنگا
1: خبر شریک
0: آواز لگتی اس کا کن آواز دی نشت دے کنا
1: اوری
0: آواز نہیں کرتی آواز سلو دے زلگ آواز تیز کا شروع شو شاہ بالا پوچھ

0: اوكي جي. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. اوكي سپر نو سوٹا تیز دو سو اسی چار سو پچانو بانی بیک ٹو بیک ستاسو لائف کالز. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام.
0: جی جناب سٹڈی امشے پہ خیر اغلی سو کوری چیر تنم سنگ تاسو خیب رو باری تبیتون خدی
1: بلکل سارا پروگرام اور یارا
0: خا پروگرام در سنگ لگی
1: دیر بڑا شکر خدا کم رکات کی دے لگویم دے دے گوگر سباس کی بیمار سروتی نم
0: سنگ پونو شما
1: واما دا کم رکات کی دے لگویم دے لے گوگر کا
0: خا صحیح صحیح صحیح ٹیک شو ادھر آتا ہوئے کنا پروگرام کی بسے شروع کوئی را سرا بس اللہ جی روح صحت در کی دعا گانے بدر تکو او بس کوشو کے اوکھا ڈاکٹر سر مشورہ ہو کے او اللہ سے ڈاکٹر سعید ہم سعید سعید اپلے حکوم درتا ہاں سعید سعید سعید ٹھیک شو ہاں
1: Okay.

زړه رمن ته په وخت ویل ما میسج شامل کو. سلام څنګه یو کیوډ بای فرست ټایم میسج کومه پروګرام او رما سمخ کول دي زړه ربای مده ګدون ډېر ډېر رمن جی زمو سای مده شاباس غړې نه مطلبی حلق په مثال د سکرو وی ک گرم وی نو لاسونه درنا نو لاسونه درته سوځي او ک یخ وی نو لاسونه درته توري. ډېر ډېر مننه شو ډېر ډېر شکریا. سلام جی څنګه يم دا شعر دي تاسو ډالې وی سرګي وتی او باسم ک سترګو ته چاو کتل ما ټوله مینه د سترګو سره کړی دا ماریا ملک پرام بام هیل وا وا وا وا وین میں شوق دم محبت ونی میں چا سر یاری و بس فگب گب کی میں شمو اس میں حال دلی ونو دے سلام بھائی سنگ گئے شو سم خپل دا ز ڈاکٹر نے جان ہی ما دے ثوابینا ہمارا السلام علیکم السلام وچ خبر شو کلے دا سونگ پلے کا میزٹ کے لور پرام ثواب یو کہ جی بلکہ صرف سلام را لے گئے پتہ لگی جی سوک تھی کا نا. سلام اکیب جان بھائی سنگے پروگرام ڈی اور ما دکان کی سہیل ٹیلر یما او مسرا فلک نیاس او خاطب دی ٹول مین والو سلام علیکم السلام. سہیل ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی بنڈل آف تھینکس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ویلکم اکیب جان بھائی سنگے حارث خان پرام پنچ پیر اکیب جان بھائی السلام او آل لسنر السلام علیکم السلام جی.

وجه پټوله برنده کې می ریډیو وګرځو خو بیا هم ستا اواز کې کشارې بس ما ویل چې دا لګ لګ خدای خو پروگرام او روح به جان تاسو چرتا تاسو تاسو جت هاي سوان ته سلام وایا نبیلا جان چرتا جن ډیر باندې جی ثانک یو ہائے سلام ہے جی بھائی سنگے بھائی انمول فرام سوابی بھائی طاہر بھائی ولی نظر آغلے بھائی تاسو تا طاہر بھائی تا سلام اور ٹولو جنہ کو السلام علیکم السلام دا ہر یو کس پا خپل خپل ٹائم بانے پروگرام کی سیدا دا گوئی چونکہ پرونے روز بانے پروگرامو دا منگل روزنو منگل پر روز دا گئی نو نگیارہ پروشو سیدا سلام بھائی سنگے زد تاسو ناسما اوکے جی ساسو آواز کلیئر نہ راتون دیو جما کال ڈراپ کو ہاں وہ مشن نصیب دہ ہائے ہلکو ہندا سوکھ جی بجو دے پختنو جڑوی کل سوم یہ سبزی دے باجانا بھائی تاسو تاپ دوار السلام علیکم السلام سلام برو ہاؤ آر یو شو از ویری نائس ڈاکٹر نینا سدرا ہمیرا اینڈ آل سسٹر کو سلام دس از می ڈاکٹر نیمرا جویریا ارمان بلور زما سام مات مات کی گی اولر یوگ دی دی سلام اے جی بھائی سنگے شو نائس دا طاہر بھائی السلام علیکم السلام سلام بھائی جان سنگے ہائی بھائی جان سم پروگرام سم مخکل دے پروگرام ادن یما بھائی ٹاٹا میں السلام علیکم السلام سلام بھائی سنگ زر وید مہینے چوکنا پروگرام دے خکل دے زماد ترپا دا زماد ترپا دے دا شیر چاتر علی ٹنگ دشم پجنگ دشم خستا ددر ملنگ دشم مر میں کا منصور میں کا پدار میں کا خیار میں کا بھائی تاسو اسپیشل سلام وعلیکم السلام اویت السلام وعلیکم السلام جڑے رمضان سلام بھائی جان تسنگ ز سائرہ نور احمد یار حسین او ماسرا مروا حمدا وا وا وا ڈے رمضان جی ڈے ڈے سے شکریہ ہائے گڈ مارننگ گڈ مارننگ عاقب جان بھائی سنگے پروگرام کی درتا ویلکم وایم آوازو کے دے ہرائے مد ثوابے نام تاسو تے سلام او ہمیرا تے سلام علیکم السلام اے جے بھائی زما کزن اکسا درتا سلامون کئی ز بلی بلی دا سوئی ز بلی جان کی خخا وزما بلال جان تے سلام بلال جان پے بلی جان لکھ لی دی نو بلال جان تے سلامنا ز ہنسا اوروج مد گدن جڑے رے زیاد شکریہ جی سلام سنگے بھائی می آمنا فرام دور پسی سنی لکھ رڈی رمن سلام ثناء اللہ اینڈ سبحان اللہ فاروق سعید اینڈ تیلا محمد تیرا مومن کی تیلا مومن پرام جلالا خخ جلالا ڈیر ڈیر سے شکریہ ڈیر مندن جی جلالا ڈی میسج ڈالی گیو جہان مندن ہائے بدرنگ سنگے پروگرام خو ڈیر نائس ڈے زما بشان دلاہور نا الیاس بھائی تا اسپیشل سلام او تاسو تا ہم سلام او زما د الیاس بھائی آواز ڈیر زیات ہو دے خبائی اوکے جی تاسو خپل نوم نه دی

0: سلام بھائی سنگ ایمی ایمن فرام یا حسین بھائی لائبا اینڈ ہنت. السلام علیکم. السلام السلام علیکم بھائی جان. ہائے بھائی جان, میں آپ کا شو ویب سائٹ پہ سنتی ہوں بھائی جان, میری سلام کو قبول کرو. میں آسما گدون والا. اوکے جی, اردو لدلا سخبی مات کری دوں سب مشکل میں سے شامل کروں. ویسے زینب یما دس وابے نا اوما تھا گانا وہ لگوا یار میں پٹو کو نپوہی گی اولا بہر ہا برہ پکے گی. اوکے جی ڈیر رمجنا سلام ہے جی بھائی, شونا اس دا ہوش بو یما ڈیر رمجنا جی ڈیر رزت شکریہ تھینک یو بھائی. نن پروگرام دے غٹ اختر پر شان دے سم کل دے رقیب جان پر شان اکسا بلال دے گجنا ڈیرا منجن جی تھینک یو سو مچ قدر منجن جن کو داسی دے چھ ٹائم راسر سر پر شپگ منٹان پات دی او گور مچ یو کال بم پک واخلا ما کنے یو کال بم پک والے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے دوی خبر کول نو والی نو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, سو کو چرتا نا خیر دے استاف سے دعا گان جی, سو کو چرتا نا
1: بنیر چیلے نا سپسا خبر کم جی
0: ایے ستڑے مشی پخیر آغلی و ہر کلے در توایا ما
1: اخوار نشے خیر سخیر
0: خیر دے الحمدللہ استاف سے دعا گان جی تاسو خیر تبیتون خدی
1: خدی بیاد خدی خلصاتا
0: سبر اثر شرکوی پروگرام دم سر اوڑی دی
1: بس دادا پروگرام میں یار ڈیر وقت دادا پروگرام میں وہ رہے بس ڈیر خمالے دار دے
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیر ڈیر منو کم ٹائم ہمرا سر ختم دے بس یو دو کالز والو ہاں
1: لاتا زانگا وس دی پیکر پٹال زانگا
0: ہاں
1: سات چالے کی دی سین من سوار دانگا
0: ہاں
1: جان جان دے غرزے دل نے دین سیدی
0: ہاں
1: جان دے غرزے دل نے دین سیدی کے پناس پہ پرے کرے ہم ہارا سانگا
0: وا وا وا وا وا حد
1: او بس. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

Okay, the Taj Mahal like yara, or the Bakhmal like yara. Zmanga kili ki akser bamaya. The bolite ra Bakhmala zmanga gawandai idakal. Osta pagani stau ka tili di agwaniyan wagi. Daksida khapari me kawale masavil madavil chira Balladonna Beauty kitiani da three bottles di marai mutsu soli gakar aktokh me kawalu. Daga three bottles yani the radio chisumre abrdun ke zama mazuri tasu da istemala wali si. Sang ba istemala wai Balladonna Beauty kit pelane botal. Tasu tirsari bande lagawale shi tirsari yani ka agje na kai lakan che su gumdi murada message lagu gora khuda de pane kaga dasida tirsari bande tasu Balladonna Beauty kit pelane botal lagawale shi danu bande na shi lagawale na Beauty kit dwem botal audrem botal tasu batore khoraak istemala wale shi batore khoraak dasi chera yu gutbu ki ba laskatri wachwai laskatri ya pinzal laskatri tasu istemala wale shi da da aka cha da para che dagi wujud ki agh bimari chi agi nagi na khabar di ya ba khabar di da wujud agh danan chi kam gadbadation de Balladonna Beauty kit chi kam da aka khatam hi baral tool wujud tasmin wale humor kai time zama ba khyal chi dir wagas Sasu live call says 0300-1919-899 Sasu update message jisum rahum di dagi daga message yusu message shamilum chunki zama sara calls kam di upa daga lag saath ke takriban 60 calls yani 60 calls se kam di raagla shpit call raagla khapa di lag saath ki aur message se kam di aga hai aur pasilan di raza badi zine shiru kum chida message kal hum raagla upa kam time hum raagla di السلام علیکم السلام زکام میں دے برابر زکام میں دے یار خجی اپ شپ فرام سوابی اور یو ار سائلنٹ لسن ریگولر لسنر پلیز مانن پروگرام کی یاد کا دسوک دی افشا یاد میں کہ تھینک یو افشا ساسو دا میسج کے بولو ڈیر ڈیر مننا اور گلاب جامن اینڈ گبین بھائی آواز اوکے دی مہربانی لوئے سے بھائی پرون مو دھمر انتظار کو پرون سے کم نہیں سو ٹیکنیکلی مسئلہ وا سو دیٹ کاسٹ سے کم دی پروگرام کے نوما تاسو بیا رن لئی اور ڈیر خجی اکسا بلان سما بازوری د گدون اکسا سنگ خان سارا غلی د کنا دراغلی خدا سے دا سلام جان بھائی چوٹیاں نے دیری اوکھڑی او فائنڈ با راکھے اکسا بلال تا ہم سلامونا آل یہ دا جدون نے مالیا زو بیماری امتا سو بختہ نہ کردی چی بھائی سینہ دی خراب دا زو کام دے ٹیمپریچر دے بیگا زما بیگا زما دوم را ہائی ٹیمپریچر روز دا چرتا ادشوی ام پا وخو بیگا تقریباً ساتنی بجی وی چی ما گولای اغا چوالی وزاتنی بجو دشو ما بلا خبر دشپیس لسنی می بجی را پاسی دما ما ویل که سهر وقتی چی تایم مکو تر مای که زمان موبایل بی تایم آده نو بیا می سر کی غسل بی و دون بیا دونی می که داسی دو بجی را پاسی مایل بیا سهر شوه ده نو خوب کی اغا ما سر دا گوچی را سهر کی گی بزبا سهر وقتی پاسما مراد خان سا سوڑی رمانه نکوما وی اللہ تعالی چکم دیو دا ازان سواب چکم دی

0: عمر گند هفته عمر څنګه چل یار ثوابي الک وی بارانو نډیر کیږي رشتہ ها
1: جی باران خریږي
0: څنګه
1: باران ډیر کیږي
0: باران ډیر کیږي باران نو څنګه پرون باران شوی دی کنه باران بارانی بارانی موسم مونگویل چیر باران بوسی خو باران ونو شلو اور لگڑی را داسی گرمیشتا دے سنگا امدا سیدا امدا سیدا دارت ہوئے چیر سنگا اس میں د ریډیو د لارا واسټیک شو کنه ٹھیک سول الگ شانتی تاسو ول توجه وکي او زما سره یعنی عمر د گندفنا په لایف کال باندې موجود دی او د لایف کال سلسله څنګه د زما سره شروع ده سومره اوبدون کې زما آواز اوري خزي آواز دلته ماته وي یار تایر زمانه ته څه ډراما باز یار ته څه ډراما باز دلته ماته وي چې آواز یې ٹھیک ته او دلته لسمه ماته وي چې آواز ریډیو د لار نشته دی ولا چی بس خجی آواز کم ریڈیو د لار کلیر شنو کائنلی د ریڈیو د اوردون کلا ز دا ویل غواړم چې ماتا معلومات راکې چې زما واس تاسو سره اف ام 94 د ریڈیو سوابه باندې زما د غواس تاسو سره اوخه دی یا نه برل خجی غټ خزی اوکے زما ماز اوس ریڈیو د لار کلیئر دے کنا
1: بالکل
0: اوس کلیئر دے اوس کلیئر دے بہرحال د ریڈیو چې څومره عبدون کې زما ماز وري متا معلومات راکې چې ریڈیو د لار زما واس تاسو سره ټیک دی یا نه دی ټیک عمر سبو ویل غواړي ثواب دی خلکو لا ریڈیو دی ریڈیو دی خوا کې دی کلیئر دی نه موجود دی ماتا میسیجز هم را روان شول چی زما آواز ریڈیو دلار کلیر شو اوس زما آواز کلیر شول چونکه اوردون کی بار اوریو دغه میسیج ماتا راځي عمر آواز ما کلیر شو ماتا میسیج راغله څنګه خبري خو ډیر شول سه پیغام سه دعا سلام مہربانی اللہ دے ڈیر قدر وکا ڈیر قدر من سے ٹیلیفون کال ڈیر ڈیر مننا ہاں جی آواز ہلو 1 2 3

0: اوكي افهم 94 دليفري ريديو صوابي اور زما سرا زما سرا نيكست كول غوريس سوغرازي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلال جان بھائی تا در خپل پروگرام هر کله سره مشي بخير علي
0: مهرباني ډیر قدرمن سي سليمان تعالی هم هر کله وایما سليمان زمون سره د سلیم خان کلی او د کامران ماما خیل د کام چې کوم د مون سره کامران ماما خیل او کامران خیل دا دواړو شوی دي او به د کامران ماما خیل او سليمان خیل او سلیم خان ته جوړ شوی. سليمان ګورستان بل هغه شجره ده څنګه خیل جوړ په خیره
1: بالکل خیر خیر دی بلال بھائی څنګه ته به خیره
0: والله ٹھیک نہیں میں یار بیمار ہوں ماں
1: آو کنا بیمار سے ماں لگاو آواز میں اور دنوں میرا پیال پہ چلے تو کام والے دے
0: اصل کی زما ہر یخنی یخنی زما خوخی خو یخنی کی زما بدا مسئلے چیر بس کل زکام او کل سینہ او کل سو کل سو کل سو
1: یا بلال بھائی اللہ دے رو رحمت کہ اللہ دے میں تو بات نہ گئی
0: آمین آمین. اصل کی صدی گلو دے انٹی بایوٹک دے گلو سر دے رمین نہ ساتم گنا کل داس یو خرم خڑی رغ توجہ نہ ور کوما دا یو وائرل انفیکشن دے بخبل بٹک سے زان مان نی پوئے ما
1: آو نہ بالکل دا خاص کو کوڑ کو نہ مسئلہ دا گنا ڈیر داس دا ما کو یا بس رمی دا بس خراب گئی
0: دا سدا دا زما جینیٹک الرجی دا بارل پری دا سلیمان دا کی سیدارہ تو چرا سوابی من میں واسطے کنا
1: بالکل صحیح دا وقتی سر دے سر پہ کڈ

0: madre.
1: Hansawi,
0: think of the devil. Shaitan meyat ko shaitan ralo.
1: No. Ano bai? Tasa sumagado na yado ay na. Ojus na si program po ay sinade paki karjan na si kana.
0: ولا ما وقتي يادك ما وقتي يادك ما وقتي يادك ملخان سراغلي ده كنا راغلي اه
1: باي صفات نکال کرے سار دا وقت وقت ول تو تر اگے ول کنا را دی ول چرا سی ول بیا دی پان کی سر زوانن دو
0: مو تا کو کی لک زما دا پروگرام دا وجن استا خو اخی کر جون نہ تیریگی
1: ال باي ال تو وسما دی نہ ساتنگی کنا ال تو ریڈیو سم کار نے بیا می دیر ساتنگی اگر تا خوب بس اک ساده اگے ہم اوٹ بس پروگرام
0: نہ نو دا سنگ دا پسوابی کی دا کم علاقہ دا سی دا سوابی ریڈیو پاگے علاقہ کی کار ہیدا خود سوابی دا سی می ریڈیو دے
1: نو بای ریڈیو دے ہو پتہ نہ زمون کا کور کس مسئلہ دا ال تک کار نہ
0: کی نہ دا علاقے نوم سدے نوم ماتو چے دی دل تک پل دی علاقہ نو تیم چے دی ریڈیو تا داخلا غ طرف تا واڑئی
1: نا بای دغل تنی زید لک اکسادی سر زمون کا اکسادی خود زمون کا کور کی نہ کی دا اکسادی کور
0: نو جستا سو کور کی کار نہ کی بر چھت باندې ورتے کی نہ دغوا گانو کوٹا کی ورتے کی نہ
1: ال بای من کر فاگانی نشتا کو
0: بر چھت خود کرستا کنا بر چھت باندې ورتے کی نہ ریڈیو بکار گئی
1: ال بھائی چتنا جی چار سو مسرو کی خوال تکار میں
0: ال تکار نہ کی بس ال تدا زما دا واس کم دے استعمال مل گرتیا نہ استا استا سر زما واس ال تم مل گرتیا نہ
1: بھائی اگر زما دا خواخ نے یری کی دا ریڈیو پہ
0: ہاں او سنگ خواخ خدا کہ بلا نہ خدا کہ خواخ دا
1: نہ بھائی سما دے را خدا سال دا کال کرے ویل سوچ پی کہ نور مال لک سبارو کہ یواتش پی مکل معاملہ گی نور کون دیا
0: اتش پی دیو کی قسم بو خدے اتش پی دیو کی زمون خاندان کی اتش پی ات گین ٹیم جی تیری کیست بور پس بیرنگ کڑے وی
1: بھائی وار تے وام بیا در دم ہے سورج پس ویل خزا وے پکالار تیری کہ بیا راز وام خا
0: خا خا خا خا خا خا خا خا
1: بھائی زما خا خو اخی دا گی تے زڑے رگلان ہم زکا
0: مزال اللہ تعالی دی ور تم دغه سے گرانا ساتہ دغه تازہ تازہ ورزی دی سنگ التا زمنگ ریڈیو آواز نہ در رسے گی الت دکانداران سر بالڈو نہ ملاوے گی کنا
1: اوج بایدل تو خود دکاندار آنے خرچے
0: نو سنگ کور کی خواخل دی بالڈو نہ چرتا گستی کنا خدا عمر سے واقعی کی مائدی مسئلہ پیدا کی بلڈونا گیس کی اور صرف بدی اور طاقت سے دی دینے سے خواہ کے بلڈونا گیس کی اور صرف واقعی دا میں تعالی
1: بڑا سیدی کنے بائی واب اخلم کو بائی تاس تمہیں خبر کو لکھا نا
0: ہاں
1: ما پہلا بلڈونا گول کریم لگول کنا اوس چا زعفرانی دال کنا نو اکسا بل اور دی لگول کنا ان ما اس یوش پول اوس ما په مخ پانی نری نری دانی را
0: دانی راغلی او دین پہلا چکم دے تاثر تا صدا سے نور سب
1: نا با ما نور یو کریم من استعمال کر سر بلڈونا گول به مل گول او بل اور دی اکسا لا گول ما ال ترا کی زدا زعفرانی کریم لگم چی دا سنگ ان اکسا ل مسم ہستا کر کنا سم خکلی ر ان ما ول چیز ما مخ پنه چستار لشو پما لگی لگی دانی راو
0: اسی خنسا تا چر تو زمانہ ور دلی چیرا اویلی سکن دے ڈرائی سکن دے سینسیٹیو سکن دے دچر تا
1: زم بای ہو زما سکن آئلی دے
0: آئلی نہ دے چے تا مان دی بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم سٹا فیس باند کار کولو نو بیا سز ضرورت چتا بل لگا ولے
1: انو بای ما ویل کی چن دا
0: ز خیس لالچ کتم راغلیو
1: مطلب
0: دارا تو لکا ستا ذہن سوئی لکا ستا ذہن کے سر آدھے رانی بخیستا یا خانی بخیستا
1: بای زخوا مچی بس دواړو بخکلی بای
0: نن لکه دی دواړو سنن سبا د خایس یو مقابله د دی را روانه ده کنه د دواړو منس کې یو ویچ ز پ خایس باندې مالا مالې موبل ویچ ز پ خایس باندې مالا مالې ما
1: ګور کای بای لکه مخه مو خو زم اغي مان نه لیدلی نو سپمته
0: نه ما د سی خو مام نه لیدلی زمام د ترول لوریان خو نه دی مام نه لیدلی خو لکه انسان خپل پریډکشن کولی شي سوچ کولی شي کنه اوس لکه ستا بار کې ګزو سوچ کوم سترګې پټې کوم چې لکه خن سا
1: مالا مالا
0: نه نه نه اوس لکه خبر راغله لکه جو سوجو کوم سترګې پټې کوم چې خن صاحب څنګه ایست تاسو پوز ما ته مخ ته دی چې د خن صاحب ماشاءالله خو مېدار داس یو سوق یو سوق پوز به وي
1: نه وای ما څه پوز نه ده زه خپل جنې ما
0: به مال د خان يم چې کوم داس یو سوق پوز ښکاری کې پوز نه سم سوق ته
1: ای بھائی تاسو خبر کوم ابل اور زرانی لال کنه ول ز داس يم کنه مطلب هغه خلک خبره کوي کنه ول چې سوق د ځان صفاتونه کوي کنه هغه ای هغه شان نه او چې سوق د ځان صفات نه کوي نو هغه چې دی لکه مطلب چې ما هامخ چاله مور شي هغه خلک ته پته لګي چې او یې نه چې ز داس يم نو مطلب زوام چې خاني بخکلی
0: لکه ته وی چې وای بی بی
1: خو بای لکه زاغه یو تر جګړه کول نه غواړم چې جګړه وال جن نه ما سره چې په ما پس راشي بیا راځي
0: نه نه دا ګور دا تخپل رائے پېښ کا کنه چې لکه دا زما رائے دا
1: اج بای
0: ستا رائے دا چې کوم خلک یعنی د ځان صفت کې بازی خلک ګوره پرې لمانو کې هغه خسته وي هغه ځکه داغي الفاظ خپل الفاظ کې داغي خایس کوم نه بیانېږي
1: دا ګور
0: دم ذهن کې واچوي کنه بازی خلک چې کوم دی هغه بدرنګ وي خو هغه دروغ خپل صفت کې خبرل خاموخ شنو بیا چې کوم دی لکه دا غونډه پوز وي کنه خبرې مطلب مې دا دی خبرې مطلب مې دا
1: خبر کوم کنه چې لکه مطلب څوک لکه ځان ډیر صفاتونه کوي چې لکه زه داسې یم زه داسې یم لکه مطلب زه خو د ځان صفاتونه نه کوم چې زه داسې یم زه داسې
0: یم ته څنګه ته مال وای زه ته څنګه تورې یا د څنګه لکه ته څنګه
1: بای زه سم تا کا تورې یم کنه ته به نیم تورې
0: بند کړه خدای دې بند کړه بند کړه خدای دې کار کوم بند بند کړه مته تورې خو د ما مور مده شي بند کړه کنه خدای دې کار کوم ولا چې پوره دولس پوره مې سره خبرې کولې خو چې تورې دې لیست مې در پسې دا کال بند کړه بند کړه خدای دې اگر زکام وټو خیر نه کو دا دوم ډیر خبرې ما تورې سره وکړلې نن نه بعد وځي کوم نه تورې سره مونږ خبرې نه کو بل سم سره نیکس کال دی بلډونا وټامین سی فیس واش وای وای د سینې د پارسې استعمال کوم یار چې دا ټوخي سره مې سینې خوږیږي وټامین سی بلډونا ګولډ کریم وټامین سی فیس واش له هر کله وی اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: السلام علیکم
0: بلال بھائی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو میں خراب گبین جبین گبین نہ رالے گئی نو سنگ دعا سب ٹائم میرا سر کم دے پروگرام کم دے لائف تھے ڈراپ کرو داسې دا سوابای ولا خلک لګیا دی ګلې کې چې د کار نه کې تلا وی چې رمنګ ته کال لګتی اس کې زما سر لاس کال دی لاس کال ګورې چې سوق دی بالډونا وټامین سی سیرم ان بلال شان دی لهر کلی وي اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام آواز خو مال سوابای نه چر صدیق کاری څنګه جی نه
2: جی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہم چارہ تھویل چیرا تاسو کرا غری دا سنے میں دے غواگانی دی رشتیا نا
2: بھائی
0: نہیں کرو ہم تا تاسو گاونڈی ٹیلی فون کرو چیرا ماری دی کرا غواگانی دی دا ماری چھ کم دا گوجرا دا
2: بھائی بھائی دا ہوس تو گاونڈی دا ہوس طرف تو سٹم نا
0: نو دا اس مال پتہ نہیں چھ تاسو گاونڈی ٹیلی فون کرو چھ دا گوجران دی مطلب دا ماری خپل گوجرا دا غواگانو میخ مطلب اگین پائیں مباسی زینم صفا کئی مطلب خبر نہ کال دا دی پاخر کې دی کال لا ملو کو ما سره 12 سیکنڈ پاتې دی بزر زر سلام دعا وکا
2: بای دا راځو چې تاسو کوم دې کوم اف ام دې کوم یو باندې شو ته لګیدا
0: څه شي
2: دا به کوم یو تاسو شو کوی تاسو ما ته لګوای
0: 94 سوابای باندې ختم شو تاسو د کال کول ډیر ډیر مننه اوکي زما سوي شدید زکام نه دا سیدا زما خبرې زم چې ډیر وکم خو کولې نشم زمنګ د سوابي هسپتال هیلپ لاين نمبر سدا سیدا 0331 93 94 94 کې بلال شان دلوي الله پمانه

کنه بچا یو مې خپل کې کیون ستوري د ستوري شنو اکثر به کدا یونم داسې ویره کنه مونږه ډډه ولګو کنه نو بالغ مالخ نه ویو نو مونږه د ملګرتو یو کدا خپل وی او غزو کنه نو مونږ ورل پدی جنې کې مونږ ورل پد هغه په خپل باندې سر کېدو نو هغه ته سپیګ مو مې مو ته مرل داسې ګور ویره کنه ولکه خبر لګی داسې کوم چې لکه دغه دوی پناغسته ور دغه پناغسته سره سره کې پروتلم نبی سردار دے جب خاری سر کی صدیق خون لے مار دے یارانو گنا لکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مارچی کلا کرخکار دا حقیقت اور حضرت صدیق علیہ السلام چکن دی رکھنا عمر صدیق عمر صدیق عثمان علی رکھنا نبی کو دغه سمون ونه یاران اور دغه سدور ونه یاران چکم دی دی پی سر رکھو داس نور مو ولا کدا چکم کنا دای ری سات ملګری کنا لکدا یاران دوستان اور دی سری ری سات وخت تیر کړی دی شو غانو کتون کو څنګه چلے خالا غانی سنگ دی ماسی غانی سنگ دی بیماران سنگ دی ماما گان سنگ دی مامی گانی سنگ دی چاچا گان سنگ دی زمونگا د سوابی غریبانان خلق سنگ دی زمونگا د سوابی مالدار خلق سنگ دی زمونگا د مدرسو خویند سنگ دی اور زمونگا د مدرسو د خویند سر سرا زمونگا یعنی کی د مدرسو د خویند سر سرا زمونگا یعنی کی د سکول والا خویند سنگ دی زمونگا د سکول سر سرا د کالج والے سنگ دی اور د کالج سر سرا مرگیا نوکر پیشہ خلق سنگ دی سمگا مزدور کار خلق سنگ دی زیادہ گرمی دا گورے زیادہ گرمی دور پل جان پخل مانی مالک منو پسان مان میں خرچہ مرچہ نہ کلی اور بیا شرال میں دفتر دنوں مانے لگا لاش لیٹر ہے بوتل لاڑو جی مال مال دو گلا سرا کو یو نو بس کو ہر منڈو والے اور لہر سرا اتور چکمی کولڈنگ سین لہر راڑو رو لہر سرا مال گم بکروا چولے اور لہر سرا برگان تے انتظار انتظار مچ سوابی والے برازما سوابی والے صدر لرا غلی ما اس خو چالے نو ورسی تاسو دمے سے جنو اس تاسو د کالونو اس تاسو د مسکانو لگنو بلکہ دے ساتا شکریہ دا کوما رانی سنگ بیا جوڑی سکول تے نیت علی خان رانی وچ دے فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر سٹوڈنٹ ہے ما اور بھیا جمع برگام کی عزت میسج کو ما یاد ابا نو پرون قبل رات کال کڑے وہ خبر مر رات کولی اینڈ دغ سر سر ناز شکوم د مردان سم خور دنو و اسمت بھیا دای چلے جی مون در نہ مطمئن استاد کامیاب ایدا استاد کامیاب ایدا پر دا او جی پی کوم استاد کامیاب ایدا پر دا ختم نو کوم استاد کامیاب ایدا سر سر داس چلے جی جو ایم چ زما یو رور دی ورا زما اسمت ور دو اسمت کامیاب ایدا بار زل گیم اور دشم د کامیابی سر سرا جو مچ اسمت ستور د جهان شي ستور د جهان خبر دکړي دکړي دکړي بلکه مطلب د دای چ اسمت وز دی لیږي ستاره نه چاته شکریا دا کوما واو زبردست اله کو د سکو بوتلو و د سکو و یو خرچه کوم خرچه کوم کنا د واگانې کو شل لای رسول له خبر کی وا زګورې کنا زګورې درو در دلو وای ما دغه سره سره سړې بشاته ولار دی بو را باندې کټو برنو ما سی زما د ثوابي خويند سنگ دی زما مهند سنگ دی زما مشران سنگ دی زما کشران سنگ دی تاسو بیا که چالان بخړې دی مونږ له درې نو ساتي مونږ هم در زورو مونږ به هم روډي روډ روډي سره سره دای چلی چی خبر مو څه تاسو څه پخکړی دی چا چا ولی پخکړی دی چا بریانی پخکړی دا چا غوخه پخکړی دا دی قصاب سره مو جنگ کړی دی که جنگ مور سره نه کړی دی قصاب له زیرا زی کنه ول ورزی دی قصاب ګره اسما د مور خبره اسما د جو کړی نه کړی دی قصاب خو له ورزی جنگ مور سره مکو روغ ور سره خبره د مطلب دا دی چی غوخه مخ راوړی کو غوخه مخ نه راوړی چرګان مګا راوړی کو نه راوړی الی ګانی ها کچالان مشالانا سبزانی ور سبزانی سره سره جنګی لاوړی
ಐಕನಾ ಲಾಮಂಡ ಕಳಿ ಪಿಕೋಡವರ್ದು ವಾಯಿ ಕಿಸೋರ್ದು ಐಕನಾ ಹಲೀಮ ಹಲೀಮ್ ದೇ ಹರೀಮ್ ದೇ ದಾತಾಸು ಪಹವೈ ಖನ ಪಹವೈ ಸಮುಂಗಡಿ ಜಾತ್ ಫೈಂದ ಬದಾ ಟೀಮ್ ಕಿ ಲಗ್ಯಾ ವಿ ದಾ ಗಡ ಗಡ ನವಾರಿ ದ ಪಿಶುಗಾನ ದಾ ಸುರುನ ಬರು ಇನ ಕಿ ದಾ ಬದನ ಕೈ ರೂಹಿ ತಬನಾಸಿ ಸುಪಪ ಸಟೈ ದೇ ಕೆ ಮತಲಬ ಆ ದರೇವಾನಿ ನಾಸಿ ಸುಪ ಮೇಸ್ತ ನಾಸಿ ರೂ ದಾ ಮಾಶುಮಾನ ರಾನೆ ರಾನೆ ಗಯ ಆಗ ಅವರ ಜ಼ಕೂರ್ ಕಿ ನಾಸ್ತು ಮನು ಸಮುಂಗ ಯೂಸ್ ಮೇ ಖಲೀಲ ನುಮರಾ ಗಲೇವೆ ಸಮುಂಗ ಚಿಕ್ಕಮ ಕಿ ಕೇದಾ ಮೋಟೈದಾ ಬದಿ ಜಾತ್ ರಾನೆ ದ ಗನಾ محمد ممتور عائشہ بمتلا ٹپ ٹپ کے گنا سمڑی جاتا گنا ماشاء اللہ چکم دے گنا تور ویختی دیا اور یونوم د مینی نالا مور سم چکو نہ پیلگو مکنا نو دبلی مله بدی سچ چک لگا ولی و نو بے سچ سور راحت نو مور میا زیا و دے دا سی دا سی گا دا دی راغ دی اللہ مز ما دی بیبی دی ہیرو نو ساتا تیری قبلی ہیا شو گرانو کتن کو دبرگام سپانسر کبی ڈاکٹر خورشید صاحب دبرگام سپانسر کبی دستور گو د مریضانو د پار دبرگام سپانسر دی تو آئی کلینک کم چیپو کنڈا موڑ کی دے اور سر سرا سنگ چلے راسی ٹول ابن کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دغ در شریف پای ٹول ابن کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے در شریف نہ بعد ان کے اسماء الحسنا کم چی د اللہ تعالی دغ نامی دی دغ مز دکڑی دی وسی پما با نے پلیک وئی دغ مو ان کی یاد کڑی دی خنا اسی بس ما با نے اسی پلیک وئی تاسو اسماء الحسنا کم چی د اللہ تعالی نامی دی چاچا یا دکڑی دی چاچا لور جی دردنو سودا گریما وائے سمرغم.

درازی ٹور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی درود شریف پایور ٹور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی درود شریف نہ بعد اسماء الحسنا اور اسماء الحسنا زکڑی پو شوند مانو ائی پڑک وائی زان سر وائی اس دکڑی ہاں رازی شور جو بن اور پروگرام کی گپ شپ لگو نندربان جی نا تور مکنا دغنات واقع تا سو اور دلی دا مدنات انداز کی تا سن دا اور دلی دن مولک شانتی دن مولک شانتی خمارو مبدینات باندې نادر باندې اور مها تاسو ول دا اسماء الحسنا واوري.

All right, welcome once again. I was really proud of the whole story of Alex Salamuna. Manzur ki kabul ki khagawaz Dilbar Radio Char Sadiq Suri khagawaz Dilbar Radio Sawabai zista so kurba zista so malgre Tasuba the Allah Tala Namis the Krihum Yur Tasuba Lahir Salam Asma ul Husna Kum Dagsar Sara Tasuba Ponib Kirim Sulalaho Alihi wa Alihi wa Slambani Darushuri Velu the Darushuri Chukumi Tasuba Rili Veli Chaba Legli Veli Chaba Zatu Veli Chaba Behi Veli Investi Vesarda Sura Kauli Rakuli Habaramo the Brigamun Kavala Dabrigam the Doctor Horshis Seb Letarapa sponsor the Doctor Horshis Seb Pokunda Murki Pabilal Market Ki Dagalteki Desturgu بہترین کلینک تے کم چی دا اتوار برس سہر دا وو بجو نوال تر دا غرمی دا دو بجو پوری کلاوی گی سہر دا وو بجو نوال تر دا غرمی دا دو بجو پوری دا اتوار برس دالتے کی اپیڑی کی گی زمونگا لگی پیسی دی پلوک پیسو بانے مونگا یعنی کی بہترین علاج کیوں خو یو خبر در تسکول غانما دا طولنا فرسٹ اف آل دا طولنا شکریہ ادا کوما د هغه مریضانو د هغه مریضانو ورته زنوای ما زور ته رونه وای ما خوین دی ورته وای ما مین دی ورته وای ما کشران ورته وای ما مشران ورته وای ما کوم ته چې دسترګو د نظر مسله وا دسترګو د بیمارو مسله وا دسترګي مختلف بیمارین ورته لګیدل وی او اخوی تلیو دسترګو د علاج د بارا کونډی مورتا زما پروګرام اوریدل دي زما میسج خلکو لور کړل په ما اعتماد کړی په ډاکټر خورشید اعتماد نه دی کړی اسمت سحر یغست دی د اسمت سحر خلی غسیدا زما چبی غسیدا زما خبر یغسری ز استاسو شکریا سنگ ادا کما خصوص بس تاسو شکریا نننه چو ناته ز بس تاسو شکریا په اغه باندې ادا کوما دغه زما تر به تاسو ته یو گیب کیرم به هر حال وس کار د چا کار دې کار د الله تعالی د شفا الله تعالی ورکه تاسو ما خپل مهنت کوشش وکړو ما خپل تاسو له میسج درکو تاسو خپل کوشش وکړو تاسو لاړی ډاکټر لا تاسو علاج کو تاسو علاج چې کوم دې کنه هغه تاسو کو تاسو لا ډاکټر سره میډیسن درکاله اوس په مونږ سکو مونږ با د الله تعالی د الله تعالی په کارونه کې مونږه چې کوم دې کنه کار نه ساتوي کې مونږ ګوتینو غوځکه چې شفا د برن را بیماری د برن راځي بیماری د الله تعالی له طرفه راځي علاج چکم دے کنا دام اللہ تعالی چکم دے اغا اور لور کے اور دن کو کچرتا سو پدی بانے چنا دا ڈاکٹر دا میڈیسن کم دغ دا کمالات یا دا ڈاکٹر سے مطلب میڈیسن بیکار دین دا خبر چکم دا غلط دا میڈیسن چکم دی دام دا اللہ تعالی دا انسان پسین کی او فارمولا اور واچ اغا اغ شانتی مطابق میڈیسن دا بیماری دا بار تیار کی دغ بر نہ ہر سکی اللہ تعالی چکم دے کنا دغه په قبضه کې زنګ د ټولو ساده هغه چکم دے کنا اپ هر سبانی پویږي ډیرو خلکو ګوري د کی دا ډاکټران چکم دي کنا تام کوي کاروبار دے دام کوي د کوم د ډاکټرانو رزق ته ګوري دا خبر ځان سره یادو ساتي ګورم سی بیماران به ډاکټر خورشید سره ټیک کیږي سی بیماران به پلان کې سره ټیک کیږي سوک به ډنګ سره ټیک کیږي سوک بچا سره ټیک کیږي سوک بچا سره ټیک کیږي سوک بچا سره نه ټیک کیږي دا سی مریض به کنا چغبه د سپینځل سره کال په دسترګو په بیمارو کې د مرضی د ګردی مې دی بیمارو کی بمبتلائی اب بڑی غٹ اور ڈاکٹران نے تلے بیا خوچی آخا ال تک نٹ چک کی گیا اللہ تعالیٰ اور شپانو کہ ڈاکٹر سے گناہ نشت دے خبر مطلب زمادہ دے چی شپا اللہ تعالیٰ اور کہی یو معمولی گوند کے ڈاکٹر لے براشی را یو دا سی اڑکی گوند کی دکان کے بنا سی اس میڈیسن اور لور کی پا بیماری بانی پویشی میڈیسن اور لور کی تک پاپتا کی بدن ندن نروشی اور ادھر کو خبر مطلب زمونږ دا دی چې شپا الله تعالی ورکی الله تعالی چې کوم دی کنه په هر څه باندې پویږي اکثر مونږ میډیسن غلط استعمال کو د ډاکټر مطابق میډیسن نه استعمالو قضایان به کراولو ناغي به کې لګو ناغي مطلب دا یو ورځ استعمالو دوه ورځې نه استعمالو سو ګرانو کتونکو د ډاکټر مطابق تاسو میډیسن استعمالوي د ټولو مریضانو لګنه بل کړي زیاته شکریا ادا کوم کاغذ سترګو د پردی مریضان دي کاغذ د شوګر د وجنغوي نظر کم شوی دي کاغذ د موټاپې د وجنغوي نظر تلې دي کاغذ سر د درد وجنغوي نظر تلې دي نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی د ټول چې کوم مرغلی د الرجي د وجې نه چا سترګې خراب

الله توبا مړی مدي خدا ته سوي در شي خبر دم بکی وکړلا خو جستا واز د دینو خکولې دي بهر حال کې ریشي زما واس کولې وي دا پتا سو باندې خکولې لګیا سو ګرانو کو تنه کو میسج نه شامل ما ما ور دو بوس کلی د خندا د وجنا صحیح وي چې صحیح سلام اسمت بھائی آواز لنک شو ها سمیرا سنگھ کی آواز لنک تھی صحیح اسمت بھائی خپل آواز کی نعت ویان تاسو د ډاکټر او د اعتماد خبره کوله خا اعتماد او زبردست سمیرا ستا تعلیم ته زما سلام علیکم السلام سیدا ارورا ماہی پر خام کے مایا مر دت ارورا ما پروگرام کے میادوا کنا آوازو کی دی ستاد اسمست علی نظما سلام دے وعلیکم السلام وی چھ آواز سم نائس تے کنا نائٹ نائٹ وایا نات وایا نات سنگ لکھ لے این اے جی ایٹی تلے کئی دخصر دخور شا این اے این جبل اے ٹی را زیر نات کنا ہا ز باندی پو ہم دام جون جان جون جان جون جان دتا سمجھ گئی سلام رور جانا علی نا د سوا بینا دمرا نمبر دے دا مور نمبر دے خا دا مور نمبر دے خدای پاکا موبائل را پکڑ دے السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی تاسو سنگ ہی آواز او کے دے چھوٹا لاہور نہ پوچھ جا میسج کر دین پلیز کال می بیک کیوں میں پیچ کال کر بل میسج رکھ لے دے اٹن میں 68 نمبر رکھ لے دے اور 24 نمبر رکھ لے دے پلیز کال می ہاں کیوں میں صحیح وچ ہیلو وچ نہ می دولت نہ می دنیا پکار دا مال د خپل مور او پلار دوا پکار دا نشته ته لړ چې نو خاور برته دواګانی بیو کیو دا رانی وی خان هلو برو سنگي اواز او کې د می رانی برم سوابي رانی سنگي خي رانی مکرجی خي برابر هي خا وی چی ګل کپي بای سنگي خدا میسج چکر دے وہ چک ٹک ٹاک وہ چک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ہیرو سنگھ ہی شو سما کلی دا امی سنگ دا عائشہ سنگ دا بائی دوبارہ تکوا بیمار ما سمیرا علی در لرو صدر کی امین سم امین اور لکی چا دے کی کئی میسج ڈالے گرے میسج جوڑے ماری ڈیلیٹ کرے دے ہاں صحیح میسج ما ریلیٹ کړی دی او هغه د کیکی ته پوسټ کړی دی نو کیکی ماشاءالله خدا وای عائشہ څنګه ده عائشہ یو قصه درته زکوما عائشہ چې کوم دی رکن ابل ز زمو د عائشہ کټ داس یو زیو داس یې رکن ماشاءالله سکول ته مکینه ولیدا او سکول ته مکینه ولیدا رنگې کته رنگې پورته ابل ملي شوري شوري ولا کاپې نه واغستلې پلارو له داغز نه بیکون را لګلې دی نو چې محمد لا ماشوم دی عائشہ درا زیار کنه او زما مور ټیچر ته ټینچر وي ټینچر زما مور ټیچر ته ټینچر وي رکنه زما مور دا خبر زل تر یاد ساتي زما مور تعلیم معلوم نه دی کړي کنه نغه ټیچر چې کوم دی کنه اغا چکم دے غلا نات کم دے را صحیح صحیح صحیح صحیح

حيالاً فلاً حيالاً.

حدیث دا دے نو کتا چاہتے ہوئے چاہتے پینسی پور تکا نو بس دا ہوتا دے مڑاوی بس آزمانگے استاد من تقیصہ کولے ویلی دہری شانتا ہوئے ما تیوی چو مڑا اللہ با مالا پینسوخ کتا کولو سزارا گئی نو ما ہوتا پا جواب کیوئے اتا دا اللہ دا پار پینسی نشی پور تکا ہوئے انتا با اللہ لنو رسے تو روئے دا خو اللہ دا دی بندہ دی ایمان امتحان علی جدے پا سمر و بوکے دے دے زما طاعت کئے او کنکئی دے زما تابیداری کئے او کنکئی نشو بندہ دا اللہ دا حکم دا وجہ نا پینسی نشی پورتا کولے دے با اللہ لنور سوئی گورا مستحب خدا دا چی دا نصف ساق دا نمی پندائی پوری پورتش حکو نمی پندائی چا تا گرانی گران او ندا پکار ندا چی گرانشی مستحب دا د گیٹون کتا کول خو کم از کم گناہ دے گیٹون کتا کول ندی پکار نور د گیٹون پورتا ک نصف ساق نہ پورتے مبوزا او د گیٹون کتا کوامو نصف ساق مطلب د پن پورتا کوامو او د گیٹین کتا کوامو بده مینج ک پار جے کیو بس تو گنہگار نے سنت بانی دے عمل ہو نو ازمن گ استاد بوی چ گورا زدی خلق تو ما چ د انگریز پتہ بیداری کی خم جنگے وا چو گنا پتونا نو مخاری خدا اللہ پتا بیداری کی پیغمبر پتا بیداری کی پینسی دی گٹو نہ پورتا نہ کڑے بس دا دا گورا زم گ ایمان دے خا گورا دا اللہ دا پیغمبر یو سنت نہ ادا بم سپک نہ گنے گورا نبی علیہ السلام صحابی دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بارک علماء لکلی وی کان اشد اتباعا لرسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام ہر صحابی دا اللہ دا پیغمبر پ سنت و نظام قربان کڑے دے یو دا بل نتیز پ عمل کی عبداللہ ابن عمر بل شان سڑا نافیا دے شاگرد دے دے وی ویزا و سیوزل پلار بند روانو ما وی پیوزے کی ما تے وی جدا اوخلگ سلوکا ول ما سلوک لن ول اثر خطا کو او بیر تو ول جزا ول ز حیران چھ مجھے سچ چلے ہوگو ول بہ مدر ساتھ پست پوز ہوگو چھ گنال تو سوم نو تاس سر خطا کو چرتا دو ونی سانگ سر خطا کی سڑے چت بل سی سر خطا کی ول اگر تو ول جی وزل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر بن روانو ما بدے لارا او پدی جگی د کجوری ونه و دغه و سانګ رخته شو نبی علیہ السلام دل تسر مبارک کته کو نو اگر چا سانګ وس نو خو ما د پیغمبر په اتباع کې سر کته او بلې واقعا ول مو نقل کړی دا چې دغه نافع وجه یو ځل په سفر روانوم د سره او په لار کې اوځي کې زو درو علماء د سیو طرف ته لاړې لري او دا چې کیناس دغه د تشمیتیازې کوي خو ما د اندازه و شو چې د تشمیتیازې و نه کړی ول ما درې څه ته پوسو کو چې څه دی کول ولله تویر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سفر بنے اسے رزم الگرے اما او پدق قزیں کہ دا اللہ پیغمبر تشو دسماتی تناستو نو اگر چی مال امتیاز نوی راغلی خود اللہ دا پیغمبر پہ اتباع کی میں دا کاروکو دا سی خلق و صحابہ نو دا سی مو آیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بار ملک تتلے ہو دیو بادشاہ پہ دربار کے ناس روڑے خوڑالا نور کسانو مسرو صحابہ نو نبی علیہ السلام مجھے نونائی دن پریواتا نو کچھ پا پلیت زیکی نن پریواتی اسمک پریواتا نو اغنونائی روالا کس شیع پس ان خیتیاتی وسند نونائی اخرا دا سنت تی و دا اغن نونائی پریواتا نو اغنونائی روالاستا پا حدیث عمل وکا نو چاو تووی او ملگرو کیو کس و تووی و گرو التتو سی غٹو خلکو داگه که ناستی کنا او دا چل بدنه کولے ناغو تا غصه شو اغو التدیو تا خیار وے اترک سنت نبی لها اولاء الحمقاء زب دی قمقلو دا وجن دا اللہ پیغمبر او دا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت پریدم دا آغی یو سنت او یو طریقہ دی طول دنیا نا بہتر دا زب دا کافر دا وجن دا اللہ دا پیغمبر سنت پریدم کل کل انسان تا پیو سنت بنی زان بدی کاری ورے دا حقائق دی جزوی آمتا سنت و بنی زان بدی کاری زمانگا لکاہم تا پیگیری پر خودو بنی زان بدی کاری وزنب پیگم دا گیر لگا زمان سا بدی کاری ہاں کاش ما دا گیره نمی اسم را بدی بخکاره ده گیره خو اللہ دا نارینه دا پارا یو حسن پیدا کرده ده اگر حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جد اللہ دا عرش نسم ملائک تواف کئی او اگر دا تسبیح ہوئی جا سبحان من زین الرجال باللحاء والنساء بالزوائب دا آغا اللہ پاکی بیانو چا سڑی پا گیرو خیز تکڑی دی او خزی پا تکڑی کده خزی دا کوسی نمی او سری خریل ہے اسم را بدی بخکاره ده دا گیره خو دا سڑی دا پارا یو حسن دے یو رعب دے یو جمال دے چې الله تعالی ول ور کړی دے و زمونږه لکاون ته ځان بدې ښکاری په پینسو پر ته کول او ته ځان بدې ښکاری او د روټې نه پس په ګوتو څټلو او ته ځان بدې ښکاری دا پیغمبر سنت دی دا و ټیش پیپر راوې دا چل بو کې وبه ور دی دا څه شی شو دا غیرو طریقې دي نو د هر نه پس ګوتو څټل سنت نه دی.

0: سنا سو بینکنگ بانے ہچ کم دینو منگم پوئی گو دا ڈی کام بی کام چکم دینو منگم کڑے خو بس پکیچ کم دینو منگ پری خودو کنا
1: بدا چکم شے پری دے ایر شے
0: دی بینکنگ چکم دینو ٹوٹل چکم نظام دے اگر ڈیبٹ کریڈٹ بانے لگیا دے کنا دی مین چکم فارمولا دا ہم دا دے ڈیبٹ کریڈٹ دے آیا چستا پا اکاؤنٹ کے پیسے پرتی او سنگ چتا سو اے ٹی ایم خبر اوکڑا سنگ چتا سو گمدن چیک بک خبر اوکڑا دی اینول چارجز گمدن کٹ کی گی اوتا تو پتہ نشتے اوتا د گمدن بینک دا خبر کڑے نہ د چ دمر با کٹ کو نو ایج گمدن دا جائز دی چ او کسٹمر ل چ گمدن پتہ نشتے چ دی بسم رمانہ علی
1: اصل کی دای کاغذوں کی خدا لی گلی
0: جی
1: خو لیکن چې یو کس اکاؤنٹ کولاوی نو کم از کم د دې تپوس ته کېږي کدا خو جایز او ناجایز سره تعلق ساتي
0: صحیح
1: نو دلته پکار دي چې دې ته تپوسو کې بده خو چلته ورشي او غي ورته ایستاسو چیک بک فری دی بده د دې اختر شي نور تپوس نه کوي چې ولی فری دی نو مطلب دا دی چې دې له پکار دي چې اکاؤنٹ کولاوی نو تپوس ته کېږي زما چیک بک فری دی کوی چې او فری دی نو مستقل فری دی کنه سه پیسې به پکې پرتی نو له فری کدا غي لیمټ نه را کمیږي نو بیا فری نه
0: صحیح
1: نو کدا سه یادای نو پوه شې چې دا وایدا زنه کولاو یا مال دا سه کولاو کا چې هغه کې تاسو مانه چارجز نه اخلي په هیڅ صورت کې که پی سی وی او کنه وی کسل لو پای پکې کنه وی او لس لک وی پکې ته مانه چارجز نه علي
0: صحیح
1: کوی چې دا سه اکاؤنٹ را سره نشته دی نو بیا بل قسم اکاؤنٹ چې په هر صورت کې به چارجز کټ کیږي
0: جی
1: نو هغه ته واخلي دا دریم صورت دا دریم مخلوق یز ځای کې خونی دلتم دا دریم خلک چې کله وي اخلم کله وي نه اخلم نه در کې رہے نه در کې رہے دا غلی
0: صحیح الله دې خیر وکړي جی په دې سیزنو وړو وړو مسایل باندې کوم دا تاسو کوشش کوئ قدر مند او ځان نه پوي وي دا دنیا دا دنیا هو چې کوم نه ختم شي هغه جهان کې بس کوو نو تیاری وکړ دې جی او الله خوش کوم نه الله پاک دا کلیئر جگم دنو خبر کڑے دا دنیا ہو جگم دنو کھیل تماشا دا یہ دنیا تو کھیل تماشے کی جگہ ہے نو دی دنیا کی جگم دن دمرا مڈوبے گے دمرا مستے گے دمرا منازے گی پدو دنیا دا دنیا ہو جگم دن ہر چانا بزی ہر چا بان جگم دن زمونگ دا ایمان دے او کدہ یو انسان پدی سیز بان ایمان چی چی زب امرم زب اللہ دا جگم دن پیش کے گم اللہ دا جگم دن سوال جواب کی گئی لیکن جگم دن اللہ تبا ادرے گم نو آغا انسان دغه رنگ کارونه نه کوي مون خلکو کې کوم نه دا خبره ډیره زیاتې دي نو مفتی صاحب دلته مطلب چرازی نو دراتلو وجہ یا راتلو چې کوم نه مقصد هم دغه دی چې تاسو خلکو کې کوم نه پویا شامل شي تاسو خلک کچ کوم نه پوي شي په دې وړو وړو خبرو باندې نو قدرمندو دې سیزن نو بچ کوم نه روزدان بساتو الله پاک کوم نه مونږ دې سیزن نو اوساتي بل کالر ګور مونږ سره سوک راز د کم زینا 09382804495 السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خیر مونږ
2: کیسه بخری
0: دي خیریت دې چې تاسو کوی ډیر په منډه رال تاسو کوی
2: خدي خا ما جي تاسو دا کو لکه ما کي داسي وخ داسه ما کلو چې ما يو شل دا سي را بنک را نو هغه هغه ما جي دي ملګرو تو کا کوم سلور کا سان چې ملګري شيا مي ته سي نو بعض زمانه شنا تي کار واسته نو پلا پوي کې ما يو شل دا روپي را کړ نو بیا ما ته وي وي چې په دې باندې کال بعد پر دا روپي را ديا نو هغه تقریبا چې ما ورته وي مې تاسو کار غلې ته کو خا هر صورت ما ته سي واغشتي جي نو ما وي نو اوس ته ملګري وي دا خو سوت دي لمای ماشل زرا غستری د ماشل زرا دی بینک لور کما او باقی چې ما بس یا کم ستې دا نه ور کوم نو آیا دا کدا پیسې دې لا ستې نه ور کوم دا صحیح کار کوم او کنا ما ما جی دا فوی کې په دې باندې چې دا انکار کوم دا ور نه ور کول او بس ور کوم جی اله باندې
0: کاکا کم نه خپل
1: سوال جواب و دې کا وګ دکې نه خپل
0: خیر دین مفتی صاحب کم می پوری تاسو پوه شئ نو جواب
1: ورکړه خبره ده دا چې تاسو مشرک باندې تاسو پته و چې دا سود دی وام واست نو خود په ګناګاری او کنا تاسو پته نه و چې دا سود دی په دې به زیاده تخلی یعنی دا زیادت در پته نه و او چارته دروغ دا ویلو چې تاسو مر پیسې را واخلې دومره واپس ورکوي او تاسو راواغسته شو او بیا تاسو ته پته ولګید نو په کار دا و چې هغه ټیم تاسو واپس کړی لکه چې کله یو کس پیسې واپس کینو بس خبره دا غنه ختم شي بیا په سود نه نو ګناه خو به خو تاسو په لایل مای کیو اوس که تاسو دا وایي چې نه مونږ ته پته ولګید خو بس بیا راغسته نو بس ما جیب تکړی
0: جی
1: نظر تر زر دا واپس کړي او پاتې شو سود نو هغه خو دریو کسانو شریک چې کم تلی نو تاسو دریو کې هغه یو نه پرېږدي چې کم یو اوم وي په څه طریقه بس دا خبره خلاص کوي که تاسو نه وي پای کې نو بس مشران دي نورو ملګرو ته کینوي چې بھائی زه خو نه وم خبر او نتا سمات دا ویلو دا سوت تاسو ورکیو دا پیسې والے واپس کی
0: صحیح
1: نو کو دا سی سبی خو بار حال دا خو حالات بازی سیزونو کنا بتزان خلاصې خو غی بتانه پری دی
0: جی
1: نو سی تاسو غی سره لیکل کړي دی اور اگست تیم دینو کته نو ورکه نو غی بتاسو پری دی ای سوت خرس تر رز اخی جی نا سی واکی
0: جی قدر مند بس دس سیزن نش کم دین و زانو ساتھی اخبل دوستان اخبل یاران او اخبل اخبل وانچ کم دین دس سیزن کی تاس مغر زوئی گوری مسلمان خوش کم دین دا مسلمان رور دے کنا نو بل مسلمان دا پارج کم دین منگ ولج کم دینو بد سوچ کو یا ولج کم دین دس سوچ ساتو نو دی سیزن تاس خیال و ساتھی جلک قدر مند تاس کانٹیکٹ کوری شی طاہر زمان تاس رجیو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ہم نو تاسو رابطه کولی شئ تاسو تفصیلونه کولی شریف کی دینی مثال مبارک موږ سره سوک راز د کم ځای نه 0938 2804495 جی نیکسٹ کالر ګورو چې سوک رازی او ست تفوس په کول غواړي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: تفوس
3: سر ځوان سب یو تفوس می کاو
0: جی
3: دغون ته په غور سره واوري دا غرض کې خبر نه راتلم ما دیګر موږ ته خبر کړو کو
0: جی
3: اچھا سواب تراور سے زما موز بالکل ایر شو دا مقام موز لغم تیز وقت ایر ہوتے ہو موز میں ایر شو موٹر سیکل سور شما چی میرا آیات شو نو درے منٹا آتا باجے وے او وقت ما سوتن داخل ہو اوز دا موز با زد قضا کاؤ ما او کنا دا ما سوتن موز میں قضا با کاؤ ما کد وقت ہے کاؤ ما
1: تاسو دا حکم دائی
3: تم باوام پی خور تا تلیو ما ما دیگر موز میں
1: دا سوابا یہی تاسو
3: جانا
0: مفتی صاحب سوئی نو آگے بانے لگتا سو پوئے تاسو دا کم زے کم زلے دا بس ضلع کے راضی یہ بل ضلع کے بونیر
1: استاد سود کلی نا پی خبر تا یا 78 80 کلومیٹر لار خو بئی کنا
3: اپ پی خبر تم سے پرانے مس کو
1: ہا جی نو واپس پل کلی تا جرا اور سیدے نو سٹے مو
3: نا جما ایر شو پدا کی وا ما مس کو لے شو پتا وا پس واہ تے جرا اور سے نو ما دا ما وقت مس کو سو بھائی کی کو لے شو
1: نمازی گھر کنا
3: او زم نا ما خام مس کو سو بھائی کی کو لے شو جما ایر شو ہا از بالکل پرانے شو ما موٹر سائیکل لاؤ خاصے دما پلار راسلما یا میاں شکرو ہوئی ماں پر ماں خام نظر کرے
1: کتن
3: تا دے وہ پتا دان مدرے میں اتا بجے وے
1: تاسو ماں تا لگوگ تاسو خبری کوئی نو موبائل لگوگ نا لرے کئی تاسو دا خوگ تا انیس ایزار نو تا بوس کون گا تاسو چی سوابائی تر اور سیدہی نو بیاد آغین بعد خپل کلی تا چی اور سیدہی نو سٹے مو
3: بیا خوگا سو شل میں تا دا دا شل میں تا تا بجے وے
1: شلمنٹ آتا ہے نماز فوتان ٹیم ہو
3: ہاں ہاں ماں فوتان ٹیم داخل سے ہو
1: نظر ماں خام مستا سنا قضا شوے دیں
3: نما خام مز مانا قضا شو تو در وقت پر در قضا شو ماں چوز پہنے پر وقت کو ماں کانا قضا بیتے
1: صحیح ہے صحیح
0: ہے صحیح ہے کہا کہ جانا
3: قضا نے کرے خوشات میں ہو
0: ډیر مننه شکریہ او دی باباګانو چې کوم نن دا خبر کول غواړم
1: دا جی یو مسله ای بعض خلک دا وخت موبایل نیسلی چې کله خبرې کین نو غدا سې دی خلیته مخامخ نیسی
0: جی
1: نو تاسو لګ دی خپل دی موبایل شیپ ته وګورئ دا چې تاسو وخت نیسلی نو هم دا مایک خلی سره جوختي او غدا تاسو وګ نه لری کی مخامخ نیسلی نو هم مایک کګی چې کوم ځای نه دی تاواز د نګی دا تاسو وګ نه لری کی سو کسانو دا سې کالو کو چې مونږ ته خبره کو هغه د وګ نه موبایل لر کړی او بس لګیای په خپل سټیشن باندې بهرحال تاسو چې کلی تر اوره سید نه ما سوتن وخت داخل شه او شلمنټ تاسو خو مطلب پاته بجې خموس کیږي کنه نو تاسو کلی تر اله نو تاسو د ما خاموس قضا شه اوس په خود قضا کوئی ادا خو واغه ټیم چې سټیم ما خام کې تاسو کو بد غدرې رکاته قضا راو ګرځوي ښه کوسي کوي کرستوي کوي قضا راو ګرځوي
0: صحیح صحیح صحیح ورکیف جی بل کلر ګورو موږ سره سوګ راځي کم ځای نه جی او دی بابا گانو چی کمدن نو آر یو کار ناشنائی کنا او بلس کمدن منگ بانگ بحوالی سر خبرو گڑا آزان بحوالی سر مسلمانان چې کوم دا کار ناشنا دي جی بم بنگ هم چې کوم دا غلطي او دا کار هم چې کوم دا ټیک نه ده ورګه خیال ساتي جی کوشش کوي مونږ تاسو لپاره راځو مفتي صاحب تاسو لپاره راځي او که مونږ تاسو په خبرو نه پوهیږو یا تاسو زمونږ په خبرو نه پوهیږئ نو بیا ته راتلو چې کوم نه دلته څه فائدہ څه مقصد پاتې نشي ګانا نیکسٹ کالر ګورو څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جی دا ریڈیو آواز کم کی اور دل تچ کم دینا دی طرف تلک
4: تو جو برابر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
4: آپ کا ستا و مفتی ستا خورم بے سلام
0: وعلیکم السلام جی
4: او بیا سمبردوان چی لکی او سڑے اس مستو دریگی او وگو لگو تی نوڑی اچھا تیر دی وٹو پوری لاس را اوچت کی نو دا خخا پرا دا یا دی پا ترین سکت کی او مٹی خکاری
1: تکبیر اولا کی دغه رنگی دو وترو کې پدریم تکبیر کې لاسونه اوچتول د تر غوګونو پورې راوچتول پکاري که غوګو سره دا غوته ټچ کوی نو هم او کني خو چې تر دغه پورې راوچت کړی شي دغه طریقه ده نو که څوک بره پورې نه راړي او کته لږ داسې را بره کې او نیت وتړي نو دې ته به خلاف سنت ویلی شي د سنت او خلاف طریقه بهرحال موز به وشي لیکن داسې نه دی پکار نو غوګو پورې لاس اوړل پکاري دویم دا چې تاسو وایي چې لستوڼي کټ وي دا شټونو کې خلک موز کوي نو که عذر وي مطلب داسې چې ډیپټای لتلې دی هلته ډریس لازم دی چې دغه شټ پاچوي یا کالج یونیورسٹی دا چې دغه څه خاص شټونه دي چې هغې لستوڼي لنډي انو سل ته خدای کمیسونه ځان سر نشي وړی څه طریقه نه وي که کېدې شي خو خپه خو نه وي نو مجبوراً دی په دې کې موز کولی شي لیکن که عذر نه وي خپل کور کې وي عام حالاتو کې داسې شټونه اچي نو داسې کې موز کول مکروه دی ښه
0: صحیح قدرمند او تاسو کانټیکټ کولی شي جی رابطه کولی شي کیا روز کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے جبکہ مسواک کا ذائقہ حلق سے اتر جاتا ہے
1: ہاں جی پر روزہ کے مسواک کول جائز دی پات شکد حلق نہ دے ذائقہ کا تا لڑا نو بس موز روزہ مات شو بیا با دا روزہ دوبارہ را گر زوی ہا نو روزہ بنا مات ہوئی کنا دا سے خونا دا چھے خلے کے مسواک وی بس اوبتی رہے نو حلق تا خوبا با ذائقہ والا زی چھتا حلق تا دے ذائقہ ورشی دا با پولی آڑا نکے کی بنی ورتا او خلا با قطع کیا مسواک پکے چھے کسو لاری ماری رازی نچے غا قطع نزی بلکے غا بہر توئی گی
0: صحیح السلام جی وعلیکم السلام
1: وعلیکم
0: ټول ناول خوش کمدن مفتی صاحب ته سلام جی او تاسو سما دا دے چھے تاسو سو کی مفتی صاحب نا چھے نورو مذہب و سٹڈی کول سنگ دی او زبور فالورز کمدن ولی نشتے
1: زبور فالورز نشته ده بس وخت سره ختم شو دا غی کوم صدا سی پورا تاریخ موجود هم نه ده چې آیا دا غذاب کې ختم شوی دی یا د دین ورستو سکومونه پاتې شو هغه ته بیا رااله لیکن هغه په هغه عمل نه کو په هغه غذاب راغی ختم شو یا وخت سره خپل ختم شو نو د دې سره ډیټا موجود نه ده بهرحال زبور د الله جل شانه یو کلام او کتاب او هغه خپل امت ته راغلی او یو حق کتاب
0: جی
1: پاتې شو د نورو مذاهب سټڈی کول نو که سٹڈی په دین یاد باندې چې زه صرف معلومات را جمع کوم چې دی کې وګورم چې دی کې سدي او د دې لپاره چې بس زبدا مطالعه کوم اسې د خوند لپاره نه د تاسو مسله شته او نس ضرورت شته نو داسې نه من راغلی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تورات تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی د ناراستیا اظهار کو چې تاسو سره قران شته او تاسو بل کتاب تلاوت کوئ نو د دې دا کول داسې جایز نه دی پاتې شي یو سړی د یو سټڈی د پاره د مخکینو کتابونو تورات انجیل یا د ایون د هندوانو کتابونو وید چې دی ګرنت منتی دی دا سیزونه نو دا که څوک سټڈی کوي د دې د پاره چې په دې باندې زه وګورم چې دی د قرآن باره کې سوی یا د دې زه دلایل وګورم چې زه د هغې دلایل رد وکم چې مطلب ما سره د هغې جوابات وي چې په وید کې څه لیکلي دي څنګه چې لکه ډاکټر ذاکر نایک صاحب داسې نور چې کوم د تقابلي ادیانو باندې چې کوم دی نو بحث کوي نو تاسو به هغې لیدلي چې هغې د هر مذهب نه عبارتونه وي خو دوی دا کتلي دي که نه
0: جی
1: نو مطلب دا ہے چې د دې لپاره یو سړی کتاب ګوري چې زه د اسلام دفاع وکم نو هغه دې وګوري
0: صحیح
1: یو عام کس وي اسې د خوند لپاره ګوري نو بالکل اجازت نشته چې وګوري پاتې شه دا که یو سړی وای چې یاره زه د دفاع لپاره ګورم نو د خپل حالت ته هم کتې شي چې د ایمان دور مضبوط دی یا د سره علم دوم رشته چې دی داغه دلایل جواب وکړي شي اسینه د یغو ګوري او دغه په طرف شي
0: جی
1: تاسو ډیر خلک لیدلی چې ما د مذاهب او مطالعه کول نو بس زی صحیح شو مزین دو شو مزین او دی شو
0: جی
1: اعوذ بالله من ذلک نو بعض خلک متاثر شي ځکه داغه خپل علم باندې دین باندې مذهب باندې مطالعه کمزوري وي
0: صحیح
1: نو تاسو که چرته د دې لپاره چې زبد اسلام دفاع کوم داغه لپاره ز تورات انجیل ګورم نو داغه لپاره داغه نه مخکې د اسلام مطالعه کمپلیټ وکي
0: صحیح
1: د دې په اصول او فروغ باندې ځان پوهه کوي او د دې اصول چې سړي د دې شرایط سړي په کم طریقې سره قران په کم طرز خبره کوي حدیث په کم طرز باندې خبره کوي د دین استدلال څنګه چې ځکه داغه خپل علم باندې دین باندې مذهب باندې مطالعه کمزوري وي
0: صحیح
1: نو تاسو که چرته د دې لپاره چې زبد اسلام دفاع کوم داغه لپاره ز تورات انجیل ګورم نو داغه لپاره داغه نه مخکې د اسلام مطالعه کمپلیټ وکي
0: صحیح
1: د دې په اصول او فروغ

0: دفعه کوي
1: هغه ختمه یو
0: اوس کستا سو مطلب یو اشکال لاغه او بس بیا تاسو رسوکی نه چغتا ته وای چې د دې سم مطلب دی
1: جی
0: انا بس بیا د ورته سبحانه نعوذ بالله ایمان پر خوده مرحل د ما چر تک موي چې د خپل مذهب ول دومره مطالعه ک نو دا خو تاسو لپاره علم باندې کیږي ځکه بغیر د علم نه د قران او د حدیث جامعه مطالعه کول دا بالکل ناممکن دی
1: صحیح یقینا
0: ځان ساده خپل قران مطالعه وکي پورا زکی ځان حدیث مطالعه کوي او د چادنی گرانه کیو کوي زکه چکل یو سړی خپل مطالعه کوي نو هغه بیا سن نوی نوی سی زونه روخ کی نو خپل مطالعه کوي لیکن یو کس سره ربط ساتي چې کس غلطی کوتا هی اشکال لازم چې غیر له دفع کوي چې د دې مطلب دی زکه یو سړی کده کیو سړی چې په خپل پوهیږم
1: جی
0: یو سړی له انګلیش ورزی
1: هغه
0: د میډیکل کتابونو خپل وګوریا به چا اپریشنو کی نه دل بس نگران پکاري کنه
1: جی جی جی
0: چې هغه د توخی چې دی کې داسې داسې وی تش په لیکلو باندې سنز دکی دک کسې دام دی چې تاسو په خپل نشي کولای دی کې و تاسو اشکالات راځي مسائل برازي تاسو په فهم کار نه کوي چې دلته
1: ډېر پیچیده مسائل
0: پکې نو داغه د پاره لازمی سنگران پکاري چې د چا نگرانه کې تاسو د دې مطالعه کوي
1: نگرانه الچ کم نه تاسو پکاري جی قدرمندو تاسو کونډه کولی شي تاسو کالز کولی شئ جی او پروگرام صراط مستقیم او دی پروگرام کے ز تاثرہ طاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاس کانٹیکٹ کولی شئ جی تاس کالز کولی شئ 09038280495 جی مفتی صاحب دا حیث پہ حالت کے وظیفہ کول کم دن دا سنگا دی
0: دا حیث پہ حالت کے قرآنی وظیفہ نشی کولی دا سی وظیفہ چیہا دا قرآن مجید آیاتو نہیں نشی کولی دا دین علاوہ کسا عام کلمات پی برکت والا نحقا ویلی شی
2: خیریت
1: دے جی کاکا تپوس کوئی تاسو
0: شکر
1: جی سورۃ اخلاص سمرا فائدہ دی
2: اور جو روان پر مستن تاری نو تو خلق درخواست کو کہ بھائی جو لڑکی اور اللہ خوشحال اگر دن کار بنا دی دیر خدا شکر ادا کرے اللہ در مہر افطار کرے سیدا یہ دعوت کر کے دادا آیا چل خدا پکائی تھی تو کہ خوشی دا سان کار نه تاسو ورو دره وخور کو بغیر پیسور کو مطلب کوئی دا به زبات تاسو نه مزه به کوئی نو ان شاء الله موږ
1: شکر کوم
2: یو دواګار کو پټول خلک مې دواړ کو دې کوم یو تاسو سلامونه وای جی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ډیر مننه جی دا کاکا جان موږ سره پروگرام کې شامل شو جی بل کالر ګور موږ سره سوکراز دکم زنا دی دا سوال چې دی کړه دی جواب مفتی صاحب تاسو له درکې جی شکریہ چې تاسو را لې شامل شو جی بل کالر ګور موږ سره سوکراز دکم زنا تاسو کول غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کالر وکٹ کو جی او نیکسٹ کالر گورو سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام دای بھائی سنگھ ہے
1: خیریت دی تپوس کوئی
3: مگر میں تپوس کو کرنے میں سڑی نہ موضوع نہ کدا شی کنا مثال بتا اور مخ کے اس پہ دو تم گزاری شی نہ روس موضوع نہ جکم جی دا با قضا کی کنا وہ تم اپ کی
1: روس تو منزون جی گمدان قضا صحیح ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی جی مفتی صاحب
0: ہاں جی دا چچانا مخ کی منزون قضا شوی دی دا ہغی منزون قضا طریقہ بدائی دا بعد واپس را گرزوی ہاں جی دا معاف کی کی دا غسنا ہاں تا سو اس منزون شروع کر لو تا زڑنا میں استغفار وی پیمان ہے جتا سو مخ کی منزون نہ دیکڑی نہ پدی پیمان تیا اللہ تعالی نہ پمافے غختو سرب دی گناہ معاف شی لیکن گناہ معاف کی دل بیل شے دے او قضا باقی پاتی کی دل بیل شے دے لکہ اسڑی روزنہ دنی سلے او بیا توبہ اصلا روجا پتوبی میں گناہ خو معاف شی خو لیکن قضا برا گر زئی
1: صحیح
0: ندا کسے تا سو چ کم موزون نہ دیکڑی نہ ایب قضا را گر زوی اول خو کتا است معلوم چ من دوم رکال موزون نہ دیکڑی دا حساب بو کے کنا تا سو بکل کول کلا نہ کول اندازہ نہ لگی نو بیا تا سو دے اندازہ ول گوی چ غالبن سمر دی
1: صحیح
0: سڑے غا اندازہ ول گئی چ دوم ر موزون ب می کول دا ب من کول اندازہ ول گوی چ تا سو سورا موزون بھی نہ غزان سر موبائل کیا پ کاغذ ل کی چ پ ما دوم ر موزون د سحر دی دوم ر نماز پخین دوم ر نمازی گڑ
1: جی
0: بیا دا قضا اور غزول طریقہ دا چ سٹ ایم ہم تا سو زگار ی خوا د موز نمخ کی د موز نہ بعد ک د موز ٹیم یو کنی
1: جی
0: لس بجی سحر یو لس بجی سٹ ایم تاس تا وخی نو تاسو د هغه کې د هر یو موس چې قضا را ګرځوي نو په دې نیت په وای چې الله ړوم بنه کوم موس قضا شوی دی د هغه الله اکبر لړ نیت کوم زړه د اخلاصه هغه روم بنې چې کوم د ماسپخین سلور فرض ادا کزا.

0: ویلی دا غی اللہ اوپر بیا چی کوئی بیا چڑم بے کم ہر یو ڈم بے دے زکا چی غبل داش اس چڑم بے کم پا ما پاتے دے غا ماس پخینے غا مازی گرے غا ما خامے پا دی طریقے سر برا گرزوئی او کدا غاڑی نی دے غاڑیم کولے شے دے طول اخیری چی کم پا ما پاتے دے غا اللہ اکبر نئی نماد بیا اس چی کم اخیری پاتے دے غا اللہ اکبر پا دی طریقے سر کو پختو کی مر سنگ ہوئی چی نیت کم دائی چی دا زو غا مو زیادہ ادا کو
1: صحیح
0: ماسپتن وترو دا ماسپتن فرض سربا وترو ہم ادا کوئی
1: صحیح
0: سحر بد رکعت فرض صرف قضا کوئی نماز پخین سلو رکعت فرض مازیگر سلو رکعت فرض ماخام دری رکعت فرض او دا ماسپتن سلو فرض او دری وتر
1: صحیح
0: دا برا گر زوی
1: او بل خبر دا مفتی صاحب چا تھا تعداد معلوم نہیں ہو بالکل اڑو سرج گمنا چا تعداد معلوم نہیں ناغا بس کی
0: دغه میو وی کنا چ دی با اندازہ لگے چ سڑی تخپل جو معلوم ہی کرنا چاہیے دومر وقت میں نے دیکھی
1: جی
0: چاہے دا غالب گمان سی چی دا تقریباً دا بدا دریو کا علوم سنے دا بدا پینزو کا علوم سنے
1: صحیح
0: دے بیارا ہوگا
1: صحیح صحیح صحیح
0: جی دا نہ ہو فائدو دا خبر اچھے دادا پر نیٹ باندھے ڈیر زیاد گردش کے پوسٹو نہ پتی چلے گی باقاعدہ بعض خل کو بھی ویڈیو گانے جوڑی کری تھی چھ سورہ اخلاص اور نہ ہو فائدی دی پائے کہ دا اللہ رب العزت درے سو دروازے دا غضب بند کی اور دغ رنگ درے سو دروازے دا رحمت کلاؤ کی درے سو دروازے دا رزق کلاؤ کی او بغیر اللہ جل شانہ اللہ بغیر دا محنت نہ خپل طرف نہ علم ور کی اسے نور 66 پیری بعد قران مجید دا ختم کول ثواب ملاو شی او 50 سال گناہونه به معاف شی او اللہ تعالی او دا جنت کی ورتا شل بنگلی ور کی
1: جی
0: او یو بل دا چی دا دو زر رکاتون نفل ثواب ورتا ملاو شی او بل دا چی دا چکل دای مڑی گیند دای په جنازه کې با 100,000 فرشتي یو لاکھ اور 10,000 فرشتے دا پکے شرکت کی
1: سبحان اللہ
0: سبحان اللہ نہ صبر
1: جی
0: دا پر نیٹ باندھے چلی گئی اور دہی پکے دالی کری دی
1: جی جی جی جی
0: بھائی تو سورہ اخلاص ڈیر فضیلت انہیں دی یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چ سوک 200 پیری سورہ اخلاص تلاوت کی نو تو بعد 200 کالو گناہوں نہ معاف شی
1: جی
0: بل ایمان کے دا روایت موجود تھے دغه سے یو بل روایت کی راضی جو قل هو الله وخت چ دین دا یو تہائی قران برابر دے چدری پیری سو کوئی نو دیو ختم ثواب وشی ددی پوسٹ کی جکم نہ ہو لکلی دی نو دی کی یو چا تم حدیث کیوں نہیں لیدا
1: خجی
0: دا وسو گزگار شیو انو وچرا شا د سورہ اخلاص فضیلتون خپل جوړ کا بھائی داسی سیزون چ ہغا د انسان په خپل عقل نشی معلوم ول صرف په وہی معلومیږي لکه په جنازه کې فرشتو شرکت په عقل نه معلومیږي نه پستر کو سوپی نه په وہی معلومیږي
1: جی
0: جہنم دروازه و سورہ بندیږي د جنت په سمره کلاوی کې دا وہی سره تعلق ساتي او د وہی والا مسئلے صرف مونږ ته د وہی په ذریعہ سره حاصلې دي چې نبی علیہ السلام ویلي
1: جی
0: اوس نبی علیہ السلام نے دی فرمایلی حدیث نشته د موجود لہذا دا چا د ځان نه جوړ کړی نه دا نه دی بیانول کار ہے سورہ اخلاص ډیر فضیلت ته وای دا تاسو ته دوه روایت اوموي چې بای کې دې فضیلت راغله خدا نه هچ کم تاسو ته وي چې تاسو یو دوه درې راته یاد دی خو نور نه دی یاد نه ټوله مې ته صرف دې پاره وي چې دا پوسټ چلیږي په نت باندې
1: جی
0: خدا دې ساس سل نشته ده دا نه دی بیانول په کار غلط ته دا پوسټ باقی دغه 200 پیر سو کوی نو 200 کالو ګناهونه معاف کیږي دا شعب الایمان کې حدیث ته دا ویل شي دغه رنګ درې پیر قران ویل دی یو ختم برابر دی دا هم حدیث کې راغلی دی نو دا ویل شي باقی دا نور چې کم دی دا نه وانه دا ټول چته حدیث کې نشته ده
1: صحیح صحیح صحیح ورکف جی بل کالر ګور وی مونږ سره سوکراز د کم زینا

0: قدر مند یوزل بهتا است هر کله جی ته زمان تاسرا او مفتی فرحد علی حقانی صاحب تاسر جی تاسو خپل دینی شریفی کی مسائل مبارک ته پوسنه کولیش جی مفتی صاحب نا اول کالر ګور مون سره سو کرز دکم زینا اسے مفتی صاحب په انټرنیټ چکم نه داسې غیر مستند مستند چکم نه خبر ډیر زیات گردش کې ګرځي را ګرځي داخل کوم چکم نه زمونږ بس دیسی سر ډیر زیات چکم نه انختی دین دی په بار کې تاسو سوال غواړي اوس تاسو څنګه چې مطلب دی خبر وکړه
1: دا واقعي ډیر شه ده بهر حال په نت باندې خو اس پابندی نشته چې چا سولی کل سی وی کچا کان ضروري کل او کچا حدیث جوړ کا او کچا یاد جوړ کا
0: جی
1: هغه خلک په نت باندې ورکای
0: جی
1: نو سچون کې د دې سره نگران شته دی نه پابندی شته دی نه بس چار سو ار سو ور کول غواړي لیکن دام پته نه لګي چې دا چته نیکو خلکو ور کړي که بدو خلکو ور کړي
0: صحیح
1: د اسلام په نیت ور کړي کنه د خلکو په دین کې سی وی سیزونه ور بوجه کول د پاره ور کړي دي
0: ځکه
1: خلک د شرارت په نیت باندې حدیثونه جوړي ور کوي
0: صحیح
1: نو دا وین د دې وجه نه چې کله هم تاسو نیٹ سے حدیث ہوئی نہیں نو چرتا مستند ادارے نا داغی تصدیق کوئی چھے آیا دا حدیث تے او کنے دے تا سرا بخپل کلی کی علماء وی حغی ترہ لی گئی چھے وی دا حدیث پر نیٹ چلی گیا یا دا حدیث تے او کنے دے
0: موتی صاحب دیزے کچھ گمدن یو ڈیر پیچیدہ مسئلہ جی گمدن تا سرا زر ڈسکس کول غالم گوری نفسانی خواہشات خوش گمدن ہر انسان سر دی کنا آگا کا مثال مرد دے آگا کا عورت دے د دې لکه کوم د دې د پراخ طریقې کار کوم نه نکاح دی نکاح راستا دا نکاح لاره ده کنه کوم مثال یو بنده چې کوم دینو دا نشي کول دا غي دمرا استطاعت نشته نو هغه چې کوم
1: حدیث شریف کی راضی چې کلا تاسو نکاحونه وکي
0: جی
1: او چې کلا تاسو نکاحونه نشي کولې اول خو یې چې نکاحونه وکي که تاسو نکاحونه نشي کولې نو پتا سو ماندے لازم دی چھ روجی ہونی سے
0: صحیح
1: روجی چینی سے نئے سر نفسانی خواہش مڑی گی تا سو خیالی چھ پر روجہ کے انسان ڈیر اخوا دی خوا ذہن نزی
0: جی
1: رومبائی روجہ دو کی بھی بیارو رو ختمی گی نو دو روجو کسرت دا دے انسان خواہشات دا دباوئی
0: صحیح
1: نو چھ کل سو کو آدھا نشی کولے وس نشی رس لگلے لرلے نو غلے پکار دی چھ روجی ہونی سے بل نکاحون آسان کئی زنا بگران شی
0: صحیح
1: ولیکن ک نکاحون اگران وی سنگ چھ زمون معاشرہ کی دی چھ جنہ سو کو رکین غی سرم غمی چھ دی خو بده سلور لکو فرنیچر کول غواړي او بیا ورلا پورا هغه به یو غټه کمره لکو کور جوړ کړی تیار لګو او دوی ورلا دا ټوله کمره د سامانونو ډکې تر دې چکو سمسو پوری ورلا دا ارساخ دي
0: جی
1: نو دای جنې کورم ځان تګرا نه کړی دا چې 10-15 لک روپے په یو واده لګي الګ کورم ځان تګرا نه کړی دا چې بای دی له سلور ټوله خو کاله کول غواړي
0: جی
1: او بیا غ مہر خود ہی ور کین خبر لیکلی او بیا نور بپو واده کی شاہ اس خنن سبا دا اسراف شروع دے چ شادی حال کے پروگرام کول غاڑی
0: صحیح
1: او بیا بس ډیر غړ دی گناہ کټوی په خول غاڑی بئی نکاح آسان دا پ 80 نه تر 100 روپے باندې نکاح کی
0: جی
1: دا مہر نه علاوہ چتا سو راضی ای الگ کور او جنہ کور راضی آسان رشتہ دا یا مولانا سیبرا ولی دا سی نکاح نہ کټړی زبل اللہ مفت تڑم درزم مدرلہ مفت نکاح
0: صحیح
1: اسو گرے مڈے رے پیسے تاس تا 20-30,000 روپے معاف تھی او مفت بتا اسلے نکاح تڑو نہ وجی نہ کور مطالبہ کئی نہ بالک کور مطالبہ کئی چ سنگ گئی کر کور کی کٹو نے گئی پکیو دکی گی یو بستا اس دی ناوی لمراڑی
0: جی
1: او ہگئی با تاسو نہ سن غواڑی او تاسو بدا گئی نہ سن غواڑی دی او 50 روپے چوارے وراڑی صحیح شو او ال تو نکاح تڑو او غبا باغی ٹول مان دی یو اخری سنت پاداشی او نکاح او شو
0: جی
1: بس کل کور تب اور رخصت کئی او کو ڈولے والے سسلور 500 روپے اخلی نہ با ایکسٹرا ہی کتا سو سر خپل سسور لائم اور لائن پاگی باندھے بوزے دور یار دوسی گاڑے ماڑے راہ بولی زواد دے مت اس سو غواڑی نہ باغا غواڑی رشتہ با خمزے دار او شین نہ دی گونو تا ضرورت سے نہ کٹو تا ضرورت سے
0: صحیح
1: چے چاو سی نو با کی او سو او چیلے نی ملال کی ولیما بو کی سنت تا ولیما حکم الفرض چاو سن نو ضروری واجب نہ نہ چودی کی بس کر دے نہ دی کئی بس خپل ماما پ پورا غون کی ما خام یو کلو چرگ راوالی وغی کی شوریا او کی غپ یو خروی بالکل فری نکادا ٹوٹل 80 سے 100 روپے 50 روپے چواری دا نور دیر روپے بس تا سو خو دی خو پٹرول کیو لگی تر بازار اسی
0: جی
1: نو لنڈ نکادا خاص
0: جی
1: او پے کے جما طرف نم فری دے نکاح ولا مفتا تھڑم لیکن شرط بدائی چن بالک کر سکے نو وجی نہ کر سکے
0: صحیح
1: دا سے رشتے او کئی نکاحون آسان شی نو گمراہے با گرانیش
0: گمراہے با گرانیش جی مفتی سے بم دا آیت بن کم نو خیر زو دا سج کم نو پورا پراپر نہ رسم تسو پتہ ہی اللہ تعالیٰ چکم دن فرمائے چھے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو لیکن چکم دن سوک اخپل دا خواہشہ چکم دن پخپل بانے پورا کئی ہو نو دید پر چکم دن س تاسو پیغام بار کول غواڑی زکر چھے زمان پا معاشرہ کی چکم دن کاغ زنانا تاسو گورے کاغ نارینا تاسو گورے نو دیر زیا چکم دن دی مرس کے مبتلا دی نو دی بارکی
1: س ناجائز دی بس دا خورتول مسئلہ دا غزائن دا چھے نکاہون اگران شو
0: جی
1: لنڈا خبر ہے نکاہون آسان کے نو ٹولی بد فیلائے با گرانی شو
0: صحیح صحیح قدر مندو یقیناً کم دن تاسو پوشی وی جی او بل کالر گورو آخری کالر مسر سوک راج دکم زینا ستا پوس کا واڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: جی تپوس کو جی
2: ہلو
0: راضی جی. ساسو آواز جی تپوس کو
2: خبر مفتی سے تو سلام کو
0: ماں وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
2: اور سر درخواست دار جی اون پدی چینل مالی ما خام دو بجو نا تو بجو پر یو گیتای عمر گری ترجمه کی اور خل اندر سر کی دی رجا طرف واقع را
0: جی
2: خو لیکن کستا دا پروگرام اور یز مارا دا آواز اور لغی سلام تک یل نی لغی دا ساتیک شن کوم خو لغی سلام تک یل کی تو با خنا غورم دا غری سلام دا بین یری گی دا پشورو کرے ترجمه
0: سلام یری گی
2: سلام دا الناس په ترجمه شروع کی او لغری مونږ
0: لکه تاسو ته سلام نه کیو
2: دې کړی را نه لا او بیا ترجمه سره الناس په شروع کی لکه په دې لاسه په شان سلام نه کی
0: خا جی صحیح دی مفتی صاحب تاسو بیان ہے جی جی مفتی صاحب
1: خا جی اول خو مسئلہ دا سی وی چې کلا یو سړی ته مخاطب مخامخ مخ کې نټول ناس دي او هغه ته معلوم نو ترجمه کې شروع کولو کې سلام سے ضروری نه ده کای نو بکی او کنه کای نو نه بکی سوک پکای او سوک پنه کای تاسو جمعات کې کلا استاد جی په سپیکر ترجمه شروع کوي مخه ته شاګردان ناس دي نو تاسو چرته استاد جی اول دا سی ویلی دي چې السلام علیکم او بیا الحمدلله شروع کړي نو سلام خپل ځای وی هر ځای کې سلام ته ضرورت نه وی کسو کئی سلام نو خبر ادا سحر مولانا صاحب کئی نو یو نہ کئی نو دین ادا است دو خبر معلوم شوی چ کول ہم جائز دی او نہ کول ہم جائز دی یو مولانا صاحب کئی او یو مولانا صاحب نہ کئی نو دوڑ صورت نہ جائز دی دا ضروری نہ شروع کول کہ بھئی سڑے سلام کئی دما په خیال چ سلام خدا است زم نہ کوم بس شروع شنو بس مسائل شروع شی تیر زمان بھئی یو کی سلام او زه خسر عبد الله دا سلام جواب ورکم باقی تا سرا چا سوالی نو غی سلام کی نو جواب ورکو
0: جی
1: نو بہرحال چونکہ دادا درس ٹیم یا وغیرہ درس شروع کئی نو چھ درس کئی نو دا درس کے خود سلام زما پہ خیال چھ سو دورا ضروری نہیں ہے
0: بس دی سیز خیال ساتھے جی درس چکم دنو
1: تا سر خبری کئی اور آگے کے سلام انہ کی نو
0: بیا گیلا جوڑی
1: گیلا جوڑی کی خواب خبری نہ کئی اور درس کئی
0: برگیف جی شکریہ دیر منانا چی تاثرہ لے جی آخری کالر بنگور کم زیانا دا خبر تھا پلان کی کر لاڑم نو اگی خوش گمن ما ته خیر علی ہونا وے کنا دا خبر شو مفتی صاحب نو پلان کی کر لاڑم نو اگی گمن ما ما ته چے ستم اون کله کج گمن ما انت پوسم اون کچ چے بس کیو کنا دا خبر شو کالر گورو جی مونسر شوکرا جی السلام علیکم جی
2: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کو جی مفتی صاحب پروگرام وقت ختم شو جی آخر نہ نہ آخری کالر چکم دینا اس اگت بشیش کا نا سلسلہ زکا دینا رست ہم چکم دینا یہ پروگرام دے آگے ہم چکم دین سم درس کو بل اگستی بیا دعا اوکے جی
1: دعا ہوگی اللہ جل شاہ امتا ملک کل تو فکر کی اللہ بیماران تو شفا کامل آجل پر نیک عمل ورکی
0: آمین
1: اللہ قرض داران دا قرض نے بوجھ نہ خلاص کی اللہ چا اولاد نشتے نیک عمل اولاد ورکی
0: آمین
1: اللہ چا اولاد سے اس طرح یہ خوالے او قرض
0: آمین
1: اللہ چا سے مشکلات تیتا تا معلوم دی غیب خزانوں نے اور تحل کی
0: آمین
1: سمرا مومنان وفات شوی دی اللہ طول تبخن ہوگی
0: آمین
1: طول قبر نہ جنت دا باغی چونہ باغی چھو قرض
0: آمین
1: اللہ مون طول تب آخر وقت کی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول
0: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مندو بیا چرتا ان شاء اللہ خیر تاثر ملاقات کی گی جی دعا گان کیا ساتھ زمن پدوا کے مفتی فرحاد علی حقانی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ ہمیشہ لب شامل یہ چرت میں یہ خاد باد خوشحال سو کر لیجیے اللہ پاک خوشحال ساتھ طاہر زمان مفتی فرحاد علی حقانی صاحب او زمونگ سمرم عمل دا زمونگ سمرم لگج گمدن دا ریڈیو ٹیم دے دا خپل دعا گانو کے ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر یا ساتھ کجون دی کا مرگی لرگی نکلون بیا گمدن انشاءاللہ خیر تاثر ملاقات کی گی ہم دی چینل نہ ہم دی پینل نہ دلو اللہ پامان

0: راځي خو د دې پروګرام ز اولنې لایف کا لرګورم چې ما سره رسوک راځي او د کم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی جی ما سره رسوک ته د کم زنا. سوکا او روچ خبرې کوي د کم زنا. آواز دې ستا ډیر زیات کټکیږي. ستا نامه څه ده؟ عروج نامه دي. دا
1: ہنسا
0: عروج. ہنسا عروج ته د کم ځای خورې گدونې؟ صحیح صحیح. څنګه دا ټایم ته زموږ پروګرام اوري که نه پروګرام نه اوري؟ ہنسا عروج ماشاءالله. زه دا خو ډیره ښه خبره ده چې ته هر ورځ زموږ پروګرام اوري. څنګه نن دې کال میلاو شوی دی؟ نو نن خوشحاله یې که نه خوشحاله نه یې ته؟ موسم ماشاء اللہ خیستہ دے کلے دے. ہاں زڑی رکھا خبر دن. استا یخنی خو خوی کہ نستا گرمی خو خوی؟ ستا یخنی خو خی. ہاں لگا چی اس مطلب دا باران شروع دی؟ لگا باران شروع کی دو آلے دے پخیر سرا او دا موسم یخ دے نو بس دا پتا خیستہ لگی؟ ہاں صحیح انشاءاللہ. در تو چی دا محترم اسمینہ وی دینا دا تا پوسو کچی پا دی بارانی موسم کی ستا کم سیز دیر خو خی؟ مطلب دا چی ستا کم خوراک دا سی دیر خو خی؟ خواہ لگا دستا بریانی دیر خو خی؟ ہاں صحیح. لگا پا موسم نا نا پا یخنے کستا بریانی خو خی کنا آم مرزو کم بستا صرف بریانی خو خی؟ صحیح صحیح. دا زدہ خوڑی رغاٹا خبر دا چستا بریانی خو خدا خواہ بریانی سر بگورو انشاءاللہ. بس من کوشش گو چستا دا پارا دار تے بریانی دکان واچو بس اخیل بطر روزانہ رازی بریانی بطی خوڑی. خدا راتو ہے چنن دی دا بیلڈونا کم پروڈکس استعمال کری دی دا خی پا حوالی سر لگ راتو آیا آواز دستا کٹی گی کنا؟ آواز دستا کٹی گی چکل خوگو خبرو طرف تلاڑا سی دبے لڑو نا پوالی سر خوگی خوگی خبریں کی بیا دستا آواز کٹکی گی ازل بیا ہوا ہے سنگا؟ ہاں بالکل اس سی دے اس بیا ہوا ہے اس چل دے
1: استعمال
0: جی جی جی جی بس گور استا مخ صفا کی گی استا مخ پہ صفا کی گی استا مخ چکم گند گریل دے غبد استا مخ نہ ختمی گی دی تو خود تو خوشحال شی چستا مخ سے سور شی یا دستا مخ دانی روزی دی تو خوشحالی گول چستا مخ کی کم گند گریل دے اگست مخ نہ ختمی گی خا
1: او کنه بای ما په لکه څنګه کریم نه دي استعمال کوي چې دا ګور کریم ته استعمال نه کنه او بیا او چې دا ځاپرانی دا زما ته زم زم ځاپرانی کریم دا ورته
0: کنه میک اپ کوي کنه ته میک اپ نه کوي چې چرته جی کمال دے کم میک اپونو کم غلط اثراتی کم بد اثراتی کم چستا سو مخ ته نقصان ورکی زمونږ دا کریمه غد استا سو مخ نه روباسي. اوس خلک به وای چې دا د مخ سوروالی په شکل کې یا د دانو په شکل کې ولی روزي؟ نو دا خو چوف سره نه روزي چې مونږ پدمو کې مونږ پدمو کو یا زمونږ دا کریم پدم واجی او بد چوف سره دا د مطلب د مخ نه لاړ شي خامخ مخ په سر کې په مخ بدانی راځي. نو په دی وجدا استا سو دا مخ صفا کیږي. خاطر ډیره مننه پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه. هم سو روز دغلی وا پروګرام ته کال کو ډیره مهرباني. تھینک یو مهرباني. هم سو روز پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه. راځي تاسو په دې پروګرام کې مونږ ته کال کوي په 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. لډونا کاسمیٹکس پاکستان په دې بهترین پروګرام کې تاسو موږ سره خپل ځانونه شاملولی شي جی راځي د دې پروګرام زه یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه چلے بھائی خی؟
0: مہربانی دیری دا ریڈیو بند کرو رستا ریڈیو تا کال کڑے دی ددی طریقہ کار دا دی چې د ریڈیو نه پاسا د موبایل آواز دی تیز دی د موبایل آواز دا سلو کا د ریڈیو دا طریقہ کار دی نو دغه طریقہ کار او چې ستاس زما واست دا خبرې صحیح وشي اوری
2: دا آواز نو شروع
0: زما آواز تاله درزی وس زما آواز درزی زما آواز تاله درزی رو را زما آواز تاله درزی کنه درزی وس ہلو خبر مخلوق را ٹول کڑے دینو داس خبر ہی نہ کی گی دا معشومان نہ پاسا معشومان نہ پاسا خستہ زان ریلیکس کا طریقے سر خستہ خبرو کا چگی سوری مو خپ آرام سر ریڈیو تے کار میں لوکڑے دی خپ آرام طریقے سر خپ آرام سر خبرو کا آواز دی مات راضی چگی سوری مو گا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غشان مہربانی شکر دے سنگے دے مہربانی جی
2: الحمدللہ
0: جی جی دارا تستان نامہ سدا نامہ عبد الخالق عبد الخالق د سوابای او دار تو چې ستا سر وڑی دی د ستا تا زمونږ د بلډونه کې سر وڑی دی ځانتا نمرا توالا ګور نن سبا نه راوړي نمرا توالا چې ستا په بلډونه کې سر سر وڑی دی هغه راته وخیا کریم کم کریم دی وڑی زمون خو درې کریم دی یو زفرانی دی یو ارګینیک دی او یو ګولډ کریم دی ستا په کې کم کریم وڑی دی دانو د پارا خو ته دا وګوره چې مطلب ستا کم کریم روڑی تا کریم واخله پاخی خو ته نامه خیر دی وګوره یا ډبی وګوره د ډبی نه خو به تا ته پته لګی چې دا کم کریم دی کنه سید بس تکال مکٹ کو اخیر او گاڑو تہ پوسٹ او کتی اتا د بلڈون لماس تے اماتا لکم کن روڑی داخی تہ پوسٹ او ک لگا او داخی تہ پوسٹ او ک پارام سر خیر دی جی زمون گڈیر خو مشر مون سر پکال بند دی ان شاء الله د د کریم پا والی سر خبر کی خو ان شاء الله مون گاڑو د چ دوی تہ مون پ بہترین طریقے سر دغه د کالم کٹ کو نو دغه دغه کار می پکین د خو کنه دغه کار می پکین د خو زبارل ګورو
3: دلت سو دزل په قدر
0: راځي د دې پروګرام بل اف کالر ګورم کدغه مشر زما پروګرام اوري نو
4: برای مهرباني
0: کدغه مشر زما پروګرام اوري نو برای مهرباني دوباره تاسو ماته کال دا ملاو کی چې ما واست د خبرې په پروګرام کې وښینو دا ډېر به خبرې جی د دې پروګرام زه بل اف کالر سیټ ورزم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه. السلام علیکم جی. ډېر مهرباني دغه چې کال لاړو پروګرام ته د کال کولو لګنه ډېر زیاته مننه او دا نمبر به د مخې سره بلاکو نو بیا به زما چې پر روان وختونو کې مونږ ته څه مسله پکې نه پیخیږي چې ډایرکټ بلاک کیږي خو به د دې پروګرام بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم زنا. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باسط بھائی څنګه چل رہے؟
0: اللہ دې خوشاله کا ډیره مهرباني جی. ما سره څوک ته د کم زنا
5: محمد سلیمان اور ڈاکٹر صاحب اسلام.
0: جزاک اللہ سلیمان اخی پروگرام خوري کنا مہربانی کوشش بدا کو روزانہ بکال نہ کوئی دو رضی بات تری رضی بات ہفتہ بعد بکال کوئی نمنگ وڈا چکم زمنگ نوی لسنر دی چوئی تپدی پروگرام کی مکمل لاؤشی ندا بلا گنا ڈیرا جاتا بہتر خبر 0312-88-88-150 پدغه نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ. راځي د دې پروګرام بل اف کالر ګورم. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیره مهرباني جی. ما سره څوک ته د کم زینا
6: بڑینا موسا خان
0: ڈیرا میرا بانی موسا خان کا سنگ خی
6: سنگ خی وقت زندگی ڈاکٹر صاحب سنگ
0: الحمد للہ زم خی ماں ڈاکٹر صاحب ہم خدے استا سو خیر بوڑو تو پخ پل خی بدن دی خدے
6: الحمد للہ وہ سب تیرے خی شکو الحمد للہ پرن میں پرن میں مارا دے اکڑا وہ دعائی
0: خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیرا خا خبر دا ڈیرا مہربانی او سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی تاسو
6: پروگرام آ گو والا کے پوچھے آ رہا ہوں لے دا پینتی زور والے او تا نو سن تا رو بجو پیرے
0: صحیح صحیح اللہ پاک دی ڈیر خوشا اللہ کا ڈیرا مہربانی پروگرام تے کالو کو دستا ڈیرا مننا او انشاء اللہ زب بار بار تاسو دو کالو تاسو دو میسیجوں انتظار کو مخا مہربانی موسا خان جی صاحب راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال قبول لگنا ڈیرا جات مرنا تھینک یو مہربانی کوچو جو کیچے مونگ تے نبی نی لسنر دے کالو کی پ 0 3 2 8 8 2 8 8 1 5 0 راسی پدا نمبر بانی تاس مونگ تے کالو کی او زمون کوشش دا دی چنن پدی پروگرام کی مونگ دستا سو کال واخلو نو دا بلگنا ڈیرا جاتا بہتر خبر ڈیرا مہربانی

0: راځي خو د مېدی د هر کیسه مسلې د پاره ځان ته بلډونا کې سکیور صرف واخلې دا بلډونا کې سکیور صرف قیمت چې کم دی هغه 100 روپے دی تاسو ته پته شته دا بلډونا کې سکیور صرف قیمت چې کم دی هغه 350 روپے دی زمونږ دغه بلډونا کې سکیور صرف په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي جی راځي د دې پروګرام په لایو کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی ما سره سوق تو د کم زینا
1: جی
0: اکرا پتانی دا ان فری لری کولی دا ہاں تاسر شور ڈیر راضی نو دا والی دل تو باران شروع دی گڑس گڑس دی کسنگ تاسر دا شور روان دی پکے لگے دلے نو زمونگ دا پارا بدا پکے لگ بند کی خدا پکے لگ بند کر جما اس آخری خبر ہوشی سنگ ایک راخا یہ پروگرام ہو رہی کرنا پروگرام نہ ہو رہی تو خا پروگرام زان لزان لا ہو رہی کرنا نور سکھ در سرشتا دے خدا پکے بند کی گنا مونگ در شو گزید لبند کم گنا دا پکے بت بند کی ہو رہی پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مننه ټینک یو مهرباني داسې کالونه داسې زونه میزونه زنا اخلم چې پروگرام ته کال کوي که طریقې سره کال کولای شي ډیره بهتره خبره ده کني ضرورت تر تنشته مکوې ډیره مهرباني د دې پروگرام زو بل اف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسین بادر راغلے دے حسین بادر سنگ خی ہلو حسین بادر سما واسطہ لدرجی حسین بادر سما واسطہ لدرجی ہلو حسین بادر سما واسطہ لدرجی اس زما واس درجی کا نا زما واس نہ درجی اس
2: بالکل دس آواز راضی لگا تم اڑاتا
0: وا ما شاء الله ما شاء الله حسین بدر علی دی حسین بدر سنگ زما خو غرور خی
2: بالکل صاحب دو غاگای کی بات خیر بگی دو خی اپ تر الانگ ٹائم او وان تگین
0: ال افٹر الانگ ٹائم مرتمو ہے زکہ چستا پاول تل بانی ما تا کال کر دے رو تو خو زمون پروگرامونو کی کال نہ کی بس تا سو غٹ خلک کی مو خو غریبانان خلک کی نو مون غریبان تو سو کال نہ کی چ داوالی جی جی جی بالکل بالکل
2: باسط بھائی سر باسط محمد سر پتے رکھتے جگہ خبر سے ہوتا سر پتے رکھتے جگہ خبر ان شاء اللہ جی کال ملا ہو جو باسط بھائی مو کو تا رفو خبر میں یوں کو کوشش کو بول کے ملا ہی جی
0: زبست اس کال نہ ملا ہو شو ډیر خوشاله شو محسن بدر سنگ ای طبیعت سنگ دیودار تو چوا سات سنگ روان دی
2: بالکل پمزو دی خمزیدار خوشتا موسم
0: زبردست زبردست زدا خوڑی رخولی خبر ده سنگ ابل رسی ہسپیٹل تراغلی وی بیماران دی روشتی سنگ بیماران سنگ دی اس گزارای کڑی ده کنا گزارای نه دکڑی
2: یارا باسط بھائی بالکل لاگے دفعہ ڈاکٹر بالکل مطمئن تھا کہ بیماران ہم کری کم چتا رس بانی ما اتو مریضان نمبر ہے اگے کہ ما رومبے خپل مورکای در وسته او ور سره در غلم او و مریضان نو ټول لمه هغه ټول مطمئن
0: صحیح صحیح زما شاء الله دا خوري رخلي خبر ده چې ټول مطمئن دي ستا سو بیماران ټوټل هغه ټیم سره وستیو بي سو بیماران دي سور وستیو وستا
2: ما مکمل اتر اوس وته
0: اها جی اته بیماران سره وستیو کنه
2: اته بیماران مال اوس وته چې کم لکمدا ته نورو غا وي نمبر نشه
0: آواز دے کٹکی حسین بدر آواز تا کٹکی حسین بدر تا سوزے کہ سگنل نہیں کدا سم مسئلہ دا یار
2: بدے سگنل کو منگا بے وفائی راہو سر کنیو بل نے دیدا کڑی
0: یار بس سو کو ندال تا اس کدا غلط کم حسین داسی مطلب من تا است کم است نی تا سو تو لگاونو
2: دل دے یار باسی بھائی من کون سی مولا چیک کرل ہو بس یو انداز خاص دغه نه کوي وفا نه کوي
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح زبس ګورو ګورو سے طریقہ کار در لګو دستا ډیر مهرباني حسین بدر ان شاء الله بل ټیم بډیری خبرې کو ها
2: ډیر ډیر مسئول نه
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیره مهرباني. تھینک یو مهرباني حسین بدر راغلی پروگرام ته کال کو پروگرام ته کال کول لګنا ډیره زیاته مننه. راځي که تاسو په دې پروگرام کې موږ ته کال کوي په 0312 88 88 150 په دا نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولی شي. د دې نه علاوه که تاسو موږ ته په دې پروگرام کې میسج کوي نو په 0306 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج کولی شي. په دې پروگرام کې تاسو موږ سره لګنا ډیره زیاتې خبرې کولی شي. ډیره مهرباني.

0: باپی خبر کی زمون اسپتال دے پدے کی تا کوپن تا سو جمع کولے شی او تا سو راوڑے شی جی پلگ اورزو کی زمون ددغ بلڑو نا سفرانی کریم یو وغٹا شاندار لکی ڈرا روان دا چھ پدغ ڈرا کی بمون د سلویخ تو لاکھ روپو انعامات تقسیم ہو جی ددغ غٹ ڈرا د ٹون نغٹی نا مونگا سرا مہران موٹر کار دا عمری مکمل پیکج موٹر سائیکل سالری بچیانی فرجونا واشنگ مشینونا دس روز روبالی دس روز رو میں خکی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دگا گٹا شاندار لکی ڈرا کے مونگ تاسو لگنا ڈھیر زیاد بے شمار انعامات روڑی دی نوخو زر تر لاڑی دمخ د سپینوالی د پارا بلکې د یو مخنا یو د لاسونو نا یو د مرئی نا یو د سټنا د ټول وجود د سپینوالی د پارا ځان ته بلډو نا زعفرانی کریم واخلی او زمونږ دغه بلډو نا زعفرانی کریم د دا چې تاسو یو شپه استعمال کړئ په یو شپه کې به تاسو ته دا احساس کیږي چې او زما د وجود دغه توروالی په کمیدو شو او زما په وجود کې سپینوالی راغی خایست راغی اخکلا رالا نو بیا انتظار دس خبری د ټول وجود د سپینوالی د پارا بلډونا زعفرانی کریم په 550 روپے باندې ځانته والی جی راځي خوګو د دې پروگرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله و برکاته هلو
1: وعلیکم السلام
0: ریډیو تستا سکار ملو شوی دی جی ما سره سوک دې د کم زنه

دستا سو می سجونه به ان شاء الله پدی پروگرام کی مونږه شامل او داټه مونږ تمه سلام څنګه بای سوک نشته دی مخلص چشی درمند چاچی گانے میں پروگرام اوری سلام در تکوی استا خور گل گلالی ام دبونے نا واز ما خوگ خور گل گلالی دبونے را غلی دا گلالی چاچی گانو تا دی زمان دیر سلامون کوا خوا وی افیر کال شتا ننن خو افیر کال نشت دی نم دینا دیر آلی گلی ہنا دشی وڈی سلامون کبول کا ہنا فرام شی وڈی لوی شی ہنا سلامون این ویلکم بائی تاسو تو ڈاکٹر بائی تو احسان اللہ بائی تو سلام تنزیل د پلانګار ویلکم تنزیلا فرید اللہ ته باجون سلام سر څنګه پروگرام اور مډیر من فرید اللہ دا چرته ورگی السلام علیکم حسین فرام اور مر باسید بھائی څنګه یی ځان ځان لخلی موسم کی خفا خفا شاهین مارغه طرف نا ټول تا دیر مہربانی او مندو خندو خاموش بیس لسنو تسلامونا دیر مہربانی جی حسین بادر راغلے دے دیر مننه حسین بادر دیر مننه تھینک یو جزاک اللہ شاس مند جلوزو دا ٹائم زمون پروگرام اوری سلامونا کی وعلیکم السلام دیر مہربانی تھینک یو ہائے باسید بھائی سنگئی سمیرا احسان فرام ملکن ویلکم سمیرا سویرا احسانم د ملکن دا ٹائم زمون پروگرام اوری دیر مہربانی تھینک یو سلامونا مائی سویٹ بھائی سنگئی بلڑونا بلیچ مروڑی دی سم سم خشت دی ماشاء اللہ آئی ایم فرا حیدر فرام سوابی زدہ خوڑی رکھ کلی خبر دا چی بلیچ تاثر اوڑی دیو بیسٹ ریزلٹ در کڑے دے بس کوشش داو کئی چینو رو خلق تا زمانگ دا بلڑونا پیغام اور کئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہاو آر یو ایک را پتا نی دا ضروبی دا ٹیم زمانگ پروگرام اوڑی ایک را بس ایک را اومی نہ لگی دا ولی زو ایک را توائم ویم دا پکی بند کا غوی زد پکی نہ لرے لارما دا پکی لاش پاڑستم دا پکی غو اللہ سمت اللہ سم شرم چو زو ایک را توائم تاثر دا پکی واز رازی پکی بند کا ایک را وی زد پکی نہ لرے لارما جی دا غا پکی شلم شرم شو جی ایک را سم شخا ایک را دا سی لفظون را لگو لی دی جی لگا دا میسیج دا شاملو دا میسیج دی کم دی دا شاملو دو حق دار دی لگا دوم را خوگی خوگو لفظون را لگو لی دی خو ایک را خبری سیو نکلی لی لگا زمان دا پار پکی بننکو نو بس مزه و نکڑ جی سلام باسید بیتا

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो सलामुना सलामुना संगम गचल दीजिए सहलात वाकियाती ठीक ठाक ये खैर खरीत ही एक नंदास बा ठीक ठाक ये खैर खरीत सर भी दिलबर रेडियो आवाज दिलबर रेडियो का गौरव दो पर यो जहान मनन मनन मेहरबान शुक्रिया ते शकर बीसीआर चिता सो ट्यून इन खड़े जी एफएम 94 यानी कि एफएम 94 दिलबर रेडियो सो भी سکھوئی سنکھوئی سمسروفیات سا حالات واقعاتی یکینا خبئی اخفل مزو کی بلگی ہے لکھ جگم دن اخفل کارون کی بئی او اخفل جن جگم دن مزی با لی لگیا بئی ہے خب خبر دا چی تاسو اخفل کارون کی یا پردی بی گارون کی لگیا یہ جی لکھ جگم دن اخفل کارون خیر خی جی خو دا پردی بی گارون جگم دن دا زبردست نہیں دا خنائی جی نو قدرمن دو گسوک هم دی وقت کچھ کم نن ڈرائیونگ کی نو آغا خلکو تو آدھا خبر کول غالم چھے برای مہربانی مہربانی ہو کے چھے دا لگ ڈرائیونگ چھ کم نن ڈیر پی احتیاط کوئی ہو تاہر زمان تاز دفارا حاضر شوی جی یو زل بیا یو پھر بیا ایف ایم نائن فور ریڈی دل بر سو بینا اینڈ سو بے پس ماز ما آواز ما غا گاوری دیشی جی ٹو خیر جناب خپل دزړه موسم په حوالے سره ماته لګوي چې ستاسو دزړه موسم چې کوم نن څنګه دی موسم ښه دی یقینا چې ستاسو دزړه موسم او ستاسو د چم مالت گاوند موسم به کوم نن ښه خولي بيږي او پرون باران چې کوم شوی نو باران سره ډېر

خو خیر هیڅ خبر نه دی باران چې کلم کیږي نو موږ سوابه وسیم چې کوم نه دا مسلې مسائل دا ټینشن نه او دا پریشانی نه کوم نه ډیر زیات دی دعاګانې وکړو چې الله پاک کوم نه وکړي الله خیر وکړي او الله پاک کوم نه راتلونکي وخت کې کوم نه خیر واچي امين سم امين اینڈ جناب ہائے زک خپل د زړه حال کوم نن تاسو ر بیان کوم تاسو ر شیر کوم نو زما د زړه حال کوم نن نو سو هم تاسو ته درو ویم یارختی ویم او درو چې کوم نن د ځان تاوان دی درو بنو یو لکه چې کوم نن پرختین باندې خبر تاسو کوم نو زما د زړه موسم لګ خولې دی او لګ لکه چې کوم نن بدرنګ دی لکه چې کوم نن درمیانه موسم دی ګانا او خیر جناب اس خبر دا جوند جی جوند کچ گم دینو کلا خوشحالیا نی کلا چ گم دینو خفگانو نی او جوند گم دینو هم دا خوشحالی لگچ گم دینو گوری هم دا خوشحالو چ گم دینو جوند نم دی جی او هم دا خفگان چ گم دینو نم دی او انسان هم سا عجیبا هم دی مخلوق دی چی کلا پدیج گم دینو خوشحالی رازی نو دیر زیر گم دینو خوشحالی او دیر زیر گم دینو خوشحالی با لگچ گم دینو مناوی او پا خوشحالی چ گم دینو زندگی دی رہی الغنتے کہ ہم انسان دا خفگان وغیرہ یا سدا سکم نو تکلیف وغیرہ اور اسی نو بیج کم نو ویرو فریادو نو جڑا گان او دا کسی کے دار ڈیر زیاد کے او اللہ نے کم نو گلی کے تی یا اللہ دی دنیا کے کم نو ز صرف کم نو تا تا لگا زخ کرم دا دا او نور خلق کم نو تا تا نہ کرے گورے چے خلق ہم اغه خلق ای جی انسان ہم بہترین انسان ہم اگ دے چی پغم پوت کے ہم کم نو صبر شکر او لیکن کم نن اللہ یہ رچ کم نن انسان پدل کی او خوشحالی موسم کی لیکن کم نن کلا انسان بانے خوشحالی نو خوشحالی ہم کم نن خط طریقے سرا خط ترتیب سرا او خوشحالی کی یو خبر جدا دیزا کھول غوار ما اکثر لخل کچھ کم نن اخپل اخپلوان اخپل رشتے جی کم نن خواگے رشتے پریگ دیجی یا مطلب کم نن رشتے ہی رکی نو خلق دا خبر کول غواړم چې مهرباني وکړي چې دې رښتونو څنګه دین نو بیزار کیږي ما رښتونو څنګه دین ډیر نفرتونو مګو یا لږ څنګه دین مینا پیدا کی مینا کچا په جون کی یا لږ څنګه دین نو کسو ک په مینې باندې باندې پوي غنو هغه بل بندا دا بن انسان هم مینې په نظر ګوري او کسو څنګه دین مینې په نامه یا مینې باندې څنګه دین نو پوي غنا نو لې بس دس خلکو نبی آج کم دن تم مسا دے جی خیر جناب بس تاسو لائف کالز اور پروگرام کی شامل ہو سی 9038-280-495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی کالز کولی شی شامل ہے شی او خپل موجودگی مال احساس یعنی کہ طاہر زمان لا احساس را کولی شی جی اینڈ میسج نوم تاس بکو جی میسجز دلار ہم خپل موجودگی مال احساس برا کو یا نن بج گم دے نو س تاس نا تپوس بکو جی خجی نن فیورٹ خوراکونو حوالے سره لکه کوم نن خوراک په حوالے سره تاسو به وکړو چې تاسو لکه خوراک کې س ډیر زیات کوم نن خوخوي او لکه کوم نن پخوي نه بلکې کوم نن خوخوي اها او تاسو د خوخي خوراک کم یو دی سید کنه دی حوالے سره مطلب خپل لکه کوم نن موجوده احساس د موجودګه احساس راګي جی طاهر زمان له احساس راګي او لگ ٹائم بعد ساسو لائف کالز با پروگرام کے انٹرین کو شامل لو با 0938-280-495

اول جناب یو زل بیا یو پھر بیا تاسو هر کلی جی طاهر زمان تاسو پر راغلی دی پینل دی غړ تنا تاسو قربا طاهر زمان جی اف ام 94 نا اینڈ زما سمرم خواګه درانا پختانا اوریدون کی دی اغي دی ما ته ګمنا خپل موجود گئے احساس را کی چاغي سکی سن کی یا چې خان نشه یا چې خان نشه ما یا چې بسجده ما نو وی وی وی وی وی وی وی وی نو اها کم اون یار نن مریض کم دن ډیر زیات خراب خراب دی او څنګه دو گھنٹے کم دن پروگرام بو کو یا یو گھنٹے کم دن یو گھنٹے ان ہفتے یار یو گھنٹے کم دن پروگرام بو کو سید کنا دو گھنٹے نشی لکج کم دن نو کنا سے طاہر او دو گھنٹے کم دن پروگرام نشم کول جی او دو گھنٹے کم دن نو نسم نسم نسم نسم کنا سے

سره زما غږ په حوالی سره زما आवाज په حوالی سره لګ لګ ماته خپل پیغامات راولېږي جی او ماته وایي چې طاهر بھائی ها आवाज کوم نن اوکے دے کلیئر دے او نوري خبري وا بیا کوم نن تاسو سره ڈسکس کوو جی شریکو با صحیح دی کنه.

نو خیما قربان زو کوشش کوم چې تاسو بارا ټپی هم پروگرام کې شامل کوجی او ټپی ٹپی شامل مخ کچھ گمدن دس گھر دے دا فیوریٹ ٹریک بہ مونگ شامل بگو او دا ٹریک گمدن نو بلا زم کیوکڑے ہو پلیکڑے ہو او س خبر یتر چھ گمدن نو زما سلو انداز ساسو خوخ دے یا تیز انداز تاسو گمدن خوخ ہوئے

وداسي همي شي هم اغسوك شي ساسو دا خاموشتاج كم دانا غلط مانا يا غلط لكش كم دانا مقصد باسي انسان پدي وجههم لكا خاموش شي بياج كم دانا خبرين كي يا او كسوك ساسو اخلاص ساسو لكش كم دانا مخلصتيا ديك ديگا نا مخلصتيا دیدا سپکو گوری نو هم انسان جکم دینو پا دیو جی هم زما بخیال زما جکم سوچ دی لگه انسان بیا خاموش جی او سڑی هم جکم دینو دیر عجیبا مخلوق دی جی زڑی چکل اڈک وی نو بیا هم جکم دینو خان دی خوشحالی گی خلقو سر خبری کوی او دین علاوہ خجروں کی محفلوں نے کچھ گم دین نو نا سپاس دگئے اوپر زڑ کچھ گم دین دا سی یو توفان روانے چھے دیلا اللہ سچ گم دین انسان دید اللہ سچ گم دین انسان اس سہم چھ گم دین لکا نشی سائی کھولے لکا نشی لی دے او داستر کچھ گم دین اس سہم لکا چھ گم دین نشی لی دے او کل کل انسان دا خلقونا زکا هم خفشی چی دا هر چاہتای اخفل زڑو اخلاص ورکڑی لکش گم دینو زڑو لکش گم دینو اخلاص را ورکڑی پوپا بدل کش گم دینو دا زڑو دروازا دا چال پارا آئے آئے فرید تایر دا خبر جگم دین مکو پلیز

0: सो क्या ख्याल है, मैं सवैयां खा लूं या मतलब प्रोग्राम पूरा करके ये सवैयां खाऊं? जब तक कि मैं मतलब ये है कि प्रोग्राम खत्म करूंगा तब तक तो ये ठंडी हो जाएंगे और ठंडी चाय मुझे भी अच्छी नहीं लगती भाई। सलाम जी, वालेकुम सलाम सिंगे खी, ठीक ठाक ये खैर खरीद अलहमदुल्ला ठीक ठाक तासु अखल अलवाई तासु खी तबियत मुसिंग दे ताहिर जमान रोजाना नूर कोर के खैर खरीद दे रोजाना जमान तरफ कमदन तास्ता संबल्ला सलामुना जी सलामुना फजान कमदन कबूल मंजूर करे। मुस्का शबाब गंदन मैसेज के जी शुक्रिया मुस्का शबाब और मुस्का शबाब संबल्ला से खबरी लिखी ली थी खबर के अफदा खबर वे गुरु जे और उस्तास लाइव कॉल्स बा प्रोग्राम के शामिल होमो और नए कॉलर गुरु मुंग सरा सुख राज दखम जैना 09382804595। अस्सलाम वालेकुम जी, पहला कॉलर सो खबर के दखम जैना।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: कुर्बान पखैरुना पखैर सो खबर के दखम जैन जी। विशाल मोहम्मद बख्शाली रोड कम जैना
1: शेराबाद जी।
0: शेराबाद ना शेराबाद किस गंदन मौसम सिंह दी जी
1: तेरा मौसम हो ना ना शिकाना रे जगह हुआ मवाजे की ओवर ये गंदन
0: मौसम जी गंदन दजड़ो तारुना चरत गंदन छेड़ी रा छेड़ी का ना
1: नो बस से बदमुन को तायर जमान से दस उम्र दी चिता तारुन चेड़ो दो न दगशी उज का चिता चास नो उड़ी तेरी नो
0: नो मरा जड़ज कमदन जंदे पकार दे नोर खूब खैर दे नोर नोर सब कीगी खुदा जड़ज कमदन दा जंदे पकार दे
1: कर दे को जमदीरे हो जड़ को बाचाई तो बदन के चीज जड़ खुशहाली न पिया टू दे जिस खुशहाली
0: मेनचे खुरे मेनचे
1: मेनचे हो मजा कई दा वक्त के सर च पखे के
0: ओए ओए ओए दूसरा मेनचो सर च कमदन दा गुड़े चे वा वा वा वा वा वा वा वा
1: हम लोग पशु कुटमान लेरे के नीचे दा मे दा गुड़े चेम करे वा दा खमे ले पेव के खबर की ब्रुग मेनचे पकड़े विच ता मेश पार
0: ओए ओए ओए ना ना ना मा सर दिल ता प्राते लग कमदन मा मखे ता प्राते दी औ मा सर मौजूद दे जान ता गमो के यो
1: जबस अल्लाह दे नसीब का नो मा हो दा सर रस्ता प्रोग्राम दा सर ओरे दा हो
0: انسان چکل خاموش شی زڑ مات شی نو دا انسان ولی خبر نکی بل سرا
1: نو دا زڑ خو تایر زمان سے دی مثال خود شیشے دے کنا او دا زڑ خاص کر دی سر دیر دیات ماتی کی چی تاکی او خبر نی تاکی او عیب نی تاکی او کار نی کڑی او پتا سوک دا دروغ و انزام دے گی یا پتا دروغ دو کی مدغه سره بیا دا ډړه ته ماتی کی چې سړی ته خو پته چیرې ګوره د دې کار نه خو ځنه خبرې نه دا کار ما کړی ری او ته اوچ په مو چې په ما دا تور لګو یې په ما دا انزام لګو نو د تر سره دا ډړو تیر زمان ته ځین چې ډېر خپه دي
0: صحیح صحیح او انسان چې کمنن اکثر لا تاسو بدا خبر ډېر زیات محسوس کړی وي چې خاموش شین دی خاموشتیا څه وجه ده
1: دا خاموشتیا خو چې د دوه وجه نه کیږي شي یا خو دې سړی چې ډېر انسانیتي
0: زبردست زبردست کاکا جان ڈیر مننا شکریہ دزان ڈیر جا خیال سادا
1: محبت کا پارا کم دے حیران کی نفرت اوزگاری کی خلق سنگا طول روح خویند تا کرسا بے کدا مردانی
0: دعا اللہ فامان کاکا جان مونگ سر پروگرام شامل شو جی کم زینا بخشالی روڈ شیرآباد نا شیرآباد نا چکم دی کاکا جان مونگ سر مرگا واغست دی مونگ سر چکم را لال پروگرام کی شامل شو جی بل کالر گورو مونگ سر سوک رازی السلام علیکم جی ہلو شکریہ جی ڈیر منانا بل کالر بو گورو مونگ سر سوک رازی دکم زینا 09383284495 جی نیکسٹ کالر 09383284495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام طاہر جان بھائی سنگ لے
0: خیریت دیجی قربان سو خبر کوئے کون بات کر رہے ہو کہاں سے بات کر رہے ہو
1: بہادر بات کر رہا ہوں گوہاٹی نہر سے
0: گوہاٹی نہر میں اس چیز کا خیال رکھو آج کل بارشیں بھی بہت زیادہ ہیں کہیں جو ہے نا ڈوب نہ جاؤ
1: اچھا یہ بات بھی دو سے ہے اور بلڈے والا پانی تو بہت خطرناک پانی ہے نا
0: خطرناک پانی ہے دی عبور نج کمدن زان لر ساتے دا ماشمان ہم کمدن من کے چی دا ماشمان اکثر ماشمان ما دا دل تا دی صوبے کی کمدن ڈیر دے سیکڑی لی دل میں ہوندی چی دی دا نیرونو خواتش کمدن نو لمبو دا پرزی نو دا مشمان کم دن مشران ول نہ من کی مشران ول کم دن دا دی ل دا ترغیب نہ اور کی دا خبر نہ کی چتا اس کم دن نو دس دین تمز چ چرتا ابوج کم دن ډیر زیات موجود دی نو دا ول کم دن داخل کدا کار کی جی یا خدای پاک دمر کی سما اوګړه اوس با پردا دا خبر کم دن و مشران کم دن خپل قشر کول ول نہ پوی چ دی ابو ته لمبو د پرچ کم دن زین دا ول کم دن مشران نہ پوی
1: نو دا وسنه کول خو خبر یې ترې نه منی کنه دی کومل له نو بیا خو سم کارو
0: وای دا وسنګ لکه کم دن دی دی باندې دا خبر یې کم دن سنگ و منو ومو یا کاکا جانا یا خدای پاکا زویمو چې دی کشر کول باندې کم نن دا خپل خبره به سنگ منو یا خدای پاکا کاکا ها ها کې یو زما خبره دې کم نن دی وګ نه خو دې مرګه بل کالر به وګرو سو کرا کم نن السلام علیکم جی ٹائم را سره نشته جی او لګي تیزی جوندې او ډیر تیزی خبره بکوي نیکس کالر ګورو سو کرا کم نن 09832804595 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم شکریہ جی نیکسٹ کالر بہ گرو سوک راج دکھم زینا اینڈ سول واڑی السلام علیکم جی شکریہ جی ڈیر مننا نیکسٹ کالر بہ گرو سوک راج دکھم زینا 09832804595 جی السلام علیکم جی خیریت جی قربان سوک او لکھم زینا سفیان دسوابینا سوابی کی دکھم زینا سفیان خان سوابی خاص ہے سفیان خان سکار روزگار کے اسکول تزی مدرسے تزی اسکول یا یونیورسٹی وغیرہ اسٹڈی کا ہوئے نو کم کلاس کے کم دن سفیان خان اسٹڈی کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سفیان خان سویل غوار قربان ہوا ہے خیر اس خبر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت وعلیکم السلام سفیان خان مختصر پروگرام کے شامل شو سفیان خان ڈیر کھلے پیغام ڈیر کھلے میسج کم دنو ورکڑو جی مشران اللہ چکلم کا مشرانی کشرانی جنکی کا ہر سوگی کا نا نو مہربانی کوئی چکل کال کوئی نو لگ چکم نن توجہ سر رازے او ایکٹیو کال سر رازے نیکسٹ کالر گرو السلام علیکم جی خیریت جی سو کو لکم زینا شوی اڈینا کلے غنتے خغنتے اخپل نم مونگ سر شریک کے جی ختم شوی نه دی دا جوار سره دا ٹانٹی چین ٹانٹی به خرسه دا یو کس چې کوم نه پکار نه ما زکه متپوسو کو سنگ دا تاسو خرسه وي نا دا ٹرالے دی سرٹ کے پریوزی لکچ کم نا دی سرے دی
1: 30 روپے 35 روپے کی ڈیر
0: جو یا خدا یا پاک دا ٹانٹے میں نہیں پگار یرا دا ڈیر گرانی دی خواہ
1: تنور پا پی آجا ہے ہاں تنور پا پی آجا ہے کھانا
0: تنورو
1: آو کنا
0: ماما لوار کچھ ماما سر گپو لگوم گی نیچ کم دن ماما دا ارمان نا دا ٹرالے دی سریٹ کے پریوزی لکچ کم دن دی سرے دی
1: 30 روپے 35 روپے
0: کی ڈیر یا خدا یا پاک دا ٹانٹے میں نہیں پگار یار دا ڈیر گرانی دی خواہ
1: تنور پا پی آجا ہے
0: تنورو
1: آو کنا ماما بھی دا سر یوزو خبرو

0: ورو جوار فنون ډیره ساره خبره را باندې ډیره خوږې لګي.
1: شکریہ شکریہ شکریہ. او خپل جوار مودي یا چر د کمنن چا سر په ډیړې لګي آئے؟
0: نا مونږ خپل مکه لا غس پینو.
1: ماشاءالله ماشاءالله.
0: نو خپل جوار خو دی
1: نو دیزل کمنن تاسو وای چې دا جوار به کمنن سریټ بو کیو غنا
0: یار بس د زمیدار شیرین غلاله غلاله رانه خي.
1: غنم سرا بالکل داس دا چی نزدے نزدے کنا برګف سب شریکول قوله ماما جانا سو ټپم پا سو شیر یا سو خبره
0: د دوا سلام خالیکو.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکریا ښا
0: لاړو پخا.
1: اوکے اوکے ډیر مننه. شکریا جی. امين. بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم زنا 09832294295 ټایم را سره دوم رنشته او بیک ټو بیک ساس کالز پروگرام کې انټرټین کوجی. السلام علیکم. هلو. شکریہ جی. بل کالر بو گرو سوک راز دکھم زینا سے 09832284295 جی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. خبر ہی کہو کنا ولج کم نے گونگے شوے ویم سو خبر ہی کہو دکھم زینا جی یہ جی نے غگن خراب دی یہ کم دے نو پ خبر وچ کم دے نو ٹیکس لگی پ خبر وچ کم دے نو پیسے لگی چ خبر نہ کہ کال ملا کر نو خبر کو کنا. السلام علیکم. خیریت دی جی. سو کل کم زینا
2: خلیرینا خبر کوم باچا
1: باچا پ خیر نہ باچا جان خیر دے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے دمانے رے موسم سنگ دے
2: بالکل دا زما بالکل زندگی ما تروسا میرے خوڑا دلا
1: دا فارمی چرگان خوش گمدن دی خوب مونگ لکا بے خوب بنیاز مونگ باسل ہے
2: زد اخا سبزی مبزی زیاد استعمالو مخش ہم دیر
1: سبزی ادی کے سبزی کے گورے ویٹیمنز دیر زیاد دی کنا سبزی خوب خوڑل پکا
2: دیر زیاد دیر چی کرے لشوا بینڈائی شوا
1: آو آو آو آو
2: دا سبزی دا خولی ری
1: دا سیج گمدن تو رہے مورے شوی دا سیج گمدن دا سیج دیر خیریت جی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت
2: کال میرا اول ډیر لوی لانجا
1: لانجا خدا دل ته ټول خلق ګمندنو کالونه کوي کنه
2: او کرا او کنه موږ خو پروګرام ته نه شو پروګرام مورو.
1: شکریا جی. شکریا ډیر مننه ښا
2: الله دې خوشحال لره. الله پامان.
1: الله پامان. الله پامان. دا سیدی جی چې بل کالر وګورو موږ سره څوک راځي. السلام علیکم جی.
3: څنګه چللې
1: خیریت دی جی. سو خبره کوي
3: سلیم خبر
1: ہے کو ماں یا سلیم خان. سلیم خان کم زے
3: زدا یارتینا
1: یا حسین. سلیم خان. سلیم خان سب شریکول غواڑی سب دا خپل زړه خبر کیو
3: نو بس مو وسو دا مشر دا سبزی مو زو خبرو کو ہوتا سو تی تا تورے مورن مو گئی تی دا پکی کما سبزی دا
1: دا دا کنا خا درد وے استا سو وقتی پرے دا مڑا مخان دا غاخون اخکاری ڈیر زبردست قربان اور عید کو تصبے کام باور کھول گاڑے سلواڑے سو ہے ہمارا بیا پرڑ بانج کم دین ارمان بدیو
3: ان ارمان کو فرمان بسو مو بسو یار بسیا کوم مشا دے.

0: اوكي جناب بل كولر غورو مسر سوكر از دكم زينا اوكي دي شي شي زاب يابدا خبر بوكو جي او كولر غورو سوكر از دكم زينا 0938 230 495 اوكي ساس كول كارت شو دروب شو جي نيكست كولر بو غورو سوكر از دكم زينا 0938 230 495 0938 230 495. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیز خبر کوا
1: نوری تو رتیز کم جی
0: سنگے فاطمہ فاطمہ گلی خی
1: او خیم تاس خی
0: دا دومره ټایم کم نه روکه شوی ولی خیر شه
1: پیکیج راسته خنو
0: پیکیج تاسو را پیکیج نو
1: او کنه
0: دا خوش گمنا انسا ناشنا اون دے خبر دا انتا سر پیکش ختم شو
1: بس دا ناشنا خبر شوی وانو
0: خفات ما ہوئے کنا ستاسو ات کوٹی کا کلابٹی ہے
1: یورا کلابٹی ہم تاسو سب پوری ہونا پی جند ما
0: یارا مانش کم دنو خبر ہی ریش گنا
1: مانا خطا نہیں ری گیا دو
0: زنا ہی ری گما
1: نا
0: دا خو اسیش کم دنو گپ لگی گپ ما لگو ہر جان گمدن ما دے اشارے کی ہوئی پانچ بجے گمدن دا سیدھے چمنگ چکر دفاع رزو او ہر جان گمدن پی جانے کا نا
1: پی جانا ماں
0: پنج پیر والا نہ دے نامنگ سر گمدن دل تا سٹوڈیو کی ہر جان دے دا پی خور دے او دیس رحم گمدن یو سو خبر کوم خدا جی گمدن تختی را تختی یا لکا راشا راشا کہنا خوراک خیر ماں مکیم تھا پوس کرو بیا تو دوبارہ ہوایا بس وی لی دوں تو زما امتحان مالا شاب ماں تو ہوایا انسان دیر زیاد
1: فیوریٹ
0: فاطمہ گلے نور چاہ دو اسلام پیغام او داخل کچھ کم دینو ولے با دنیا نہ خپشی خلق نہ خپشی خاموش شی او جڑ مات شی او دا ولے کم دین دا سی کسی کی گی
1: نو
0: مچ چھ چا سره خو نہ کینو خپشی خلق بس چپ شی کنا اسی تا چر تا چا سره کنا دی تم خوش کم دینو
1: زخوا چا
0: ہر جا سر گوانڈیا خوشحال خوشحال چرتا سیدھا فاطمہ بچ گمدن دینا بخلاسی گمدن دا با جمنگ جن جمنگ لینا دی با چرتا گمدن کل بکڑ اڑی خبر انداز تعریف پزان تعریف انسان بد لگی تعریف کے تعریف کو یا خدا پاک دا خو ضروری نه دا چې انسان کم دن اوس زه که خپل تکلیف کم دن په لفظونو الفاظ کم دن تاسو ته نه ظاهروم دی مطلب خدا نه دی زه لکه کم دن بیمار نه یم یا زما سر نه خوږي یا زه لکه کم دن خروق به ما ستار ویری خدي او ستار ویری ته کم دن ما ستانو مکینه خدو ښا
1: خوش
0: انایا دے خوش اها شابه اوس کستا د نوم کم ده نو خو شو نو ته دا سیګار وکم چې دی رويره کم ده نو بس پرې ده مړې پرې ده تا نه وج کم ده ته دومره خنه ته
1: دا نوم زمانو خو دې بم ما بدلو
0: دا به بدلو نه دی پزې کم ده تا وسې خو دو
1: په
0: ځما
1: خپل
0: نوم کې خدا کنه ستا نوم نه پورا یو خو ډبل نوم وي که نه دا ډبل نوم کوم دی نو طاهر زمان دی نه ستا نوم چې کوم دی نو فاطمه ګل دی فاطمه دی فاطمان خان دی فاطمه یوسف زی دی ډبل نومونه کې کوم دی نو ډبل نوم څنګه دی
1: فاطمه زمان
0: فاطمہ زمانو زان لگیا ہے مڑے ز فاطمہ ڈیر مننا شکریہ دزان خیر ساتا خا اوکے اللہ پامان اللہ پامان تم رستڑ استڑ کم پروگرام ترالا تم رستڑ استڑ وی وی وی نو

کرا اوکی جناب زما ګران خواګ درانه قدرمن مینوال څنګه دی خدي کنا حالات واقعیت برابر دی وانه زړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پردی اپریډی ټول خدي کنا امید لرم چې ټول وخه د ژوند په موضوع کې او زما یعنی کې د اکیب جان دراتلو انتظار چا چا کړی دی ها زما دراتلو انتظار چا چا کړی دی یہ سوابی والو راضی دے خیر سرا چاچا ہم چے زما انتظار کرے دے یعنی کہ دا اے جے انتظار کرے دے نو غیت دے مجھے ستاسو دے انتظار گڑی آنی پا مکمل تو گبانی حتم شولی راغلو یو واری بیا دے فیم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے سٹوڈیو ننی اخپنی غد ہوا پا چپو دے ٹکنالوجی پا زور بانی ستاسو پدران حدمت کے حاضر شولو او نوائم آگے جناب دا سونگ نہیں رزما ڈیر پخوانے سونگ دیکھا نا دا بڑا دا سونگ مما ڈیر مخ کی پروگرام نو کی لگو نو آگا زارے آجو نی اوزل بیا تازہ شیو وی اللہ بلکل جناب وی کنا سوی ہاں وی چی زمین خکی خر سوا

KG زما گرانو او خوګو درنو کتر من درځونکو زاستا سو اي جي ام جي درته وای چې زما اواز کلیر دی که زما اواز کلیر نه دی پروگرام بالکل لایو ان براہ راست د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې د سټوډیو نه نیخ پنیغه راځي جناب ورکیږي ما د خیر سره ستاسو کیب جان راغلی دا ټیم ته ګورو ورکیدل خن دی ها دا ټیم ته خوبونه مکوي راویخ شه ما ته ګورو فیډبیک نه دی راغلی دا ولی بالکل جناب زر تر زر ما ته فیډبیک راکی او راته وای چې زما د آواز اوکې دی که اوکې نه دی په 0319 1517094 گلابو بھائی آواز دی اوکې دی زلپا د سوابین جی زما ہاں نا ڈبل میسج دے او جی سلام برو او دا بدرنگ آواز دی اوکے شو شنا یا فرام یار حسین ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شی نا نا نولے صرف دغه دو کسان زما دا آواز اوری کسنگا راویخ شی جی ستاس وکیب جان دے خیر سر رسی دے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابین نی خپنی غجی اوکے جی سوک سوکم را روان دی دی وقت کی دخ کلاگانو درناگانو ہر سوابی تا غیت استڑی مشی پا خیراغلی او ہر کلی وای ما ویلکم ٹو سوابی دخ کلی خکلی دی سوابی وی وی وی وی وی وی حجناب

جناب پروگرام بالکل لایو ان براہ راست من سرا دو سٹوڈیو پگڑا ایک ٹائم شویلے ڈیارلس منٹا او پینز بجے ڈیارلس منٹا او پینز بجے من سرا دو سٹوڈیو پگڑا ایک ٹائم شوی دے او کمنگا تاریخ خبر او کو کمنگا دنٹی خبر او کو نونن چ کم دے نونن نن نن نن نن دا نہم میاشتے پارا سمنے تا کال 2000 پگشتم دے جی روز جان والله روز کمنگا نن گورن روز نن دا خالی روز دا ہاں نن نن نن دا خالی روز ند کنا نن دا خالی روز ند کنا نن دا بود روز دا یعنی کہ جمعرات روز دا ہاں پروگرام تو چونکہ نرات لم خوبیا مائی راشا پروگرام با وکی کنا ہاری نہ چکم نے شورو شو شورو نہ جمعرات شو خدا یا پاک کب جانا راویخ شاہ دا صدر باندھ شوی دی ہاں دا ولی او دا چا او دا بس ہی اللہ بالکل جناب نند شورو یعنی کہ دبو درز دو پروگرام بالکل لائیو دی جی رازی زما گرانو خو گل گرتیام دا با ٹک تر شپگو بجو پوری جاری و ساری با دغی پروگرام کی ستاسو لائف کالز با دغی پروگرام کی ستاسو میسیجز دا ہم چکم دے دا پروگرام ہی سے جوڑو ہاں وچ آئی ایم الیاس ٹیلر فرام دبئی ڈا اے جی بھائی آواز دی اوکے دیکھ جان بھائی آواز اوکے شو جویری ارمانی میں جڑی رضیا سے شکریہ ڈیرا مونانا حجی حجی حجی حارث منگ تو میسج ڈالے گی چواز اوکے ڈیرا مانا جی وہ رہا

ماتا میسج کرا لیگے مطلب دا سانگ تانے پلے کرو دا پلے نیو سانگ یاد کے ہاں

او که جناب زما ګرانو خوګو درنو قدرمن درجنکو ستاسو لایف کالز دا د پروګرام حصہ جوړو مچې ستاسو لایف کال تر پروان دګې کوم پسی پر 938 284495 کوشش کوي دا غمجن سونګز چې غم دینو مې یادوي سیدا غمجن سونګز مې یادوي کنا راځي جی بیک ټو بیک ستاسو لایف کالز ګورمچ ما سره د پروګرام مړومبنه کالر سوک راځي او د چیرته نه جی او پروګرام ته سره وړي دي پسی پر 938 284495 باندې تاسو پروګرام ته لایف کال کوي جی زه ستاسو اے جی ان کے ستاسو کیب جانی مجھے

0: زم خفکی گا بلور برایشی زم خفکی گا بلور برایشی.
1: واہ واہ واہ واہ واہ, حد پیوکو حد پیوکو. اصل کے حلقہ استاد آواز مختن ہم کئی کنا مانا پا ٹک ٹاک باندی وی اغینی چکر
0: دینا زیادانو زمان دا سی پاکے خوین دین دی و رونم دینو دیر پاکے نمونم یاد دی اکثر ہوئی وی یرا دی دی منگ تا دا زمزمہ کی خو تاگا سوڑو تا ڈالی یو زمان دا طرفا او چکم دینو باجی گولم دا او یو انیلا تنخا خور جان دا شیر زورا وری خور جانی دی زمان دا تاگا سوڑو تا ڈالی او زمان دا طرف سلامونا هم قبول کئی او دا بتا سو ریکارڈ کری هم وی
1: بلکل ریکارڈ شوا او آغا سار نئے ویڈیو می دلم رخی جو لی دا ٹک ٹاک تا
0: منگ بے اوم گورو کنا لکن موزا
1: سعید ڈیرا ڈیرا مندنا الیاس بھائی تھینک یو سو مچ جخبری موجود گئے دیر ساس راکھا بولو ہاں
0: ویری مچ جہان من خوشحال
1: اوکے جی

0: Okay. راځي جی بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز دا دا پروگرام حصہ جوړوم جی. السلام علیکم جی. او مائی گاڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڈی مشه بخیرونه سو گوری چیرته نا نه ته ماته دا ووایه که نه چې نن ستا بل څه کار شته او که نه بس دغکه ریډیو ته د کار ویلی دی. ریډیو دی او کال دی. ریډیو دی او کال دی. ریڈیو سالم روز پسر راغستے بس تے او کالونه دی تے او کالونه دی بس سب درته وای
1: چې پیکج دی کنه خو بچا وای خدمول غواړي کنه دومره چې میاشتې والے پیکج وکړي کنه آل پیکج
0: مطلب مطلب سنگ پروگرام سر اڑی جا رہا تھا خالی جا سن راغ بس کا در پسی گورے کٹ کو

0: Oke, jenab guru jemung sudah pada FK Suk Razio. Dacertan 09382845495 bani back to back status live call. Assalamualaikum.
1: Waalaikum assalam. Waalaikum assalam.
0: Salam masya bakhirino.
1: Ya khandaz rana rana.
0: دا چرته وردا صوبو خونی نیجی مطلب لگا خلق لزنونو
1: وی دا جگولاو نم خطا ندی عظیم خان کی مکابر کابل پیرانشتی
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا سنگه تاسو خیب رو باریه
1: بلکل ستا دوالا ریڈیو در خکوله پا مخا اغسط ده از منگا مرگره در رکا سباون بایی
0: سنگه
1: مرگای
0: نه تما ته دا وایه کنه شیرین داد کاکا هلو
1: ها راځي आवाज راځي
0: زه ګوره شریف شریف انسان ما ها زه خلک نه ورکوم ګوره
1: بس هغه بیا را نه کړه کاکا لکان کنه مونږ مو ورکی
0: صحیح صحیح ٹھیک شو دا راته وایه شیرین داد کاکا پروگرام ته ډیر وړي دي
1: پروگرام ته مې یو نه وی
0: تھینک یو خیر جی الحمد للہ ڈھیر اور ڈھیر زیادہ دیکھ اقبال دا پنجر لس منٹ اندا بابا کی تیر شین ہو
1: ہرش بھائی تب سلام دے گا ماؤ میرے فادر کا کہتے اسپیشل ہو ملنگ ملنگ شاہ تھا گل زمین شاہ کا کہتا ارے جگتا ارے ڈاکٹر سنے مانتا ہو مشتاق بھائی تھا بنات خان تھا اور چاہتا ڈوک ٹیم سے سلام
0: وعلیکم السلام

passo messages. Shamilu maji. Assalam bhai. Sanga awaz clear de mi anaya pram marghuz bhai nan khudir khushal hai mashallah. Nan me new headphone raude de kana. 25000 rupaye me new headphone raude de na agi sar program khule ki ha. We raude bandai bandai ji viruna janan bir raza jo janguna. او دا سونگ پلے کا اس ٹائم چکم دینو لالنو سویچ پلے کا بھائی سسٹر راتا وی وی مارننگ پروگرام کے دیر مارننگ پروگرام دیر کل شوے زو کالج تا تلیو ما بھائی خلق دا سی کولی دا سکول اور کالج نا پاتشی او زمنگ خواغابانی منگل خواغابانی ہم

0: نہ کامیابی گی شنا آیا
1: چیوا جوڑک جنگڑا پزنگل کے رضا
0: او رے ہا ذخیر دب کی کلے کلے رضی سلام بس مامو جان سنگے تمت مشنگ دے اولی دا سے پٹ پٹ رالی پروگرام سم کو دے ستاسو پشانو وہ سم بلکی سی سلیمان لبا دیو غوارما جنے کا خوخ دیوی یکیب جان لبا دیو غوارما وا وا وا وا وا وا وا می حفظا پرام پنج پیر حفظا ولی ولی ولی اخپل دارور جوڑی زمان پا خیال چلکا تو خوشحالے بانجنے دے پیرزو

کنه بیا بغوري کله چې کم دنو کور کې بغوري ختم یو کله بچ کم دنو هغه بیغم زندگی دا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہائے ہیلو عقیب جان بھائی سنگھ. دس از می ہارس فرام پنچپیر. عقیب جان بھائی ڈاکٹر السلام علیہ السلام. وعلیکم السلام. السلام عقیب جان بھائی رختیا ستاسو مثال دا پاکستان دا بجلی دے ناساپی راہکار شے سنگھ بھائی شو ستاسو پشان نائس دم ماتا خیستہ شانتے ٹپے پلے کئی. دس از می جگر ارمان پرانم گدون ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی بس ڈاٹا پہ انجوائے کا. ہاں السلام علیکم بھائی سنگے. حیا وعلیکم السلام سنگے پکنی خدا پہ.

السلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام سم نائس دی علی نہ سوابا نڈی ڈڈ رمن جی تھینک یو سلام جی سنگھ تاسو کال نہ چٹوئی کال چت کا ماریا ملک فرام بام ہیل اوکے جناب میسیجز ختم شروع اس کال طرف تھوڑا دیکھیے گا ہاں

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب شما گوره خم جینا
1: باری عمل
0: اکتبا مانی عمل اکتبا مانی عمل اکتبا مانی عمل اکتبا سنگی داشو ہے پروگرام ہو رہے پروگرام جو سنگی لگی
1: باری سنگی لگی
0: خواه پروگرام کی بس شرکی را سرا زوا ہے نو سی تو لکا لازمی وے نو بس وی وا ہے نو
1: خفا
0: پدین تے تاہی رکھلم ہاں خفا پدین تے زمانہ نہیں رہے وا وا وا وا وا ڈیرا ڈیرا منن تھینک یو سو مچ ہاں
1: اوکے اللہ
0: اوکے تو دے پما

0: ویني دملکان پسر لګ ادري گچ ما ویني
1: اوکے سلور من ټان موږ سره پرغه پروگرام کې باقی پاتې دي ها او بیا به د نسې اجازه تخلم ها سیدا السلام علیکم جی او مائی گاڈ اوکے جناب دا سیدھا کنا چھ مادہ بھائی اجازت را کی زکا چھ ٹائم ختم جب درے منٹان پاتی جو درے منٹوں کی تاسو دا سونگ انجوائے کئی ہم کپٹول پروگرام کی زمانہ سیدھا سے خبر شو چیز تاسو خاطر پیدرون شو دوانا دا سنو جوڑکم بخنو معذرت غرم انشاءاللہ کہ جونا پاکڑا کہ مرگی درگی نکلو وجود کی ساگانے غرد دیر اگر دیر اگر دیر ملاقات کی گو ہم دلی چنل نا ہم دلی پینل نا سبا کے خیری سہر نو بجی بیا ملاقات کی گی سیدھا ورگ اخپل قدردان اخپل مخربان آر جی اکیب جان جدون لی اجازت دلوی اللہ پامان

0: We'll be back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چپا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل درمتولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ساسو دانی او دا دانو داغون پا مکمل تو گبانے ختمی نو زر تر زرہ دا نیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی او د شارجہ ټول ویرایٹی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732658

0: اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدا، آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی، آواز دو میٹی 8.4 ٹانگ کریکٹ ریڈیو جی ہے وانا دو مخا وانا زمنگ ریڈیو دی
1: چیز دنیا کیوں سمجھتا
0: زر تر زر دخپلی موجود اگے احساس را کے بدی نمبر وانے 0316 622 2846 نمبر یاد ہو ساتھ جی بدی نمبر وانے دخپلی موجود اگے جوان دے مدد بدل کی چر زمالے سر زما وردن کی چرتا چرتا زمنگ آواز برداشت کی چرتا چرتا زمنگ آواز وری جی 0316 622 2846 او بیا چی آلی سر میں سجو کئی دیکھے رکھا 0316 622 2842 اور بیا چی آلی یوزل نمبر دکر رکھوالتا بیم جی دکر رکھوالتا بیا نمبر وائی مجی بیا پا موضوع بانے خبری کو منو کم سے کم نیم اگر انڈا بعد دو مونز نپس پا بیا نمبر تا سوے مگا نمبر زان سر یادو ساتھ ایک سوک مونگ تا میسج کل غواری زمانگ دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان حوالے سر پختن کل غواری سکس ماں معلومات کل غواری پا دی نمبر میسج کئی یا کالو کی 0316 622 2842 او بیا 4 6 یعنی 46 پہ نمبر وانی تاسو سو میسج کوئی دے خیر خان
1: رت کی نادا ورنہ تجھے
0: حجی موضوع وانی میں خبر کچھ زما آواز بک کلیئر وی دے خیر خان زما آواز میں انشاءاللہ برابر وی دے خیر دلبر 400 سواوی اور سرا امن ریڈیو کرک مانی زما آواز وی انشاءاللہ دے خیر بالکل کھلے خیشت وی دے خیر زما آواز بٹول سی متا مزیدار مزیدار رسید خیر سمر سمر لسن زمنگ پروگرام اور چرتا چرتا زمنگ پروگرام اوری نو د ټولو اوریدونکو انتها ډیر ډیر زیاته مننه، ډیر ډیر زیاته شکریہ. خوشحاله اوسئ د خیرات ثوابی 400 کرک ټانک ته. دغه علاوه باجوړ دیر سوات انه هو کم جاته زمنګ आवाज رسیږي نو پلیز کان لیها نمبر 0316 622 2842 اور پھر 46 خیر په دې نمبر باندې تاسو میسج وکړئ. خیره نن زه انتها پړي رخوندورا موضوع باندې تاسو خبرې کول غواړم. انتهایی خوندور موجوده، دومره خښته، دومره کولی موجوده وکاس دې ځاته مننه چې ماته رعایت کړو. ډیر ځاته مننه کوم ځما ځنه بالکل ودی وځي زه سار کور نه وته ما اوس لک سات مخ کې کور ترالو جی ټیک نو ما ځنه وته وا وکاس زما څنګه تاسو ما چې زما روړ دې پرونو کې خواګرونه می تراخرونه می خطرناک می به کې پوي شي وکاس زمونږ کشر دې مونږ ته دې ځات کران دې زمونږ په عمر کې نه دې کشر خو سره په ونه لګ معمولی غونډه کې اکشر دے ٹھیک دے جی چکر بکل کلو خو وکاس خاله بمزود خیر او وکاس ماشاءاللہ زمنگ پروڈکٹ مانی کار کرے خیر دغم دے جتا من امین امین افریدی کاسمیٹکس چکم متنو بازار دے سڑی مونگا ہیر کڑی پتہ نہیں چل سچ تو رکھتے مونگے نیو خو سکے سدا باہر کے خبر تقوا کی دے خا کتا شروع سو پروگرام اور ایوا اور کنا اور ایما اور ٹھیک دا کا پروڈکٹ زمنگا لے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان واخ لے کنا خلے بالکل ماخ لے ٹھیک دا کتا سو تک میں اپنے پروڈکٹ استعمال ہوئی اوگے تا سو ریزلٹ رکڑے دے اغا ویل اینڈ گڈ ڈیرا بہتر ادا کئی ریزلٹ ان در کڑی یوزل و صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پروڈکٹ ضرور استعمال ہوئی دا بڑا ویری زمانے نی ازمین خوین زما آواز اور ریزی ریزا تمنا کو مختی زمانہ رائے غسل چ خاطر وئی زمنگا و دون را روان دی زمنگا پکور کی زمنگا روڑ دے دا وعدہ دی اکراز ما پخس دا خور کین امر ہو جی تا صورت یو کریم پرووائڈ کی ٹھیک دا دہر چاڑے رجا تمنا دا ٹولو خوین دی ہاڑے رجا تمنا چی پما بانی اعتبار کی سکے جی پما باندې اعتبار کی جی او زمانہ رائے لیا زمانہ پخرڑی رد کامیابی د خوشاله خبر دالا د سټول خوشاله کی او ان شاء الله زب غلط رائے نور کوم غي بچی ته می خبر کړو چې بچی راسه دا چیرور همیشه د پارا د خور د پارا د حیا ساده روړی ټیک تا بهترین د سې ساده روړی چې د خور حیا پکې راټولوي ټیک تا همیشه د پارا اور د خور پر سر باندې لوپټا ساده د پارا د دې خورې چې زما د خور محفوظ وي او الحمدلله زما دا ریڈیو دلار دایو خبره کسان سره ریکارڈ کوي ریکارڈ کوي چې دا ریڈیو دلار سمره مین دی خوین دی زمنګ आवाज ورې دا مې تاسو راوته د بحث یو بچی بحث ته اورور یا د مشر ور یا د کشر ور کردار بد کوم د خیره غلطه مشوره مې درکړه خیره راته کوي ټیک دی جی که غلطه مشوره مې چاته درکړه پټول جون کی هزار او خیره تاسو اجازه ته چکول شي ټیک دا هو که هم مشوره مې درکړه او زما مشوره کار کو نو دعا ورته شروع کوي سبا کوي چې دعا و ضرور کوي د خیره نه خبره و اوري د خبر سره پروډکټ بم کیږي کپنی بم کی گی کاسمیٹکس بم چلے گی فیس واش بم خرچے گی ہر سبق کی گی وکاس بم مشہوری گی منگ بداغ خوالم زول استر بم راضی ملاقات ہر سبق کی گی ڈرا بم کی گی ہر سبق کی گی خود دا دنیا چکم نہ پاتی دا سدی جی دا دنیا گورے پاتی دکھا سدی جی دا دنیا سدی جی دا فانی دنیا دا پاتې کیدون کې دنیا دا ٹھیک دا د ډېر شای شای خلکو نه نعوذ بالله پرغون د زمانی نعوذ بالله چغه بده خدای دا وکول نن نم په مصر کې پروت دی د پاره چې د عبرت د پاره چې دا انسان دی چې د خدای دا وکړي وا ٹھیک دا نعوذ بالله چې زه خدای ما او نن نم د عبرت په شکل کې تا پروت دی ښه پروت دی خدای پاک خلکو ته خی چې دا هغه انسان دی چې د څه کړیو ته د خدای دعوه کړې وه بله خبره وري هغه انسان هم د دې دنیا نه تللی دی او بل د ټول نه عظیم الشان هستي چې د مور پلار د هغه نه قربان هر څه د هغه نه قربان اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه شوي هغه هم د دې پانی دنیا نه رخصت شوی تللی دی نو موږ به ټول ځو. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې کل نفس ذائقه الموت هر انسان به د مرگ ذائقه سکی بهترین انسان هغه دی چې ذری مطابق ذره نه ده ذره چې هغه نه تقسیمیږي نه د هغه حساب کیږي چې ذری برابر ذره تاسو به پیژنئ که نه په دې کله سړی کمره کې پروت وي که نه بیا بیسیکلي د ژمي په دې موسم کې او په دې کړکۍ کې دا نری غونته کې نور راشي او نور کې هغه ذرات غونته کې ښکاري دغه ذره چې صرف د سترګو په نظر سره

کری دا زمیندار دی لوی محنت کی لوی خواری کی ٹھیک دا چیز پر دی زمکا کسا کرما چی دا غینا راتلون کی وقتی ما تا دیر خام آدن ناشی زمینداران پا کم وقتی دیر خفشی چکر دا جوار پا جوبن کی راشی یا پا زوانے کی راشی و پا دی مانی سیلی توپان ناشی او دا جوار خراب تو راب کی پا دا غیر ٹیم که زمیندار سے که دا خفا کی گی گنا دیر جت خفا کی گی یا ها زمیندار دا که دی قبائل تا باجور طرف تا سو گوره گنا

0: یو انسان به مونږ سره کو چیرته انسان نه وینو بس زه به مړ یم نه بس د الله په ذات باندې زمونږ بروسه ده په هغې باندې بس زمونږ د غیب ایمان دی ٹھیک ده صفر 316 622 22 او 44 په دې نمبر بس تاسو ټلیفون کال او میسیج زمونږ پروګرام ته راځي تاسو بلا ډېر زیات میسیجونه هم پروګرام ته راغلي اوس چې کوم ټلیفون کال پروګرام ته روان دي دا به هم پروګرام کې ځان سره شریکو جی اولنی اوریدونکي سره به خبرې کوو د خیره چې څوک دی د کوم ځای نه دی په کرک باندې زما آواز بالکل کلیئر دی سوابي باندې زما آواز بالکل برابر دی په 400 باندې هم زما آواز سره جی برابر دی 0316 622 22 او 44 السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا اردن کے بخیر شامل کو خاں 0316 622 22 او 44 پدے نمبر بد خیرا ساسو نو ٹیلی فون کال زمنگ پروگرام تراجی اور پروگرام کی سمر لے سر زمنگ سر برخا سر واڑی اغبا ہم شریک ہو جی السلام علیکم دلہ احسان دلہ یزبین احسان زمان یزبین خور دکم زین خبری گئی جی
1: روز
0: خبر ہے خدا پاکستان کے خیل کا ولا چی دس آواز دے زمنگ لسنر سمائی را چک درے نہ دکنا مکمل آواز پتا نہیں لگی موسم لا پتا نہیں لگی سنگ خیسے برابر نہیں دلہ احسان کم جائے ٹیلی فون کرے تھے رحمان اللہ خبر ہے کم سے نا خا خا خا سنگ ہے پروگرام خبر ہے کیا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال ہے خیر سب ویل غوالیا خوشحال شي ډیر جاته مننه ډیر جاته شکریہ انتهی ما جنت وړم زه په اوسم نیم رسیدل چې دله کو کده جنې وا خو زه بهر کې علام خوشاله ساته خیر چې هر ځای کې زمنګ आवाज رسی جی د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې سمرا لیسنر دي سمرا وريدون کې دي دا غیر لپاره ان شاء الله د خیره ما چې کوم پزله کې اراده کړی دا او زما دا عہد دی تاسو سره دا مې سره وعده د خیره چې زه به تاسو له نقصان نه در کوم جی دومره خبره ده چې نه بس تاسو خایست ته نقصان نه سي نه بس تاسو کلا ته نقصان نه سي نه بس تاسو سرمن ته نه بس تاسو وختو ته نقصان نه سي چې سم ته فائدہ به در رسو د خیره السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبرې کوي څنګه لگتی جب سر خبر ہوگا دلا احسان دے دلہ کرم دے تو مانے خی جی ہلو دیر ماجا رہا آواز برابر آواز بخلا بھی دیکھے نا 0316 622 22 44 پتی نمبر مانے با ساسو نوٹ لیے پن کا لے خیر پروگرام درج السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دلہ احسان دیو کرم دے دلہ احسان دیو کرم دے زمان روڑ دکم جنہ خبری کئی
3: تاسو روڑ کے پاس خبر کم دنی ستن
0: خواہ کپایت خان سنگ ہے تاسو
3: خیر دے خیر پروگرام کے تحر کلی وائیو
0: کامیاب خوشحال
3: خلی پروگرام کوئی او دیر خلق جازی بھی کیا دے دا سی پروگرام کی کیا دے تو کی دا قرآن داور کی او دا پدی پروڈک خر پی او
0: دا گورا یو خبر زان سر یاد ساتا پینزو وقت یو کیږي کنه پینزو وخت کنه کزه د دې د پاره دا کوم چې زه ختم قران کوم او زما پروډکټ الله تعالی دینن زما را کپنی ختمه کی ٹھیک دا ما د خدای دې مونږ کو زه خلکو ته حکم چې رور زه یو ورته کوم خو دروغ زنه وې ما ٹھیک دا که زما پروډکټ ما پروګرام اغاز کوم د خالي والی کنه له سره وانه خو چې کوم خبرې کوم د الله د رضا لپاره ووري ٹھیک

د بدلی حال بیان شو اوس د مجرمانو حال بیانې ښا پرمای چی کمو خلکو چې د کفر او شرک د اختیار کو بیا دی د کفر او شرک په وجه دنیا کې هلاک شو نه پرز د قیامت بدی خامخا د الله مخې ته پیش کولی شي او دارنګ چې دینو داغی جزا او سزا دا باور کوي. دا خبر الله قطعی طور سره حرام کړی دا چې دی پرز د قیامت باندې دا خوا ته واپس ران شي. مطلب د آیات دا دی چې اے انسانا نیک عملو که په دنیا کې ذکر چې سبا در باندې مرگ راشی یو سبحان الله پسې به ارمان کې. نو الله ته به وایي چې اے الله مونږ لږ دنیا ته واپس کا. نو سوی الله فرمای نجب دعوتك ونتبع الرسل مونږ بستا دعوت او منو استاد رسولانو تابیداری وکو. الله فرمای اے بند دنیا ته ملے گلے پنزوس کالا شپیت کالا جون می در کڑاو پا آغا جون کی دی ولی نیک آمال نکول. اللہ پرمائی دا قیامت دا حساب کتاب رز دا دا جد دا دا جزا رز دا دا دا عمل رز ندا دنیا نشتا لاڑا ختم شوان. یو انسان باندی ناسا پا مرگ راغی سم رخب گان کی بوی چیزو خو اخیرت تا بی تیار راغلی ما زما اراده دادا زبا مطلب دار صدقات ورکو ما نور ډیر اعمال بکوم دا ټول زمانه پاتې شو. نو اوس الله وی چې دا مرگ نه مخک خپل تیارې او کا نیک اعمال کوا. لا یرجعون انهم الینا لا یرجعون دی کې اشکال لخوا اشکال داری چې دا حرام نرستو خو لا یرجعون پزای یرجعون پکار دے زکر دل تا خو مطلب دا جوڑی گی چی دنیا تا نرا واپس کی دل حرام دی او را واپس کی دل جائز دی. نرا واپس کی دل دا حرام دی او را واپس کی دل جائز دی. نو حال دار چی دنیا تا بالکل واپس رات لیل نشتے. نو دل تا پکی بیا مفسرین چی دی اغی پکی تاویلات کئی خواہ دل تا دا اللہ چی کم دے لا یرجعون کی دا زیادتی دے دا اللہ چی دے دا زیادتی دے. دا قول دا ابو عبیدہ سیب دے ہاں دا اقوال لی کئی زان سرا. ابو عبیدہ سیب ہوئی چی انہم لا یرجعون لا یرجعون کی دا لام چی دے دا زیادتی دے. امام نحاس ہوئی چی رجوع الاللہ پا ماند توبی سرده یعنی قیامت پر از بدی تدا موقع نشی ورکولے چی دی اللہ تا واپس شی دا توبی دا پارا او اللہ تعالی تی توبہ نقبلی او یای ماند آده چی پا دنیا کی واخلا او اہلکناها چی دی نو دا پا مانا قدرنا احلاکها سرده یعنی کم قوم پا بارکی چی دنیاوی یا اخروی عذاب پیسل اکڑی شی اغیب اس کلا با توبہ نشیو باسلے. او دریم قول دادے چی دل تا حرام پا ماند لازم او واجب سردے لکا سنگ چی پا سور انبیاء کی تیر سور انعام کی تیر شوی دی. احلکنا ہا احلاک پا ماند حلاکت او دا مرک سردے. لا یرجعون دینا معلومی گی چی دنیا تا دا مڑو روخنا واپس نرازی روح یا جنت تا او یا جہنم تا یعنی یا سجین تزی یا علیین تزی. نو کدد دا روح سجین تلانو نو ہمیشہ دے پہلا کے دو بانے واؤڑی دو

واپس نہ راضی دا یاد ساتئی نہ دا عالم نہ دا بزرگ نہ دا عام انسان او کسوک داوی چی روح واپس راضی دا ټول خرافات تھی. نو اللہ فرمائی لا یرجعون او بیا ور پسی آیات کی ہوئی حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج دا متعلق تلا یرجعون یعنی دا خلق با اللہ تا نہ واپس کی گی مگر کل چی قیامت راشی قیامت پورے بدی واپس نشی او قیامت لو یا علامہ اغسلا چی اغدار چی اغ ذوالقرنین د یاجوج ماجوج منکول د پار چی کم دیوالی والی ری دا با اغرزی گی اغی با پتیزای سر پزمک را خوارشی او کم زی چی اغا تیری گی ہر یو شی با تبا او برباد کی اس سوک با دا غی مقابل اونکلی شی دا وقت با دا قیامت آغا وقتی چی دا با بالکل رانیز دی او دا دی وعدہ اللہ کری دا. نو فرمائی چی حتی اذا فتحت یأجوج ای هم مستمرون علی الکفر الی یوم القیامہ وهو فتح سد یأجوج و مأجوج یعنی دی با پا کفر او شرک بانے ہمیشہ پاتی وی تر قیامت پوری او داغی دا رانیز دے کی دو علامت چی دے اغا ذکر شوی دا پر آیات کی دا قیامت بازی نیز دی علامات او خود لے شو او اغا پا صحیح احادیث سر ثابت تی چی اغا پیتنر دجال دا او دارنگی یاجوج و ماجوج دا با پا طول عالم باندی مسلط کری شی حتی اذا فتحت فتحت ندل تا معلومی گی چی یاجوج ماجوج دا اللہ دا طرف نا پیوزائی کی بنشیوی دی او دی پا دنیا کی نشی گرزی دی او داغی طول خبر منگ پشپاڑا سم اسی پارا کی کڑی وا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من کل حدب حدب چی دی دا دیرکای تا وی بعض روایاتو نا معلومی گی چی دی دا بنی آدمانو نہ نہ حصے چری دا زیاد تھی ہاں یاجوج ماجوج چری دا بنی آدمانو نہ نہ حصے زیاد تھی او دا بلا سے مندروکی مندروکی او دمر دمر غوگو نبی لکا دا احادیث کراغلی دی دا بیزی بچے نی دا غٹ غٹ غوگو نی چی دا سی بی اذا فتحت یاجوجو دا شرط تی او رستو وقت رابا دا پا فتحت بانی عطب تے او جزاد دی دوارو اغا پٹا دا اغا سشے دے حتی اذا فتحت وقت رابا دی دوارو جزا اغا دار چی ای وقع الفساد والاستراب وقع الفساد والاستراب دا وقت کی با فساد او نظام درہم برہم کی دل واقع شی او بسریان او امام زجاج وی چی دا دی جواب پٹتے یعنی قالو یا ویلنا یعنی کلا چی بن را کولاو شی دا غوخ پا دی افسوسو نا کئی او امام فررا وی چی یو ڈل علماء وی چی جزا دا وقت ربل وعدو دا او وو پا کی زیاد تے پا عربای جبا کی پدا سی زی کی وو سیوا رازی فلما اسلما وتل فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم کلچ یاجوج ماجوج اغبن را کولاوشی نو دغه وخت پر الله تعالی وعده د قیامت اغبرانیز دی شی. نو فرمای چی وقت رب الوعد الحق فاذا هي شاخصه فاذا هي امام فرا ہوئی چی دا جزا دا فاذا هي ضمیر دا قصہ دے دا تعظیم دا رستنی کلام دا پارے روڑے دے یعنی قصہ دا دا چی دا کافران استرگ با دیری یری دا وجنا اغا با روزی اسو نیغ با روزی نا افسوس اغای با کئی چی اوہو من خود دیر پا عجیبا دا اغای کی پراتو غلطو کی او دا قیامت خوراق دا خو قائم شو.
انکم نو پرمای جی ابصار الذین کفروا استرگی داغی بداسی ٹگی بروزی یا ویلنا ویبا قد کننا ہے تبائی دا زمونگ دا پار یقیناً منگ اوپ غفلت کی من ہازا دا دین بل کننا ظالمین بلکہ منخ ظالمان یو بیاور پسی اللہ فرمائی انکم وما تعبدون اس دلتے ہو سوال پیدا شو سوال دا دے چہ دا مشرکان و بوتان او معبودان شتا چہ اگی بخلاص کینو اللہ جواب کئی مکے مشرکان و توئی تا تمام دنیا مشرکان و تا اللہ خطاب کئی تاسو استاسو آغا معبودان چہ تاسو دا اللہ نہ سیوا عبادت کوئی تول بدا اگر جہنم خشاک پہ جوڑ کی تول با دا جہنم خشاک جوڑ کی اللہ سوئی انکم وما تعبدون اللہ وئی تاسو چی دا چا گورے عبادت کوئی اگر کم معبودان چی باطل دی او تاسو آئے چی دا حق دی اللہ وئی او با گورے تاسو پر از دا قیامت بتاسو تا دا غی پتا بدا حقیقت پہ اولے گی چ آیا اللہ پہ حق دے او کہ دغه خلق چری دا پہ حق دی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم د جہنم خشاک چرے اغب جوڑ کے اللہ تعالی تو اللہ وی چ عابد او معبود دا دوار بپری جہنم کی سوزی خان اغ معبودان جوڑ دی یاد لرگونا یاد چنینا یا بلسنا اغبم دی جہنم تزی او دغ شانتی با اللہ تعالی چی دینو دیبم دی جہنم تبوزی اچی سو کیا عبادت کی حصب جہنم علامہ ابن جریر علامہ تبری او حاکم دی طول دی ابن عباس سے ابن روایت کلے دی چی کلا 98 نمبر آیات نازل شو چی تاسو استاسو معبودان طول بر جہنم خشاک جوڑی گی نو عبداللہ بن الزبعرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اوی اے محمد آیا تنوا چی عزیر نیکو عیسیٰ نیکو مریم نیکو اغو پر مائل آو نو اغوی چی دا ملائکو عیسیٰ عزیر دا مریم عبادت شوے دے نو آیا دا طول بجہنم تداخلی گی تو سوال را تو آئے چی مطلب دار دا طول با جہنم تا داخلی گی نو دا دیخم عبادت شوے دے نو آئے دا طول با جہنم تا داخلی گی دا رستو آیات کی ان القد دا اللہ کی گی اگئی بری دا سوال گو رزان سر یاد کی ہاں نن سبا خدا دی دیز ہے کہ لگوی کا نا چی دا چا عبادت شوے دے اغبم جہنم او چی چای کڑے دے اغبم جہنم نو دا گٹی وغیرہ چی دے نو دا عبداللہ علیہ السلام عیسیٰ نیکو مریم نیکو پیغمبر بالکل نیکانو کانو او ملائکی نیکی عبادت شوی سوک دا ملائکو عبادت کئی چاہ دی عیسیٰ علیہ السلام ولی اللہ قرآن پا سورہ توبہ کے اللہ پرمائی نہیں دی گنا

نه تو الله د پاره دا ثابت وي. نو الله سوق آیات دا نازل کو ان الذين سبق من الانها مبعدون. پیغمبر علیہ السلام او دا غی عبادت شویلے آغا نیکان خلق چی دا غی عقید مرزا کیگی علیہ السلام دا غختل چی زما عبادت تیوشی. عیسیٰ علیہ السلام نو تب دا غصری لے دا جواب ورکی دا رستو آیات زل کو چی زما عبادت نو چا غختل غختل سلام غختل عیسیٰ صفاوی اللہ قرآن کے ذکر کلل مریم چی دے اینوی او دی سوئی نسواریان وی وی دو دنیا نظام دری کسان چلی نچتا پلارے دویم عیسیٰ علیہ السلام دریم بی بی مریم دا بانے مرگ نرازی نو بی بی مریم بانے ولی مرگ راغ لینے نو دغز ایغی سر جواب نانا دا سے خبرانا دا منگو یو اللہ رے دویم جبرائیل لینے دریم عیسیٰ علیہ السلام خبر بدلے کی عیسیٰ علیہ السلام ہم جو اندیر اسمانونو کی دا زمان عقیدہ دا او چې دنو جبرائیل علیہ السلام هم او الله هم ژوند دی نو موږ ورته اے نسوارو تاسو وای چې الله خوراک دی وین الله خوراک موږ عیسی علیہ السلام کې خوراک ماتي وسرنی ها بیا وسر چې دنو ماتي وسرنی الله

کاش چې دا مرغۍ تیره شوه دامه خوړلې وې، هغه به پلیټ کې راشي، سرکړې به راشي، بڼۍ به پکې نی کولی، ته به اخري بیا به هغه اډوکي پلیټ کې پراتی، الله به د هغې نه مرغۍ جوړ کړي، بیا والوزي لاړه به داسې جنت په یو سبحان الله باندې. الله پاک جنت سی یو اونه پیدا کړي چا عربی اس پنځه سوه کاله لاندې د هغې نه منډه ووهي، داغی سورے نہ ختمیگی. یو سبحان اللہ سر نو سمرا خلق سمرا تبلیغیان سمرا ڈیری پیر سبحان اللہ الحمدللہ وی اللہ وی دا سی پیدا کری جنت کی اید دنیا ادنا جن پار میں دا کرے دا تالا میں دا سی چی اس کی نو تا تب پتلگی نا پلانی رک تلاڑے او اس پلانی زائے تلاڑے اس خیٹی تا اور سیری دا سی اوری بھئی ہاں دا سی اوری بھئی او پاخرت کے بستا خو خی بازی خلق وئی چه مونگ سر ودا بی بیانی جدینو دا جنا دا دنیا دا بئی او کنا اغستا خو خدا که خوشحالی یو بل سر خو زکنی خوشحالا مونگ تو دنیا کی تنگیو نو پاخرت کے را پسی استا جی تبیا مونگ سر یو زائی کی نخیر کی ال تبی اخلاق خی او گره دو دنیا دا خزی دی نخپ کی گی دا با نا آغا حروبا سردارانی سردارا بتا علا جوڑی گی چا دا خاون اطاعت تی کڑی دا خاون خبر نا علا بتا دا غی سر بیا گورم تا تا علا گل نشی لگی دے چا سو پوری تا دا خاون سن نکڑی دا غی اطاعت تی ننے کڑی نا پرمائی چی یارستو زمانہ ناو بری دا خوخ خوراک لا یخزنهم الفزع الاکبر تو ہمیشہ التوم فی مشتات انفسهم هم خالدون بس دے پورے ڈیر دیکھا نو اللہ تعالی خوراک در کئی پا جنت کی خوش ست غواڑی بدر کئی یو جرا اللہ فرمائی ادنا جنتی دا پارا جنت بور کوما چی او یا زر حوری بئی او دا, دا با یو بیلڈنگ بئی دا اغیب او یا زر آغا بنگل کی دننا او یا زر کمری مری با او یا زر دروازی بئی او پا ہر کمرہ کے او یازر بیڑو نبا پراتی او یازر بیڑو او تب آگئی تا دیر و خوش آلے ہاں خواہی دا پارا مخ کی اعمالو اللہ دے منگا تاسو اسی بی سبوزی اعمالو حساب دیرا سر بالکل نکی ہاں پرمائی انی امتکم بے شکدا کارون دا انبیاء استاسو دین نے امتا واحدتا یعنی واحدتا دینیو وانا ربکم فعبدونا زستاسو ربیم زما عبادت کوئیں وتقطعوا امرهم او ٹکڑے ٹکڑے یعنی کار دین استاسو بینهم پخپل ما بین کی کل الینا راجعون داٹل منگ تا واپس رات نن کی فمن یعمل لحاتی چا چ عملو کنے کا چا چ عملو کو نہیں کا او هو مؤمن پدا سے حال کی جنے مو بلا کفر نشر اس نا قدر تبونا او بے شک منگ دی عمل لکن کیو اللہ وی وحرام علا قریت لازم دی پہر اغکلی اہ منگ حلا کری دی ہم لا یرجعونا بے شک دی مواپس نرا گرزی حتی اذا فتحت یاجوج او تردی پوری چکل را پرانی استلش یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب او دی بدا ہر دیر کائنا ینسلونا من دی بوی راز غلیبا واقترب الوعد الحق او نزدی بشی وعد رشتونی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ نَاصِبَةٌ حَيْرَانِ پاتشی وازب پاتشی کلاو پاتشی ابصار الذين استرغدا کسانو کفرو جی کفر کڑے یا ویلنا قد کنا افسوس پمون یقینا مونگا فی غفلتن فغفلت کی من هذا یعنی ددینا ددینا بل کنا ظالمین بلکی مونگا ظالمان انکم وما تعبدون بشک تاسو آچی تاسو عبادت کوئی من دون اللہ سوا دلانا حصب جہنم یعنی خشاک دا دوزخت انتم لها واردون تاسو باغی تورن نوزی لو کان ہاؤلائی کچرے وے داخلک آلہتن معبود

0: اونا ناو بریدی حسیسها کشار آواز داغی وهم فی ما اشتهت او دیب پاگی کی فی ما یعنی پا آغس کیوی اشتهت چی غواری انفسهم خالدون او نفسنا دی همیشه بوی پاگی کی
1: صدق اللہ العظیم آمین العالمین والعاقبت والسلام علی رسوله محمد و آلہ جمعین یا اللہ زمون ٹول گناہوں نہ معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہوں نے اللہ پٹول باندھ عفو کلم را کا اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام جی کم خیر دعا گانی کڑی دی اللہ راہی نمون تا خیر را کی اور آپتوں مصیبتوں نے پناہ وقت اللہ راہی نمون تا پناہ را کی اللہ زمون ٹول پہ حال باندې رحم کی زمون ٹول حوائج مشکلات حل کی پریشانیں خنا تکلیفوں رانہ لری کی ظالمانو د ظلم نه شریران د شر نه حاسدین او حسد نه بغزان د بغز نه الله مونږ ټول اوساتی الله مونږ ټول اوساتی الله زمونږ د ټول دنیا اخرت خیر خو سبا ان شاء الله زیارت درس چوټی دا جمعه پرز به ان شاء الله چی بجې حدیث درس چره هغه بکو خجی الله ری مونږ تاسو ټول ناراضی شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: Da spina da ao che sumram si zune di data alla tarafadi no biaba shukr ubaso chi alla sta shukr de bimari da no sehat pamra la trake doctor na rake doctor wasila da tik shwaji no par halat ke shukr ta sar che sidi ka rishta da ka ga khaiste ka ga spinwale de ka ga daulat de ka ga jaydad de ka ga khanda da ar sidi no bia kho shukr zarur ubase sahi de ji مینوالو دے پروگرام کے منگ دے صحت خبر کو او تاسو ته پته ده په دې پروگرام کې ما سره ډاکټر ناستوی خو عام ډاکټر نه وی یعنی کې زه هغه سره مشورې نه کوم چې ډاکټر صاحب نن به داسې کار کوي زه به تانه دا تپوس کوم ته مال دا جواب راکې هغه خو تاسو ته پته رزما زه هغه ډاکټر صاحب سره کینم چې قابل وی او ما داسې چرم نه دی ویلې چې په دنیا کې دینه هم دا ډاکټر دی اګه ما سره هر یو ډاکټر ناستے نو ما چې رتا سودا نه دی ویلې په دنیا کې دی بس صرف دا ډاکټر دی او دد پلاس کے شفا دا ذکر شفا پتہ مات نشتا اگر دا اللہ پلاسو کے دا صحیح دا خما تا اس تو ڈپینڈ کئی پس بانے بیا پا اخلاق و بانے ڈاکٹر سے داغ پا کردار بانے اگر پا معاشرہ بانے سمرا پورا میں مطلب صحیح طریقے سر استعمال کئی نو ڈاکٹر بانے خو خو پا کردار ما سر چپا کا گورم جائے دا پو یدے کا ندے صحیح دا خدا سے ما چاہتا نہیں دی ویلے چاہتا سو دا ہومیوپیتک ٹول ڈاکٹران پر دا ٹول نہ لائے کدی او زما سر جکم ڈاکٹر سے ہم نے دی ویلے گورا زتا در کو ٹھیک شو اگر ٹائم کے تاسو صاحب دوم چ ما سر کم ڈاکٹر سے ہم نہ سن زب تاسو بیو ما تا یو مرض یاد سے کما سر سلا کسو ڈائریکٹ تپوس کول شی ڈاکٹر سے بدلا جواب در کئی او بیا بد اگے چ دادا دا سیدا سیدی دے سر ہلکی کی دے دا پال کوے دے سر دا بخرے دا بنخرے دل تبکینے دل تمن کینے دا بد ایلوپیتک علاج سره کی گدا بد ہومیوپیتک علاج سره کی صحیح دا نو دا سې د مینوالو چې ما سره ډاکټر نور حسن خان یوسف زیناسته او نور کله په شانتي هغه به تاسو له مکم درکې تاسو کالز به مونږه خلو خبرې په پیډې باندې خبرې کو او په حیدر مومن هاسپټل باندې خبرې کو تر 9 بجو نه 2 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی اتوار پورس چوٹی وی او دا سیده اتوار پورس چوٹی وی باقی بانے غم خواد دیو کی او نور پیر منگل بود جمعرات پورس نور حسن خان یوسف زی دوی ناس دوی دا 9 بجو نا تر 2 بجو پورے صحیح دا پا دے دو روز بانے نور ڈاکٹر ایز اے ویزیٹر او دوی دل تا ہیٹ دوی دا دا مطلب دا ہسپیٹل حوالہ دے نو دوی چی کم دی دور وزی دوی بیال تا دوی خپل مریضان دی پا پشاور کیا غیتا پا تمائی ناغا دا ای پورا اپتا جمع شوی نو دوی چی کم دی بیال تا مریضان گوری والو کتا سوائے چی منگا دا حیدر نا علاج کو نو بالکل اگا دل تا شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال لے پی خبر درتا شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال ہم دا پیخور ڈاکٹرز دا پیخور چکم لکہ اس دا شوگر پالو پارمولا را تاس لے پیخور کے درکی آقا پارمولیشن چکم دے غدل شوا دا دوی سر بیا گوری گا نا ڈپیڈ جائے دا مطلب دا دے غٹ دا یا مطلب دا دا کمزور دا گدا طاقت وارا دا روز تو طاقت سیوا کو پیخور تو نشت لیش میاش انتظار نشی بیا میاش کی بیا پا یو رس کے سار نوالا مازیگر پور انتظار نشی کولین دل دس شاہ منصور صاحب حق سے مدرس دیوال حیدر موم مینوالو ترہیم لارا تزسی دکو تاسو بر 9 بجو پوری زی مطلب تبین دا 9 بجو شے دا 9 بجو پوری سہر 9 بجو کی بتاو ستا ایمرجنسی دی دا چھے زمونگ توی زمونگ اصل کے زیادہ تر دا سوشل میڈیا مریضان تاو ستا وی اصل کے سوشل میڈیا ٹک ٹاکو کی نو آخی بیا چاچا ٹک ٹاک کتلی یا آخی بانی مریضان نازی نو دا شل کسان زمونگ دا دی دی چھے آغا زمونگ دل بلکہ زمان پروگام ہو رہی او اخی راضی داخل چکم ریزان دی روزانہ شل کسانو تب دغه نمبر لري کی بنا نو تاسو د 9 بجو پر ریزان اور اسوي د 9 نه پس پز کم نمبر تاسو تم پدی تاسو کال 330 30 30 703 باندې 0330 30 703 تاسو بز درت لیشم کنه سب بیا تاسو تاسو کم افیس نمبر باندې نو نمبر واخله سبا د پار اخله بلور د پار اخله تاسو چې 12 بجو پر رات لیشه مریضان نبی آتا سرات لیش ہے 0-30-30-703 بانے دا نمبر میں اتزک پا مزہ مزہ ہوئی دیر خلق ماتے ہوئی چھے دا نمبر دے پا مزہ مزہ آئے 0-330-30-703 بانے پدی بتا سو نمبر رکھ لے مینوا ڈاکٹر نور حسن ہن یوسف دے وقت کے بالکل رڈی ناستے او اغی بتاس تا دیر مد خبر کئی پا مرزونو باندے رنبے مریضا ما پا خلو بانے سرنگ ندی نو دا سیدا چھے ریدونو باوجود خبرم دا یو مامیرو والی خود سی اورز دیر ڈا کرائی شینو دا سیدا بام دیتا شیزینو سبای خیر دینا خود برحمت اللہ وبرکاتہ
1: چھے دا اللہ تعالی

0: متونه بشمار دي انکاونټیبلی کچری ستاسو معمولی د بدن په یو حصہ کې معمولی شانتی فرق راشي معمولی شانتی فرق فری گدا ک په دسترګه کې ستاسو باندې لړ شنو دا غي تاسو سمره پته کې
1: بشکا
0: کین کیس دی انسان سترګه نوی یو اب سمر پر تکلیف کی یہ انسان لاس نوی یہ انسان لاس کار نہ کئی کہنا جی نو بہر حال کے اللہ تعالیٰ شکر استل پکار دی بازی خلق داسی دی جاگا حالات اور آپ مخکڑی دی حالات خود ٹولی دنیا داسی دی ٹک شو چھے مطلب مہنگایا نہیں دی اور گرانے دی اور جن زندگی چتن آگا خلق تھا اور سپور شویدا اور سکور ورتا وی کہ اور سپور ورتا وی ہا شویدا خبر حال مون سر دا اللہ تعالی بلا بلا نعمت نشتا پس ہت رو گیو پس تر گرو گیو پجب رو گیو پخپو رو گیو پس دا کنا دا اور دل کو سکل کو لدل کو ٹھیک شو جی چہ ددی باوجود بیا ہم منگا ناشکری کو نو دا زمون نه پاره غره بیا د تبای سبب ګرځیدل شي
1: بشکا
0: او دا الله تعالی نعمتونه چې کوم دی غسی دی هغه به شمار دی هغه به مونږه شمار نه کو ان کاونټیبل دی هغه د شمار لایق نه دی چې مونږه یو یو سیز شمارو ا د مونږه تاسو چې په کوم سیز پسې خفګانونه کو کوم سیزونه پسې مونږه تاسو مطلب دا نه چې ټنشنونه کو نو دا خوښات دی دا خوښات دی
1: صحیح
0: نو مقصد د خبرې دا دی چې په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسے کتا سو په بیمارې په حالات کې کتا سو په روغ حالات کې کتا سو صحت روغ دی یا تاسو صحت ته مسائل دي نو الله نه شکر ادا کوي دا به ترونه بهتر وي
1: به شکر جی ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو دره تو سو آی چې مریضان سنگ او حیدر مومن هاسپټل بارے کې راته وایا
0: جی جی جی چې
1: ماشاءالله
0: مریضان د تیر پسل نن هم بلان روغان راغلی خو لکه زما خیال لته سو دوختی نه زما لاس ته قتل خو چون کی نن هم داسې سم نو او جی او نو ما خو تاسو ته بار بار وایم
1: زم تاسو بنن لکه وی چې لکه اسی بلار شو ز انګورې خوختی انګور بوله واخلو یو کیلو بوالو چې دا چاروړي خونو مې نه واغسته زما بڑا خوشی و ز بل اوس بیره د پروګرام کې نه
0: اما تاسو ته یو خبره کړی و چ پمنگ اوری کنا پتا سو بہت سچی
1: سمجھنے والے سمجھ
0: جاتے ہیں اور خبر ادا جی چ لکمنگ خوری دلی تو خلا دلی منی دی چو میری دل سے پتا سو تبی ہوئی مجھے صحیح
1: ہے صحیح ہے
0: نو کبل فرس کدا سی سوم نو سیرا پاگا تے شیران خو ویدر تو خیمو
1: او تو سیرا
0: دا سی زراغ لے دا سی دی دل روڑ
1: او دا منگ تالا کڑے دلتا
0: بالکل جی بالکل
1: ال تا خل گڈیر دی گن دی
0: نو بیماران خو مختلف ناروغان چ گم دی غزمنگ ہسپتال تا حیدر مومن ہاسپٹل تھا رجوع کبھی بلا مختلف ناروغ دس ناروغ چھ سرا بیمار چکم دے اگر تقریباً دلسو پنجلسو کالو نہ مخشی بھی لکا بے اولادی سر دردی ملا درد دخپو دردنا دباوا سرو شکایت نن زمون سرا دباوا سرو شکایت مریضان ڈیرو او د سر درد مریضان ڈیرو ما سوچ کولو مایز مبارکشت سپتمه ما چې نننې پروګرام چې کوم دین دا په دې سر درد باندې ګدو
1: صحیح
0: ځکه موږ زیات لیدلی او بیا خصوصا هغه نیم سره درد چې ورته خلک وایي کنه هغه زیات در او د دې سره سره نور ناروغان پکې هم الحمدلله ثم الحمدلله یو ځل بیا الحمدلله هغه ناروغان چې غوي ته موږ د بچو علاج شروع کړو خصوصا ما په خپل باندې د انفرټیلیټی پر ټریټمنټ باندې اچولیو نو الحمدلله هغه کې نن څه بیماران داسې چې هغه ریپیټ شو او دا غوي کافی بهتري راغلی و چونکه ما سپخین درست راغلی و
1: جی جی
0: زه لکه ستړی وم ظاهر خبره ده چې ذہنی تکان سڑی تبھی خجب اما جگر کے میرا مریضان اولی دل چیاگا نا امید او اہوئی تا ایزوسپرمیا وا ایزوسپرمیا تاسو خوبے پیجنے خو غالباً بازی اوریدون کی چی کم اوریدون کی تا مسئلہ اگوی بے پیجنے خو چی کم اوریدون کی تا مسئلہ نوی نو اگوی بے نی پیجنے
1: بلکل
0: اگوی تا ایزوسپرمیا وا اگا غالباً ابسٹیکٹیو ایزوسپرمیا وا بلا علاجو نکڑیو نا امید شیو نو زه خو دشته چې ډېر زیات ستړی وم زما اراده داسې وم دا مریضان به نور سبا ته کړو تیاره کوم ته مې ویل چې کېدای شي سبا ورته نمبر ورکې خیر دی په سټارټ کې یعنی اولنو نمبر کې ورله ورکې او سبا به چې کړو خو ماته چې ویل ډاکټر صاحب دستا سو جوړ مریض دی هغه بیا اولادې والا دی مایلې زه صحیح دی بیا انتظار دې لګو کې را دن دی کې چکلا رادن شو نو هغه تما د دریو میاشتو ٹریٹمنٹ باندې ما چولیو مل چیر تاسو په دریو میاشتو علاج جاری ساتي خو هغه زو نه صبرې دو چا ورته ویل چې علاج کیږي چا ورته ویل چې نه کیږي چا ورته ویل چې داسې دي چا ورته ویل چې دې سره به څه وشي چا ورته ویل چې د اپریشن سره نه دي شوي نو دا به څنګه راشي خو شفا ورکولو والا ذات
1: الله دې
0: الله دې که زه یم که حیدر مومند اسپتال لے که د ثوابې څومره ډاکټران دي که د یعنی هغه مونږ چې ورته وایو ورلډ فیمس ډاکټرز چې څومره هم دي چې په ټول دنیا کې مشهور دي نو هغه هم الله تعالی ته محتاج دي دوی هم الله تعالی ته محتاج دي کله د الله تعالی حکم ملاو شي انسان ته شفا ملاو شي نو هغه مریض ته شفا ملاو شي ایزوسپرمیا کیس و او دا یو میاشت ٹریٹمنٹ باندې مونږ مخکې چولې او دا یو میاشت ٹریٹمنٹ باندې مونږ اوس چولې اغه زړه صبر نکولو او دو میاشتې په سره ټیسټ وکړو حلن کې مام باندې کړې مو پچرانه نه وته دا غا خوشحالي مې ولیده دا غا خندا مې ولیده او یعنی دا غا د خوشحالۍ د وجه نه په سترګو کې اوخ کې وي نو مغه ټول ستړي والے ختم شو ختم شو بیا ډیر زیات خوشاله مو حقیقت خبره ده زمون د پاره نو خوشاله خبره ده اسی ده کنه ده
1: بالکل
0: زکه چې داسې ایزوسپرمیا کیسونه داسې میجورټی اف د کیسز چې کوم دي دا فیل کیږي خو بیا زمونږ په هاسپټل کې مونږ داسې یو قسم فارمولیشن د ایزوسپرمیا د پاره تیار کړی دی په ټیبل ټاک باندې زمونږ چې کوم سمره هم سینیئر ډاکټرز دي په سمره برانچونو کې دي مونږ باقاعده کینو په دې باندې اب تک یو ځل میټینګ و چیرې سمره ایڈوانس فارمولیشن دے اغا سمره پا کرونک ڈیزیز کے مطلب دار پکم کنڈیشن کے پکم سچویشن کے اپریشن تا پکار دے نو پا اغا لیول باندے بیا اغا فارمولیشن مونگا تیار کرے بینو اغا پا سوابے کم ملاوی گی اغا پا پیخور کم ملاوی گی اغا پا چار سدہ کم ملاوی گی زمون چا سمره ہم برانچون دے ال تبیا ملاوی گی او الحمدللہ یعنی دا خونے ہم چا پسلو کی وصل مریضان ٹکی گی خو په دې سلو کې دا شپېته مریضان لازمي ټکیږي
1: صحیح
0: په سلو کې شپېته مریضان لازمي ټکیږي نو ایڈز مې دا دین دا ایڈز مین د دې مطلب دا شو چې هغه فارمولیشن کامیاب دی دا هغه مریضانو دا پاره دا چا چې سپرم بالکل نه وي یعنی جراثیمی بالکل نه وي یا کم وي چې لګي کم وي دا غوی خو بیا البته د غشت دی علاج شته دی هغه ډیر زر امپرو کیږي بازی بازی مریضان پکې داسې شته دی چې ثوابې ته زه راغلم زما به میاشت شوي د دینه مخکې هغه پېښور کې وم نو په ټریټمنټ باندې مې چولې دي یو میاشت پس چې راتلل پرېګنسي ټیسټ یې ځان سره راوړی
1: صحیح
0: مری ډاکټر صاحب ما ورته ویلې ښه تکلیف څنګه دی طبیعت څنګه دی کور والا څنګه ده مری سي حساب کتاب به کوم مخې ته مری تاسو ته خو ما ټریټمنټ جاري کړی دی مریض به خندا شو ټیسټ به راپسې راوویست وایي ډاکټر صاحب پرېګنسي پازیټیو شوې
1: ماشاءالله
0: بعض بعض وختو کې داسې شوي دي مبارک شاه صاحب چې صرف د ایولیوشن ورته نه ویل کېږي د دې یعنی فرټایل ونډو ټایمنګ نه وي برابر
1: صحیح
0: ما ته اوس هم یاد دي تقریبا زه د نن یو نیم کال مخکې دوه کاله مخکې زما په یو ځای کې ډیوټي وه ما ته یو کپل راغلل هزبنډ وایف تقریبا د دوه نیمو کالو نه د هغې ماشومان نه وو یو خو دا مریض سی راځي نو د ډاکټر له ډېر زیات هغه فایلونه راوړي کنه نو بهر ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا به ګوري زه به خیر تاسو ته نور مریضان ناستی زه به د ټولو نه اخیر پاتې کیږم په لاسټ کې به پاتې کیږم خو دا دغه چې کوم دی نو زما فایلونه به ټول ګوري او ما سره به خود تفصیلي ډسکشن کوي مرتل صحیح ده چې فایلونه مې وکتل ښه چا ورته فالیک اسید ورکړی دی او چا ورته مطلب دار چې یو سیز ورکړی دی چا ویان باندې چولی او چا ورته په سروکزټ باندې چولی چا په سو ایلوپیتک میډیسن او چا په هربل میډیسن او چا په هومیو میډیسن خو یو ډاکټر یو حکیم یو طبیب یو لیډی ډاکټر دا دوی ته فرټایل ونډو نه ده په ګوته کړی چې تاسو په دې ورځو کې یو بل ته نږدېوالی کولی شي ځکه خاون خو کور ونه
1: صحیح
0: او د زنانو خو مطلب دار چې لکه واک اختیار کې پیدا کېدل نه دی بچي
1: دا خدا
0: او خاون به مطلب درې میاشتې پس کور ته راتلو لس ورځې جوټې نه الله سره ورځې کې فرټایل ونډو په دوه کالو کې نه راغلي یا به راغلي وا اټس مې بي چې په یو ځل باندې خو پرېګنسي چانسز نه وي
1: بالکل بهشکه
0: ٹھیک شو بازی بازی پکې انوولوٹری سولوشن چې ورته ویل کیږي هغه پکې ایولیشن چې ورته ویل کیږي انوولوٹری سائیکل ورته ویل کیږي هغه پکې راځي اغم پکې په مینس کې لاړ شي. مینس مطلب دا رانی شي پریگننسی نیوی یو میاشت پکې مس شي نیکسٹ ٹائم بیا راشي نیکسٹ منتھ کې راشي داسې پکې راتلی شي.
1: بالکل
0: ٹھیک شو جی. نو مبارک شاہ صاحب ما صرف فرٹائل ونڈو پکو تکڑا ہو میڈیسن میں ہوتا لکھ شانتی ورکڑ صرف فیمیل تا یوٹریس ٹانک اور میل تا مطلب دارے چی سپم بوسٹنگ ٹانک زکا رپورٹس اوورال نارمل ہو
1: صحیح
0: چی ما فرٹائل ونڈو اگی تا پکو تکا یعنی زبا دا ہوئیم چی ما پسی ما شوم بیا پا لاس کی روڑو یو نیم کال پس زما ذہن نم خبر ہوتے ہوا
1: صحیح
0: زما پا یاد کم نو خوا مریض تا مریضانو تا یادو سڑے چکل بیا پچھوٹے باندھے راغ لو مطلب دار جماعت اور تکم آگا ہدایت ورکڑی آگا ہدایت متعلق باغی عمل کڑی پاگ ہدایت باندھے داغی نے روس طبیعت آگے پریگنینسی میں پازیٹیو شو ہوا بیا والا خدا معشوم ہم ورکڑے ہو بیا کا معشوم تھا دریو میاشت ہو
1: صحیح
0: چیز پکلینک کی ناس تو ماں ماضی کرے ٹائم ہو ماتا اگا اسسٹنٹ ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب داس سے سوکر آگلی دیا ہو سب سے ملا وے دل گواڑی خو دا بدری مریضان چچک شاگی نے روس تمہارے ٹک شو جسنگ رانا نہ ہوتا ارے ڈاکٹر صاحب دا آگا خبر خبر میں دے پورے کولا چی بازی وقتوں کی فرٹائل ونڈو چکم دینا خل کو تنے معلوم مطلب خدا نے دے اس مثال پتہ مان بازی خلق داسی چاہ ٹول میاش مطلب دائیں خزا خاون دے بل سروی خو بیا معشومان نے کی آگے کی بیا سو فردر انویسٹیگیشن تے ضرورت ہے فرق پچا کے دے ٹھیک شو جی. بہرحال زگا زمانہ لگ ٹاپک اگت شو زمانگا ٹاپک انفرٹیلیٹی نے خو لگا دامی آسی یو سو کے سنو باندے اگر رڑا ہوا چولا چھے کم از کم کم چھے دبی اولادے مریضان دی دبی اولادے مریضان چھے کم دی نو آگا مون تا زیاد رو جو کئی ننی کے سنو ہم ماتا ستویل چیرہ بازی مریضان دا سی چاہوی یو خو امپرومنٹ را روان دے بہرحال پیڈی متعلق مریضوں باندھے اکڑو دا اغیو خود سردردے والا مریضان پکے ہم مائیگرین والا یا نیم سردردے والا جی
1: صحیح پتہ خبر گران مینا والا ماسر ناز ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی دوی سحر نو بجونا تر دو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے او پی ڈی کبھی صحیح د دې مریضان د بلا لر لور زې ناراضي طریقه کار د تزخم کتا سوای چې اکثر مونږ پر ټیک ټاک کې او ویډیو ګورو نیو سیزم خوښشي ګاډم خوښشي موبایل هم خوښشي مونږ وی اوس په دې قیمت وای اوس په لوکیشن وای اړه وای نه خو زه تاسو ته پاغه ټایم کې وایم همدا ډاکټر صاحب چې کوم دی په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د نو نه دو بجو پورې نو بجو نه تر د نو نو واخل دو بجو پورے صرف د اتوار پورے چھٹی وی پیر منگل بدھ جمعرات پورے سلو روز دل تا موجود وی د دې طریقہ کار داسې دی چې نو بجو پورے بزان ور رسوي نو تاسو ته ریلیف مو ملاوي کی کم خلک چې موږ سره پیسې کمی دي نو بجو نه مخکې مخکې ورشي بل خبر پکې دادا که سو کوئی چې موږ نمبر اخلو نو په 0330 30 30 703 مانے 0330 30 30 703 مانے بتا سو کال کرے حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال ب دیوال دے صحیح دے جی التتا سولار سے طریقہ ماتا استا کھولا او نہ کڑے گے صحیح دا ورزم ڈاکٹر سے بس سر درد بانی خبر ہے کہ پس نیم سر میں درد دے پٹول سر میں درد دے جی ماسختن چھ پس سر میں درد شی سار شی پس سر میں درد شی سار ٹک شم ماسختن پس سر درد شی نو او کالز ب مونگا ہم اخلو اخلو دو درے کال او ڈاکٹر سے خوبیا ما تن گوری خلا کدا سیدا چھ تا سو پوی تا سو سر درد ولی کی سر درد کم خل کو تکی گی نہ ماسختن کے ولی کی سار کے ولی کی پ نیم سر درد پ فل سر درد درد وجہ سے دی ددی با بیل بیل کستا نو اگر ڈاکٹر صاحب دی ڈیٹیل سر چ کمنے اگے مانی خبر کی جی ڈاکٹر صاحب سر درد
0: جی بالکل سر درد او بیا خصوصا مائگرین پین نیم سر نیم سر درد سو کو تا نیم سرے وئی سو کو تا مطلب پا مختلف نمونو باندے پیج نہیں کنا تو ممون کی یا پا ڈاکٹر جب کی مائگرین پین ویلے شو مائگرین پین چې کوم دی دا یو نیورولوژیکل ډس آرڈرز دی یعنی زه به دا ووایم چې یو اعصابي بیماری ده مونږ د اټینشن ګورو انزایټی ګورو ګورو ډیپریشن ګورو جی ایډی ګورو کنه جی یا نورې بیماری دی بلا بیماری دی دغه رنګه دا هم یو نیورولوژیکل ډس آرڈرز دی یو اسایټ یعنی مثلا یا خې طرف ته درد یا ګس طرف ته درد راځي یا دوانو طرف خو دغه مایګرین پین چې کوم دی د عام د سر درد نه دی.

سے پوچھوں کہ اسپتال کی بیزو مریضانو سرا بیماران ڈیر زیات داغی پوج باندی ڈاکٹر سے پروگرام لا را نغلے او احسان اللہ مومن چکم دے اغا ہم را روان دے ہماتی ویلی چی بازی جانا تو پل خال چکم دے سٹارٹ واخلا اوزا چکم دے در روانی ما لگو ساتونو کی با احسان اللہ مومن ہم را ورسیو بیا با چکم دے اگوی تاثرا دغا خبر ترکی با غبر حال زما سلام دروالی یعنی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله سوکالو د صحت پجامه باندې بئی د ژوند د هرې غړې د هرې سات نه بس بلا خوندونو سه بلا بلا یم زیخ لیږي او د دې سره سره به تاسو زموږ دا پروګرام هم ټیون کړی وي او زموږ د دې پروګرام او زموږ د دې خبرو تر نه به هم سه بلا خوندونو سه بلا بلا یم زیخ لیږي حاجی راځي دا پروګرام تاسو ته سپونسرډ کوي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پلس حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال یعنی پدی پروگرام کی منگ دو خائص پاڑبانی خبری کو پدی پروگرام کی منگ دو روغ صحت پاڑبانی خبری کو آغا سوک سوک چی دو خائص پلٹون کی نا امید شوی دی انو دن امید نا امید خلق دا پار دا امید آواز بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستانو دن امید نا امید خلق دا پار دا امید آواز حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی جی

0: زل کال را ملو کو نه مخک زما استاد خبر شوی دی چرته
1: یو
0: پیر شوی دی سمر وخت یو شلو ټایم ډیر کی گسنګا تقریباً
1: پروگرام کی پروگرام کی کال ملا اول چې دې کنه چې موږ نشو ملا اول کنه نو زموږ د لاله چې موږ د لاسو کال نو کال الحمدلله سرویس ته په کال ملا اول کې کنه چې موږ نشو ملا اول دې دینه دا ثابت شو چې مطلب غري چې تاسو په پروګرامونو کې کال ملا اول کې
0: لکه تاسو د خبرې مطلب دا دی چې لکه تاسو لکه ټول عمر په پروګرامونو کې خلکو ته رنګونه ملو کړی دي کنه لکه دا لس کال تاسو په رنګونو ملاو خلکو تیر شوی دي لکه یو ار جن نه جوړ نه دی پاتې زما په خیال
1: الحمد للہ یونیم کال وغیرہ پروگرام کرے رہے بچے بچے میں بھی یعنی ڈبل اسٹیشن میں یونیم کال وغیرہ پروگرام کرے رہے رضا کدا نے مائکن میں پروگرام کرے رہے کماسی دکڑا کرے دا ما بدی یہ پروگرام دا دغه مینا والا اوری ما زما په ازم دې خلک می پیژنی الحمد الله ما دې ته ډیر خپل کلو نرمن نو ستې ډیر خپل کلو شهران می راوستي دي په کم کم علاقې نه ما به تقریبا 30 کسان په یو میاشت کې بدلول لا بدل
0: ماشاءالله ماشاءالله جی جی
1: پروگرام لگ دے خبر حوالے سر یقین دیر کم دے بتا ہوا مچھی الحمد للہ الحمد للہ جزا دا خپل د ثواب د خلکو یو پخر کړم چې ستاسو غوښتنه کې خلک دلته راغی د خدمت په جذبه باندې کېناست یو دوم مچام کو الحمدلله چې اوس مې ستاسو په ډاکټر چې کوم ستاسو کلینیک ته په ثواب کې نو دروغ نو ما لس کو کولی نه جمع کړی دي پیزه مې خپل جمع کړی دي پیزه مې دې مخته یو یو ماشوم گاونډی د غیر الله او چاچا را بل جمع کړی هغه مې جمع کړی دي اوس مې یو کوپن په جوب کې پروت دی الله ته گواه کوم دغه درغلی ما ډیری عزت راته ملاو شوی دی ډیر خپل سټاف دی ډیر خپل ډاکټران دي تاسو راغلي زمونږ د ثوابۍ ته دا زمونږ د فخر خبره ده دا د سوادوالو ته وایم چې په کولا وګونو واوري چې دا خلک راغله دا زمونږ ارجیګان صاحبان نغلي نیګرلي نو صاحب راغلي دغه د یو سټاف راوسته دی ډاکټران یې راوسته دي تاسو هسپتال کولاو کړی دی تاسو را پاسې د ثوابۍ خلکو او دومره مینه ورکوئ دومره چې دی ته دا پته ولګي یاو د ثوابۍ خلک یادېږي حقیقت ته چې په نوم لري حقیقت ته چې مختان یادېږي او دوی اغلی زمونږ د خدمت په جذبه ناستي دغه ځای کې بالکل مشن چلی ښکلې ډاکټران نه ولي ښکلې سټاف دی پروگرامونه کوي مخکې یو پروگرام کې مولانا صاحبان اوس پکې نسبت کېږي دا پروگرامونه تاسو لنکم ورکول شي تاسو سیمپتي اخستې شو خو نه اللہ پا کوئی تو سوچو کا زبر دیکھو کاروبار کی برکت رہا والے زبر دی عزت در کم زبر دی مخ پوران دی بارنی بوزن زبر کی گی دو پوٹ زبرنو اللہ تعالی بچہ دی اللہ تعالی دی انسان در دیر و خلق کولی دل چمافی طور خوری سپین دی مولی دل چمافی سپین ہو برنو طوری دو خلی خبری یوی دو زوام جی دزلو او دو خلی خبری یو قول پکار دی نزدہ خبر کوما الحمدللہ الحمدللہ نن زمونږه پینځه په علماء راځي الحمدلله زمونږه سخت دي د استاد د دغه د چینل نه پروګرام کوي په دې باندې تاسو د دنیا پیسې اخستې شوې دا تاسو لینک ورکول شو ار سم کولې غو تاسو د پیسو لاګې د دې کړه تاسو کاروبار کوي روزګارون کوي د دین او د خیر کار په کوم کوي الحمدلله
0: بس فیاض صاحب زمونږ خو مقصد دادې زمونږ خو مقصد دادې تاسو دا خبره زبدې دې کټکو ما ډېر بخنه نه غواړم خو زمونږ مقصد دادې چې مونږه دی ریډیو نا هغه خلکو ته یو خ پیغام او یو خ فائدہ ورته ورسو تاسو په دې ریډیو باندې مخ کتل دنیا خلک لکه یا یو کریمو والا بنو ختم چې بل کریمو والا بر روانو بل کریمو والا بنو ختم بل کریمو والا لکه د دې نه مونږ کروڑونو روپۍ د میاش ګټلې شو لکونو روپۍ میاش ګټلې شو خو زمونږ مقصد د پیسې ګټلو نه دی زمونږ مقصد د عزت د ګټلو دی زمونږ مقصد د ثوابۍ یا د ثوابۍ سره نږدې د سیمو د خلکو د زړه د ګټلو دی نو تاسو ډیره مننه کوم چې دا رنګي خوږی خوږی خبرې مو زمونږ د پاره وکړلې او سمنم چې د ثوابي خلک زمونږ په دې وخت کې आवाज ورونه ثوابي خلک مونږ مخکیم ګټلې یو او ان شاء الله مونږ بار بار ګټي او مونږ به هزار بار ګټي فیاض سے پروگرام کراسه ټایم په انتها ډیر ذات کم پات دي ډیره بخنه د نغواړم ولې چې په ټایم راسره پروگرام کې دومره نشته کې تاسو ته سلام دعا کول غواړي نو سلام دعا مولې گئی ولې چې پروگرام کراسه ټایم ډیر کم پات دي جی مہربانی جی تھینک یو سو ویری مچ زما گرانو درنو او خوگو اور دنکو پروگرام کے خلاصہ ٹائم بھی خی سر تر سید لے دے پپا اخر کی بجتا سو دا ہوا ہے مچی تاسو گد او تاسو گد غاخون صفائی غواڑی دربان زمونگا بیلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ دی یعنی یودا سے ٹوتھ پیسٹ جی تاسو دا غاخون صفائی بگئی جی اور ال کیئر بدر لگئی لگتا سو گد ویختو خیالم ساتھی گنا بدبو دا اگر ختم گارنٹی سر بے ختم زلبے استعمال ہوئی او امک زے کی با تاسو نو پتہ لگی کی چیر بالکل زمنگ دا خونو چکم سمیل لے زمنگ دا خونو چکم بدبو دا اگر لاڑ لا او ختم شول جی عام خدا سو سم یو ٹوتھ پیسٹ بے استعمال ہوئی کنا ہر یو انسان ٹوتھ پیسٹ استعمال نو خدا دا چمنگ دا بلڈونا دا ہر بل ٹوتھ پیسٹ انتخاب کو نو یقینن چی سڑے فائدے بتر نو اخلو جی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمے ربارا بس 100 روپے بن زمنگ یو شیمپو ملاوی کم تے بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو وی لکھی گی جان لے ضرور اخلی بکم کی موجود کڑا کنا زول بھی رہتی اون زنگ سلینیم سلفائیڈ او نیا سینمائٹ کم جی رستہ سو دا ویختو خوشکی تا پ 2 منٹ کی الوداع وای جی بل دا ویختو دا مضبوطی دا بارا دا بلڈونا دا ریگولر شیمپو انتخاب کی دا بلڈونا دا ہیر لاس ٹونک انتخاب کی دا بلڈونا دا ہیر گروتھ سیرم انتخاب کی جی جان لے ضرور واخلی 27 شپو پوری مسلسل بلا نغا استعمال کیو دا ویختو غرزیدل زمون سرا دا بلڈونا سرا ختم او زمون نه ختم واخلی جی دا زان ډیر زیات خیال ساتي ما بخپل دعاګانو کې ضروری یاد ساتي ک ژوندو او ساګانې موجود کې دیرې دل راتلې دل نو سبالا بل ټیم نو د گرمی په 2 بجې بده یو بل سره ملاوي ګو او یا بده شپې په 9 بجې دی یو بل سره ملاوي ګو ځان ډیر ځان خیال ساتي دا لوی الله په امان لوف یو ال الله حافظ ګډ نايټ بای بای ټاټا جوار ګر لالي په خوا بللې یم
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال

0: बस का ना मड़ा अद्वटा पी मिता स्टोल था डाला इकड़े हा आने बस का खबर था खा मीनावाल तास बोए जी मड़ा दो खुद नं दो रकड़ते शोरो कड़ी दे खुदा खैर दे बर्दाश्त बकाऊ कन कल कल दुमगम कड़ते डी रिशिनो दासी चल बस को मचे जमंगा मीनावाल बदा वक्त डेर शिद्दत सर इंतजार की او بیا خام خج کم دے زلم قواڑی خج آپر شارک تے امنگا ہو ری جی خوشحال بابا مزار کے ناغی تا ہم سلامونا نیکی ہیلے ادران اخترام ٹھیک تا کنا خا وردم جی فسٹ کالر آپ تے شوڑو بے کالر چونگ سر سوک تی او سب بیل قواڑی را السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سرفراز خان پرام گواٹی کریو بات اغم اوری
0: ناس کون خونه دے جی بنا اوری ولی بینا اوری خام خواب اوری یعنی لکا سرفراز خان سنگ یار خیر دے
1: خیر دے جی الحمد استاد دعا گانی تاسو خیر سیتم خرج جی
0: خیر دے بلکل ٹک ٹاکیو دا خیر آب استاد دعا گانی دی او دا خدا پس کال راب دا شوئے نو تا دختان اخمونگ پرمایشون نشو کولین تا خبمونگ دور بادماش جی دا بیل نشو
1: اللہ دی خوشحالہ کا اللہ دی عزتمن کا اللہ گران کے زمان پر اپنائے اتاسو آجی تیتا اتاسو تا آجی گلتا سارا خورتا اشاز مارمان خورتا فیاض بایتا سرتا جا گئی تا او دو اریپورو والا لیاقت اجز
0: لیاقت رشید اجز صاحب
1: آجی
0: ګوره د مانه په کوم دا لیاقت اکثر ایر شي که نن زه تش رشید عجز صاحب بیا ووایم ځکه چې وایم یادول خو بالکل جی سرفراز خان رام گوہاٹی یار تم ارکڑے تا تا ٹپا ڈالے کوم خا دا دان سرا نوٹ کدا ٹپتا تا ڈالے شو خا او

0: مکتی.
1: ډیر مننه فرحان. یو کار وک کنه یار چې تا ځان سره ملګری راولې چې دلته پروګرام وکې. مړ
0: ګورو جی دا چې کار کې ګبا غلط نه یو ملګری سره رابطه کړې و. او جو انشاء الله ډیر زر بدر
1: او کنه ګوره دا خو په کار دی چې راشه یو سوره خوږ انداز سوره خوږ غږ او بیا د یو ښه موسیقار برخوردارې نو دا ده چې مونږ خو تاسو پسې ګرځو خو تاسو زمونږ نه لرې لرې تختئ نو چې دا ولې پالله ګران شو بابا جان ته ډېر سلامونه کوه. ها
0: جی ښه وعلیکم السلام. زمونږ یو ملګری دی آصف هغه ته دوا سلام کوي.
1: ها جی ښه آصف ته زمونږ د طرف نه هم سلامونه کخوا کې د سره یې نو ورکوله.
0: ها جی ښه وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. ډیر مننه خوشاله اوسې یو نړۍ مننه فرحان برام زیدا دیو خو میوزیک ډایرکټر بچی د خیره او تکړه دی او لارې مونږ سره دلته ګوره ډیر راغلی دی پروګرامونه را سره کړي دي سره دې چې باچا جو مونږ سره راغلی او کې پادشاه الله دې وبخښي سره د خار او الله دې جنتونه نصیب کړي. ناغی سره هم دین علاوه نور هم ډیر پروګرامونه لمونږ سره راغلي دي. دا خو زیده خو ډیره ښکلې درخه ده خاوره ده او په هغې کې بیا ډیر ښکلې ښکلې هنرمند چې کوم دی هغې زیږولي دي که مونږ پرس کا ریپوستا زیاد کو یا که مونږ ایاز ماشوم چې کوم دی لا تر اوسه ماشوم دی لویږي نه او یا که لیاقت مونږ یاد کو یا چې کوم دی ډیر ښکلې ښکلې هنرمند دي نو هغې پیدا کړي دي باچا جی غون ته او یقینا خبره ده چې ډیر خو غږي او ډیر زبردست آواز پلاین ګورو چې موږ سره سوکتي جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میا صاحب نے سر با جوڑ نہ پلیل بارے میں ارشد اقبال صاحب تھا دیویا تے پوری سلام نکو.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزمنگا دا با جوڑ گل سنگ دے دا خیر تازہ دے
2: بالکل الحمد للہ گورا زبنگا گورا دا یو ابتلا دا دا چرشتیا در تاوی مکلال گورا زما دا دا دا تو همو او دا زبا دا نور دا برگرین یا گل نبی شادی یرا تا زبا دیر یادی گی وسا
1: یرا بس دا حقیقت خبره دا چه دا ټول زمونږ مینوال دی او مونږ تاسو ګور دا یو فیملی دا کنه دا چینل زمونږ یو فیملی چینل دی او حقیقت خبرم دا ده چې مونږ هم ډیر خوشحالي ګو چیر لکه تاسو مطلب دا دې راشه یو مونږ سره دې پروګرام کې شرکت وکړي نو یقینا خبره ده چې مونږ هم ډیر خوشاله شو خو جن مونږ له باجوړ نه کمې ګلدستې د خیر را روانې دي نو چې مونږ ته وایي کنه مونږ سره به څه شریکوي د خیر
2: ولی او بیا د تر خیر زدا خو مونږ سره دا خبره ولی کورنۍ خبره ده.
1: هاي شابه بس هم دک وای مونږه انتظار کو کنده یو سو کالران دا سری چې ایت مونږه ساوي شو یو مونږه چې دای برازی او دای
2: یو ربای بدر ته وای ما
1: ارشاد ارشاد
2: او بیا به یو دو تکای دغه خبره ولی هغه په خو به تلو به یو دو تکای به بیا د لوبي وي
1: بالکل ورده ده خیره
2: یا د لقمان غوندې هوښیاره کار سره شینو خو د مرګې د جال نه چرته خلاصې دی شي چې الله کله په خپله عدالت کړي نو او د مظلوم او د ظالم به بیا کتې شي.
1: ډېر ښه دی
2: چه مالداری نو پردی با دیخ پلی گی ارشد خانه نوی
1: بیشکا
2: یکی غریب شی نو بیاخ پلا در نپردیشی او بی پیدی یاران بسکری میاسوائی بلوی او یار حقه ده چه ستا بار پو گوله شی
1: دیر خده
2: او بنگه نکو جنگونا جنگ ده شر پسندو کار ده چه ده یو بشل گریوانونا
1: او کنا
2: یا منگه نکو جنگونا جنگ ده شر پسندو کار ده چه ده یو بشل گریوانونا یا من برا شیخ ده بخیر کی یہ جنگ شر پسند کر دے دا باقی جوندا یہ پا خوشحالی بتی رونا او پا خوشحالی بتی رونا جنگ بشر پسند کار دے چه دیو پرشتہ گریوان نا یرا شی تعلیم تا توجو شی جنگ دشر پسند کار دے چه دا وطن یرا باندی گلی گلزار شینا را باندی گلی گلزار شینا جنگ دشر پسند کار دے چه دیو پرشتہ گریوان نا
1: دیر خواه
2: یس پر لے بابیا پا وطن راشی جنگ دشر پسند کار دے جن براولی او پا کمسو کیسر گلونا او پا کمسو کیسر گلونا جنگ دشر پسند کار دے چی دا یو بش لگری وانونا او منگن کو جنگونا یا منگن کو جنگونا جنگ دشر پسند کار دے چی دا یو بش لگری وانونا دازر در ایزا کوا ما
1: اینا
2: وابا سنه چی را لخپشی لکا
1: وانی نا نا نا نا
2: نا نا نا نا نا
1: نا نا نا
2: کوي خیر دے زول بل لا جدیانو لگا بخاور کوي
1: نا نا
2: لاجب پخپر سو بانی رو او افسون داده چرا سلمان خان سیتار
1: بلکل بلکل میان سے بلا دے خوشحال کا چرا شنو پروگرام کے او جان واچے او زان پا کے واچے
2: اللہ دی زما او استاسو بلاقاتو کی زما دزر سر گل نبی شاہ او دغه شانته سرپراز خان چې کبدین دا راغلی و او لیاقت عجز صاحب هغه ته سلام کوم او جالس خان دی او سارا وریره مې ده شادمان خانه ده شکیله ده او امتیاز خان چې کبدین دا زمونږ د ټولو ستاسو یوازې نه چې زمونږ د ټولو صدر دی ملک شاه دی او سلمان ته ویم چې ګوره یو خبره ته کوم چې راشه خو ګوره سم پکې چې دی یو ښایسته خوږه لوبه واړوه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه خوشحال آباد سے بالکل جی دبا جوڑ گل میاں شمسل قمر سے منگ سر راغل او ډیر زندہ دل خوش اخلاقا خوش طبیعت انسان دے او یقینا خبر دا چی پدما نیا وی چ پما تا پوی نہ منگ چت تنگی گو نہ مینا وال تنگی گی ما تا پتا دا استاد خو خپل او ډیر خپل منفرد انداز دے او ډیر خپل شاعری دا بیا شاعرای سره القصه ته نو دا لوی خبر دا شاعر خو جگم دے د پښتو د جبې خدمت کوي موږ ته سلوټ کوو ها السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام خیر دی جی الحمدلله تاسو ښه
3: شکر الحمدلله د تعالی بیا مې نه خبرې کوم احسان نامه
1: ها جی سوق جی هلو جی جی راضی خیم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خدا نمرا تلک بیا رواخ لا ہاں خیال محمد ہو خا جی خا خان محمد صاحب سنگا لے خی ٹھیک ٹھاک کنا صحت خدے بالکل ایوان ستاسو دعا گانی دی تاسو را تخپل الوائی صحتم خدے بس یار چکل دگئی کہنا نصیب بھی نو کال ملاوی گی نصیب خبر ہوں گی صحیح صحیح صحیح خا جی سب راسر شری کوئی دخیرا ڈیر مننا ڈیر مننا پلا گران شی والا دے خوشحال
3: سلمان
1: صحیح صحیح ان شاء اللہ ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر منن کو خان محمد سے بد امر گسا سلگ آواز کٹ کے دو نو دے دو جما تھا ڈیر زیاد کلیئر نو خو بہرحال سسو ڈیر منن کو ڈیر شکریہ ادا کو پلا گران شی والا دے خوشحال کا 09238280495 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان سوک خبر کوئی ماں تو خدا سے لگا لگا پتا چھ پنچر منچر کا
4: نور المعبود جی اول خبر کوم دو سعودی عرب دو جدی اندانی آنا
1: نو اما خود در تو ہوئی چھ سا پنچر منچر آواز راگ چھتا چامی خیخ
4: سردی سا څنګه
1: خیر بابا خیر دے خیر دے نور المعبود خی کنه ٹھیک ٹھاک
4: خیر دے ډیر مانو یاره چې نن یو کال ملای شو خلک ملای شو
1: مړه خشو چې ملاو شو کنه ګورن دا د سعودي عرب او څنګه د انټرنیټ لار خو صفا دروانه ده کنه
4: ډیر خپل جوړ ډیر صفا بس او مقصد مود بلی وسو شو بس را له مقصد مود نه درالم بس
1: او اس د خیر کم ځای ریاض کې جاده کې دمام کې کم ځای
4: زه جاده کې مجي امدانی اگے
1: ها ها ها جاده کې انو دما خری سره د بیا ملاقات شوه د کنه
4: یره جبه سا غاډي اوټي داسې چې موږ ډیوټي چین شوه نو سات سلور بجې زو پینل بجې او ما خام تقریبا د سو وو ټول راول سن به سره کنه مانه په خي جمیرس پکې چټي نه غم بس هغه کپړو وینځل باندې تیر شو کمره ما سره سړی سپا کوي نو بس نیو تل جی
1: ها ها دا
4: مخله مخسر لاله سره دې دتړ کیږي مال تب زما وای خپل ته بلد کې پاز کیږي احساس خوړوي نه او مخ کې تلو غنه روزه کې وسره تلو ما ها
1: ها ها ها صحیح صحیح صحیح
4: چراغ نه دې کپې تر هغه نه بیا نه مثلا تقریبا داته مې شو شو چې
1: هغه ته شي وسره هغه خاله کې لړې ما ته کال مال کوي چې زه توام کې خدمتې چا ده لکې ښا
4: جزاک الله جی ډیره ډیره باندې تاسو کړیم دی او کوی ما بس منم ما وای ښا
1: صحیح خوشاله اوس خو زدار ته وای چې څنګه چلې زمونږه خو هغه ویرو میاد شوی او ټنګا هم یاد شوی دا بس چل
4: ارزو مو شي مالاجی او هر مال اساس نمبر پکاره یاره
1: نمبر خو
4: کیت په کال باندې لگا مطلب پیسې دې غړي ریزي لگا
1: هاو کنه نو دا عوام کزو اوس پر کتا سو اپ ير کوم خدا دې نه تبای کیږي کنه خدا خیر دې بار بار لم زه نمبر خو سره دې چا خو بږي کنه موسم خو ماشاء اللہ ډیر خل شوی دی اوسم کې دیشی کې چې باران مارا نو شي امکان خوشته نو او کنه نه دلته خو موسم خوش ده خیر ده دوه درې ورځې وشي چې موسم لږ کروټ بدل کړی دی ښه اوس ویر به کې ګټنګا به چلېدا بس کوو زه وایې راته یاره دا ویر ښه دی چې خلک وجړو لږ الله دې مجړو الله دې خوشحاله کړه دا خو ګپ لګو او ما ته پته ده خو بہرحال سوکو بس دا لاری دی دا خیر نو دا خام خا تک پکی بھی نو زورش دا خیر دا خیر
4: حاجی وای چی ما ویلی عمر لما بشی تو
1: نکنم نکنم دا سے نکنم خپل ٹیمپو تا
4: رازم پی رازم پتا کلا رازم جی
1: او ٹیمپو تا شکنہ ٹیمپو نا اوچی
4: ہم پتا کلا رازم پو شو جی بس اگئی تا راز جو شورو کم خود رہیتی کار دے بس آگا طرف تک پلا رازم
1: خدا صحیح دے
4: زمال دیر بدل شی جی بس آر سرا تمخی تشی
1: زا ٹیک دادا وردد خیرا
4: ما ویلو مر زما بشه تو زنوم خبر چی بی وفا بشه تو نس گناه و نس خطا میکلی دا میکل سوری چو وفا میکلی
1: وی وی قربان
4: ما ویل عمر لزما بشه تو ظلوم خبر چی بی وفا بشه تو نس گناه و نس خطا میکلی ای دا میکل سوری چو وفا میکلی و چو زده نو نو خاندل دیولی ما تا پشا شرا کتل دیولی چی دی پین کلم اوز بدلی یولی لخپل اقرار رستو کی یولی و چی غریبای نمی خبر ششنا اللہ با چی غریبای نمی خبر ششنا پا نا خبر مرور ششنا و سوک چی غیرت پختو نپی جنی اگر قیمت د مې سپی جنې پتا مې غلطي مو کړه ستا به جنګلو کې تعلیم مو کړه اے پتا باندې مې دوم مړې ته بار کول تا ته مې سمره انتظار وکړ اے پتا باندې مې دوم مړې ته بار کول نو تا ته مې سمره انتظار وکړ تا خو ول چې په مینه کې بدل بنشم او مړ بشم زه خو چرې د بل بنشم او داسې بدل شو چې ایران نکړم داسی بدل شو چې حیران نکړم او په خپل مینه په ایمان نکړم نو هغه اقرار هغه وادي د سشوي د محبت هغه داوی د سشوي نو په پاپا او نو په جفا دیو ما نو په پاپا او نو په جفا دیو ما نو زبس تیر او ته په خلا دیو ما او کله ختیر به د شوار د وسد او سوق په دې نه خریدار د وسد له باندې موټ دنیا دمنی او قدر بدرش میں آدم آدمی نو تم ابھی آڑی رکڑے ارمان واپسی تا تبا بیا ډیر کړی ارمان را پسی را لټوی به ټول جهان را پسی اے پکنی مالت کی به شور جوړ شي مرګ بدمای تا ته په غور جوړ شي نن خط نوری پر یادونه زما نن خط نوری پر یادونه زما یو رز بووري دا شعرونه زما او مطمئن مینا به یو منی خو بیا پسو هیڅ مشنه و منی خو بیا پسو
1: خوشحال والا ڈیرا مزے اکڑا منگتا خو زمنا یو لگ انتی چابک والا ورکا نرے گونتا چی لگ منگا نور ہم خوشا لے شکنا ہاں جی
4: لا صحیح
1: دا نو یو چابک والا ورکا
4: سمجھا سمجھا سمجھا ستاپا
1: یار بھائی اس پہ کمزور ایشو یہ دوست
4: یار جی بس سار دیو سار پیز بجی دیو دا تو راضی دی بس کلو پاکی طاقت راشی
1: چنا نیشتے کدا
4: سلام نیشتے ول گرمی میں جی خالی خالی دی بم دا بم بوتل پہ بیسو دی
1: او کنا زا خوشحال ہو سے
4: اوڑا تو ناس تو وقتی اولګری سره مقابل ما دا وبچې مونږ سګورو دا یو روپۍ دی دلته کې لکه یو ریال چې کوم دی پاکستان په پینداو یو روپۍ دی ما یو بوتل پینداو یو روپۍ دی پرې چې پاکستان کې چې کوم دی تقریبا سلو پیز بوتل غټ غټ کیږي
1: نو کنا خیال کوو به دا حساب ما کوا
4: دا باندې چې د الله خور سره مخې وچې کدا حسابونه کې دا ګروټه مونږ پرې
1: نو کنا بہرحال چی ٹیم خطیری گی بس دا لویا خبر دا واللہ دی بس ملگری دا سر پروگرام اوری دا غلطا
4: ملگری دا سر یو ملگری دا سر پی خور دے او سویل نم دے بس اگر موبائل کی لگ جائے دے او پروگرام اوری ہماری شارم را کڑی زما سلام لالا جی تو
1: ہوا بلکل سویل خان تا زما دے طرف نم دیر دیر سلامونا خوشحال و آباد دیو سی او مسافری دا اللہ ہم دا غصی دامین او محبت قائم لرا
4: سلمان بھائی
1: خوشحال
4: استاسو پاول باندې یاره د بلیګ ریکارډ کوم ډیر وخت بعد شمه شبلیګه چې پتنګ شمه شک لوکل استا پننګ شمه کاغه مراته ولا گو کنه استاسو پاول نو دا بغټ کارو کوي بل چې کوم نو بینام سیستر دا زما د شاد مرمر سیستر نه اخر ته مې سپیشل سلامونه تاسو دا ملنګ شاله لا تا او دا اوس چې کارو افغانستان د دوه کالونو چرالې دې ته سپیشل سلام غلطی شوې ده پر بخنه غواړم او په راګي چې کوم نه په بلد کې چې کوم نه سعودي عرب کې تاسو اوکرين ته مصر لا ته سلام
1: وعليكم السلام ډېر ډېر مننه خوشاله او آباد اوسه بالکل جی د سعودي عرب نه دی وخت کې موږ سره حلقه خدای زیدې سره ساتي تعلق زیدې سره ده او نور المعبود زمنگ ډیر مو سینئر کالر دی او یعنی محبت لا تر اوسه قائم دی چې سعودي عرب غونټ ملک نه دا سوره دا غي مطلب دا د تاوان به شي او خساره وشو د خیره او بیا سویل خان وسره ناس ته په ډیره کې دی نو د سویل خان هم ډیره مننه کوو سویل خان دا لک زمنګ نیازبین دی په دبانې لک شان خیال ساته ځکه چې دا زمنګ ډیر خوګ دی او زمنګ ډیر خمل ګره دی نو دغه دا د دې لک خیال ساتي او بل دا چې د بدل تکلی کې دا چې چل کو چې دغه پنچارو دکانونو په دلار به دنیا می خونه نو ستل کنه چې بیرا گاڑی ډیر پنچر شي چر غفلا کوم مینوالو دے جے کلاس پہ ورن او بیا او کنا دا سی چلے چے نور المعبودا او سویل خان دا سانگ دتا ٹولو تڑا لے کوما سر د مینوالو زما سے بدرنگ چان گونتے آواز دے خود بس فرمایش وکنو دادا چې د نور المعبود فرمایش خو مونږ جیله کا غردول بالکل نشو زکه جدی د سعودي عرب نه ده او بالکل ریکارڈ کا در ال خیر شام شبا لے گا چی پتنگ شما بدی کی ماسرا کہ بادشاہ باچا جی کم دے ستار کا گولے دے او دا پرہان بابا جی کم دے جی رف کے ہارمونیم کا گولے دے نو انجوائے کئی دیر زور باچا جی لم جو اندے خدا دے بخی آوازوں نے بکی عمرہ کری آؤ یار داغا خوا الفاظ دیر خواگو کہنا اللہ دے بخی زبس انجوائے کئی ٹول بینوال ون ٹو تھری گو

0: ettim ama dipakete klasmanda kavina.
1: Dera manana, dera manana, khushala osi janas khana. استاد کال بس منگوائی چلی گیا وے خو بس سو کو حالات رات دا سی جوڑ شو جگہ اخیری
0: مام زکا زر بس کی پتہ ورا تا چھ ٹائم مختصر دے اللہ دی ستار قدر کی اللہ دی اجر دے کی او ماما جی بل نی درو سے ختم کرے نے پس پاول دے بے دعا گانی می تال
1: دے دیر مننا قبول دی قبول دی خیر بالکل قبول دی
0: اللہ پای دے کم گئی دا دی لالی چھ دوارا
1: بالکل
0: ماما جی سے لے بیمار شو ما دعا گانی نہ تو کوچے اللہ می روح کی او بیا نہ تو دعا کو تو ورے کلا شم
1: بالکل امین امین ثم امین واللہ دی قبول کی
0: جہانگیری بھائی نے دے دے اسپیشل اسپیشل سلامونا ہماری دیر دعا سلام قبول کی امور لنے ورتن ختم شروع کو
1: اوکے ڈیرا من جانس خان خوشحال اوکے جی اللہ پمان اللہ پمان مین والو جانس خان زمنگ دے پروگرام میں ڈیر خیر دا ڈیر خو گگ والا خدا ورکڑے دے خو بس دائی چھپا آخری وقت کرا گئے نو دائی چھپیا لکشان چھکم دے وقت منگ سارا کم شی دا اس مائے زبالا کنن کم از کم بیس پچیس منٹ زانتا پریدما خو بیا پتے کے دماغ سائن آؤٹ نے کی گیا وائنڈ اپ نے کی گیا بہرحال ٹاپک لکشان بل شان کما او مطلب دا دے غو کا ٹاپک بپرے دم دکا جو وقت را سرا کم شو او کل جو وقت کم شنو بیا انسان اگا دا زڑا اگا پورا بڑاس چکم دے اگا نشی استے خدای جی دخبل چاپیر چل دا پارا چکم دے او پیغام ورکو موارد ہے چے خلق دے او دشمنائی دی ترپگنائی دی دیو بل نبی زارا شبی دی نظر چاہتا یہ خواست کو مچے پاس ای سم رہم چے کاغا زمان ہر ایشو بے سر تعلق ساتی خو چے مسلمان وی او کلمہ وی ناغی تا دا یہ خواست کو مچے دا ہر مسلمان پر روغا کے پاس ای دا خلق روغی او کئی دا ٹولو نا غٹ دا لو عبادت تے زکا وی کدی نیت وی دا کعبے دا جوڑا ولو دا بیوس انسان زل جوڑ کا کعبا دا دا ای چے کھلا منگا ہاں تو دیکھ پل چاپیا چل سو چکم چار طرف تا سو چکم منگا یو خود سوشل میڈیا دے خدا بیخ بنیاد ہوا سی دیکھو آگا سی زنا وہ کھول چی یقین ہو ساتا کا ٹیک ٹاک شو زمنگا پیغ لے تبایا تھا بوت لے خوین دے زمنگ چکمی دی او زمنگ چکم زلمی دے آگا تبایا تھا رب تا بوت لائی چکھلا منگا ہاں تو دیکھ پل چاپیا چل سو چکم چار طرف تا سو چکم منگا یو خود سوشل میڈیا دے خدا بیخ بنیاد ہوا سی دیکھو آگا سی زنا وہ کھول چی یقین ہو ساتا کا ٹیک ٹاک شو زمنگا